が後西の風に変わり晴れ、朝晩曇る見込みです。気温です。岩見沢市内の今日日中の予想最高気温は20度となっています。降水確率です。この後の雨の降る確率は明日朝6時まで 0% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

0: FM 浜那須では平日午前8時から午後5時までの毎正時と朝と夕のドライバーゾーン午前8時30分と午後5時30分午後7時に岩見沢市内の詳しい天気予報をお伝えしています。次の天気予報は午前10時です。
1: Here comes the music. FM浜那須 Japan 76.1
2: お悔やみ情報。この番組は岩見沢ベルコ会館の提供でお送りします。

お悔やみをお伝えします。岩見沢市みその三条四丁目、石川節さん、女性の方です。享年98歳でした。通夜は本日午後6時より、告別式は明日午前10時より、岩見沢市九条西19丁目公益社やわらぎ斎場岩見沢西にて執り行われます。心よりご冥福をお祈りいたします。

0: 会館、電話番号 22-4444。
1: お悔やみ情報。この番組は岩見沢ベルコ会館の提供でお送りしました。
2: Here comes the music. FM 浜那須 Japan 76.1

0: FM Hamanasu Japan 76.1
1: 今日の七つ道具って知ってる？
2: シイタケって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
3: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
4: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版
5: 学ぶんデジタル。
6: 同心
7: JOZZ1 AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜名湖です。周波数 76.1MHz 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。
0: FM 浜那須 Japan
8: FM 浜那須ウェザーニュース

天気予報をお伝えします。本日午前4時38分札幌管区気象台発表の天気概要です。北海道付近は今日から明日にかけて高気圧に覆われますが、明日はサハリン付近を気圧の谷が通過するため気圧の傾きが大きくなる見込みです。石狩空地シルベシ地方、今日は晴れ時々曇りでしょう。明日は晴れ時々曇りの見込みです。海の波の高さは今日は2メートルとやや高く、後1メートルでしょう。明日は1メートル後2メートルとやや高くなる見込みです。続いて空地地方の詳しい天気です。今日は北の風が後北西の風に変わり晴れ、朝晩曇りで、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。明日は南の風が後西の風に変わり晴れ、朝晩曇る見込みです。気温です。岩見沢市内の今日日中の予想最高気温は20度となっています。降水確率です。この後の雨の降る確率は明日朝6時まで 0% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

0: FM ハマナスでは平日午前8時から午後5時までの毎正時と、朝と夕のドライバーゾーン、午前8時30分と午後5時30分、午後7時に岩見沢市内の詳しい天気予報をお伝えしています。次の天気予報はお昼12時です。
1: Here comes the music.
2: FM Hamanasu Japan 76.1。
3: FM 浜那須お悔やみ情報。この時間は岩見沢市内のお悔やみ情報をお伝えします。

奥恵美をお伝えします。岩見沢市みその三条四丁目石川節さん、石川節さん、女性の方です。享年98歳でした。通夜は本日午後6時より、告別式は明日午前10時より、岩見沢市九条西19丁目公益社やわらぎ斎場岩見沢西にて執り行われます。心よりご冥福をお祈りいたします。

FM ハメナススクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えします。はじめのニュースです。道内39地点で夏日となりました。12日の北海道内は風が山を越える際に高温になって吹き下ろすフェーン現象の影響で、オホーツク海側と太平洋側東部を中心に気温が上昇しました。道北の美幌町で12日の全国最高の 29.1 度まで上がるなど、道内の174観測地点のうち39地点で最高気温が25度以上の夏日を記録し、7月上旬から8月上旬並みの暑さとなりました。道内で夏日を観測するのは2日連続で、今年5日目です。北見地区消防組合によりますと、北見市で10歳未満の女子児童1人が熱中症の疑いで救急搬送されました。命に別状はないということです。北海道によりますと、この他に渡島管内とオホーツク管内、それに根室管内で65歳以上の高齢者3人が搬送されたということです。次のニュースです。緊急避妊薬の販売が拡大です。北海道は12日、望まない妊娠を防ぐ緊急避妊薬を取り扱う道内の薬局数は今月1日時点で552箇所となり、3月時点のおよそ15倍になったと明らかにしました。北海道医師会と北海道薬剤師会の連携で大幅に増加しました。北海道議会保健福祉委員会で説明しました。道内の薬局数に占める取扱薬局数の割合は 23.8% です。管内別では医師会が263箇所と最も多く、今年3月時点はゼロだった札幌市でも増えています。このほか上川の69箇所、渡島の39箇所が続きました。一方、根室の3箇所、日高の5箇所など、合わせて5地域で1桁にとどまっています。薬局が緊急避妊薬を扱うには、近隣の産婦人科と直接連携するか、薬剤師会と医師会が連携可能な薬局と産婦人科の名簿を交換する必要があり、北海道薬剤師会と北海道医師会が先月に連携したことで薬局数の増加につながったということです。次のニュースです。部活動のバス借り上げについてです。福島県郡山市の磐越自動車道で部活動の遠征中だった男子生徒1人が死亡したマイクロバス事故を受け、北海道教育委員会は12日、同立高校の校長に対し、部活動などで生徒を引率する際の対応について通知しました。保護者らから部費を募るなどして引率用バスを借り上げる際には、校長が担当者任せにするのではなく、自ら校庭や契約内容を事前に確認するよう求めました。また校外活動時の移動手段は原則公共交通機関やタクシーなど営業自動車を利用するとしています。次のニュースです。企業倒産が12年ぶり40件台となりました。北海道内の先月の企業倒産は帝国データバンク札幌支店の集計で38件、東京商工リサーチ北海道支社の集計で41件でした。前の年の同じ月と比べて帝国データバンクが14件

増加、東京商工リサーチが15件増えました。東京商工リサーチによりますと、倒産が40件台となったのは2014年3月以来およそ12年ぶりということです。原材料価格の高騰で食品関連などを中心に倒産が急増しています。帝国データバンクは、原材料高や人件費などのコストアップを価格転嫁しきれず、経営体力がない小規模企業の倒産が多いと話し、東京商工リサーチは、中東情勢の緊迫化による原料調達難や金利負担増加など倒産のリスク要因が複合化していると説明し、いずれも今後の倒産件数増加を予測しています。次のニュースです。児童相談所職員を逮捕です。10代前半の少女にわいせつな行為をしたとして、札幌東警察署は12日、不同意わいせつの疑いで札幌市豊平区西岡4条2丁目北海道岩見沢児童相談所職員吹谷のぞみ容疑者26歳を逮捕しました。以上、この時間のハマナススクランブルニュース、道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えしました。

0: JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜那須です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。
1: インフォメーション FM 浜那須 76.1MHz でお送りしています。番組の途中ですが、ここで高速道路通行止めの情報をお伝えします。現在、道央自動車道、苫小牧東インターチェンジから新千歳空港インターチェンジへ向かう札幌方向の車線、事故のため通行止めとなっています。道央自動車道、苫小牧東インターチェンジから新千歳空港インターチェンジへ向かう札幌方向の車線、事故のため通行止めとなっています。以上、高速道路通行止めの情報をお伝えしました。時刻は午前10時16分になります。引き続き FM 浜那須 76.1MHz をお聞きください。
2: インフォメーション

チャンネル店巡回店のご案内です。明治後半から昭和初期にかけて撮影されたガラス看板写真を含む資料をご紹介します。5月12日から5月24日まで岩見沢市立図書館、時間は午前10時から午後7時、土曜日曜日は午後5時30分まで、休館日は毎週月曜日。6月2日から6月23日はライム21図書館、時間は午前10時から午後6時、土曜日曜日は午後5時30分まで、休館日は毎週月曜日。7月3日から7月17日は障害学習センター岩ナビ、時間は午前9時から午後9時30分まで、期間中休館日はありません。いずれも観覧は無料です。展示に関するお問い合わせは岩見沢市障害教育課文化スポーツ振興課、電話番号0126-355129です。新しい岩見沢市指定文化財辻村家ガラス看板写真及び関連資料パネル展巡回展のご案内でした。市民園芸講座バラゼミ病害虫対策の考え方、開催日は5月16日土曜日、時間は午前10時から正午まで、講師はローズグロワー古舘杏奈さん、定員は申し込み順で40名、参加料は無料、当日は筆記用具をご持参ください。また5月17日日曜日は苔玉の楽しみ方、時間は午後1時から午後3時まで、講師は岩見沢樹石会会員、定員は申し込み順で40名、参加料は材料費代で1000円、当日は筆記用具をご持参ください。申し込み問い合わせはいずれも前日までに室内公園色彩館、電話番号0126-256111です。市民園芸講座バラゼミ病害虫対策の考え方、苔玉の楽しみ方

利根別川クリーングリーン作戦2026開催のご案内です。利根別川沿いをゴミ拾いをしながら歩き、新緑を楽しみませんか。町会、自治会や学校、職場などで誘い合ってぜひご参加ください。またボランティア活動証明書を希望の方は事前にフォームまたは電話にてご連絡ください。開催日は5月16日土曜日、雨天の場合は中止です。時間は午後1時30分から。当日は軍手、火ばさみをご用意ください。集合場所は萩園緑地です。また花と苗木のマーケットも行われます。5月16日土曜日、時間は午前10時から午後3時まで。会場は萩園緑地。クリーングリーン作戦参加者のみで先着順となっています。問い合わせは環境保全課、電話番号0126-354387です。利根別川クリーングリーン作戦2026開催のご案内でした。

開催のご案内です。ショパンが好きなら誰でも参加 OK、 ショパンが好きな人々が集まり、ショパンのソロ作品210曲中参加者全員で何曲弾けるかトライするショパンマラソンです。開催日は5月17日日曜日、時間は開演午後1時、終演午後5時の予定です。会場はマナミール岩見沢市民会館大ホール、北海道での初開催となります。ぜひご参加ください。入場は無料です。みんなでショパンマラソン2026開催のご案内でした。以上、イベント情報をお送りしました。

JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜那須です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。

この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りします。はじめに有明交流プラザサービスセンター一時移転のお知らせです。有明交流プラザサービスセンターは改修工事のためコミュニティプラザに場所を移転し窓口業務を行います。改修工事期間中の窓口は毎週同日曜日祝日を除く6月1日月曜日から10月30日金曜日までを予定しています。時間は午前9時から午後5時30分まで。場所は有明町南1コミュニティプラザ地下1階です。詳しいお問い合わせ先は有明交流プラザサービスセンター電話 31-0012 番、31-0012 番です。有明交流プラザサービスセンター一時移転のお知らせでした。次にパスポート窓口の移転のお知らせです。空知総合振興局パスポート窓口は5月29日をもって有明交流プラザでの業務を終了し、空知合同庁舎で業務を行います。6月1日からの窓口です。パスポート申請は午前9時から午後4時30分まで。パスポートの交付は午前9時から午後5時までです。いずれも場所は8条西5丁目空知合同庁舎。こちらについて詳しいお問い合わせは空知総合振興局総務課総務係電話 20-0012 番、 20-0012 番です。パスポート窓口の移転のお知らせでした。代わって奥知生き生きサポートのご案内です。こちらの内容は歯磨きや入れ歯の手入れ、口腔体操などお口の健康に関する相談と実技です。対象となる方は65歳以上で介護保険の要介護認定を受けていない、次の項目に2つ以上該当する方です。1つ目は半年前に比べて硬いものが食べにくくなった、お茶や汁物などでむせることがある、口の乾きが気になる、この中で2つ以上該当する方が対象です。申し込み後ケアマネージャーとの相談が必要です。日程は毎月1回で3ヶ月間です。全3回となっています。場所は三条西4丁目第2ポルタビル1階岩見沢健康広場。お申し込みはお住まい地区の担当する各地域包括支援センターまでお願いします。担当地区についてはお問い合わせください。お口生き生きサポートについてお問い合わせ先は高齢介護課内岩見沢市地域包括支援センター電話 25-4649 番、 25-4649 番です。面談日程会場は相談に応じます。参加料は無料です。お口生き生きサポートのご案内でした。
用水路などの転落事故に注意してください。農業用用排水路やため池の水の量が増え、子どもが近寄ったり遊んだりすると大変危険です。お互いに注意し合って転落事故を防ぎましょう。

お問い合わせは農業基盤整備課、電話 35-4487 番、35-4487 番となっています。代わってロゴホテルメープルロッジの休館についてです。温泉設備点検作業のため6月1日月曜日と2日火曜日は全館休館となります。ログホテルメープルロッジ温泉設備点検作業のため6月1日月曜日と6月2日火曜日は全館休館となります。お問い合わせ先はログホテルメープルロッジ、電話 46-2222 番、46-2222 番です。ログホテルメープルロッジ休館のお知らせでした。この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りしました。

0: FM Hamanasu Japan 76.1
1: 雨がひどくなってきたわ。
2: お父さん、大丈夫かな？
3: 大丈夫じゃよ。そんな時は、ほら。
4: 地震や災害、まさかの時に知りたい情報を今すぐあなたにお届けします。ラジオは 76.1 メガヘルツ、FM ハマナス。
5: シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りします。ひろ子の音部屋。毎週金曜夜8時から、のんびり一緒に過ごしませんか？音部屋の鍵は全部ひらがなで佐久間ひろ子ですよ。お待ちしています。
6: 毎週月曜日午後1時15分からは元気満々マンデー。月曜の大好きな人もちょっと憂鬱な人も元気満々な1週間が過ごせますように。
7: 情報と夢への架け橋 FM ハマナス、あなたもラジオ番組を作ってみませんか？ラジオで話してみたい、放送機器の操作をやってみたい、企画構成に興味がある、放送関係の就職を考えている方もぜひどうぞ。お問い合わせは電話 0126-25-8074 へ。

0: スマイルアイズの
1: とんでもないと
2: そうでもないと、
1: 毎週木曜日21時に
2: FM 浜松の電波でお邪魔しています。
1: 今日は楽しかったなと思った、そんな日は
2: 今日はちょっとへこんじゃったな、そんな日も
1: スマイルアイズのとんでもないとを聞いてほっこりしちゃおう。
2: メッセージ待ってます。
3: なっちゃんの開運トークラジオ、日曜日19時から再放送しております。朝聞き逃した方、ぜひ聞いてくださいね。よろしくお願いいたします。
4: FM ハマナスのハ、
5: 初めて聞く人にも
4: ま、
5: 毎日
4: な、何か役立つ
5: す、素敵な情報を
4: いつもあなたに。
6: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
7: ねえねえ、あの素敵男女誰？ワクワクドキドキ、あなたを夢の世界に誘うモコとスーのアジアンパラダイス、
8: 毎月第2火曜日夜9時放送中。夜はまだ終わらないぞ。
9: FM 浜那須 Japan 76.1

0: こんにちは。5月14日木曜日、市民政策番組虹色カフェ。この番組はいろいろな活動されている方のお話、そしてみんなで楽しく笑うことで岩見沢の皆様の笑顔と元気を応援していきます。第2木曜日、虹色カフェのお相手は松川敦子、あっこちゃんと、
1: はい、酒井てるみ、てるちゃんで
0: お送りいたします。番組へのリクエスト、ご感想、お電話、ファックス、おはがきで受付しております。リスナーの皆さんも楽しい番組作りにぜひご参加ください。お電話の方は 0126-25-8074 25-8074、 ファックスの方は 0126-25-8079 25-8079、 おはがきの方は郵便番号 068-8639 FM 浜那須虹色カフェ係でお待ちしております。さあ今日も始まりました、はい、てるちゃんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ今日は5月14日、はい、何の日でしょう。
1: え、5月14日、
0: はいはい、語呂合わせではちょっとこれわからないかなと思いますけども、はいはい、5月14日はなんとけん玉の日です。
1: けん玉、
0: はい、けん玉で遊んだことありますか、てるちゃんは。ね、あの好きでしたか、得意でしたか。
1: 特別得意ではないです。ですあの一番最後のあのね、先端のあの、はい、ね、あれ入れるのができませんでした。
0: おお、でもあそこまでこうやっていたっていう。
1: そうですね、
0: チャレンジしていたという、はい、てるちゃんですけども、はい、けん玉お家に今でもありますか。
1: 今ないですね。ないですか。そういえばね、
0: あれ、まあ、集中力とか脳の活性化にもつながるのかなって今ちょっと思いましたけれども、 どうでしょうね。
1: なんかね、お正月ね、あ、年末ね、はい、紅白でね、けん玉毎年やってますけどもね。
0: けん玉選手権とかいろいろありますよ ね全国で、あとけん玉の街っていうのもどっかにありましたよね。そうです、そうです。
1: なるほど。
0: そしててるちゃんが好きそうな、はい、マーマレードの日なんですけれども、マーマレードお好きですか。
1: そうですね、トーストにこう塗って食べるの好きですね。
0: いちごジャムとマーマレードがあったらどちらにされますか。
1: 私はマーマレードにします。
0: 美味しいですよね。
1: 美味しいです ね、
0: ということで、はい、今日はね、岩見沢とてもいいお天気で、はい、もう春だな、春だなっていう感じですけれども、
1: そうですね、
0: 今日もね、素敵なゲストの方がお見えです。

0: こんにちは。
1: こんにちは。
2: こんにちは。
0: 札幌から篠原さん、そしてなんと、はい、博多から道原さんがいらしてくださっています。
2: はい、
0: では、道原さん自己紹介どうぞお願いいたします。
2: はい、はい、九州の福岡、博多から今日札幌、ここ札幌の岩見沢の方にやってまいりました。
0: ようこそ。
2: はい、道原由美子です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。ラフターネームって言ったの、笑いヨガをされている方なんですけども、はいはい、ラフターネームはなんと、
2: はい、博多のみっちゃんです。
0: はい、博多のみっちゃん、よろしくお願いいたします。はい、それでは篠原さんお願いいたします。
2: はい、今日札幌から参りました篠原智子です。よろしくお願いいたします。
0: お願いいたします。
1: いや、お二人とも声がいいですね。
0: バッチリですね。
2: ありがとうございます。ありがとうございます、
0: はい、そしてラフターネームは、
2: はい、細まる子です。
0: 細まる子ちゃん、
2: はい、
0: いや本当にね、ほっそりしていて ね、 あのね、スタイルいいんですよ。
1: はい、
0: 本当に
1: そうです
0: ね。身長もお高いですよね。
2: 160ですね。
0: ねえ、いや、みんなね、羨ましいと思います。
1: 本当に本当に
0: 羨ましいよね。
2: 羨ましい。
0: スタイルいいもん、ほっそりして、
1: ね、本当に素敵です ね。
0: その細まる子ちゃんって細いからつけたんですか。
2: う
0: ん、
2: そうですね、ちびまる子ちゃんに憧れて あんな風に自由に、ね、過ごせたらいいなと思ってつけました。
0: うん、なるほど。
2: よろしくお願いします。
0: ちびまる子ちゃんならぬ細まる子ちゃんでした。はい、ありがとうございます。あの、博多から今回は どうやってというか、何を目的に、もちろんこの、ね、はい、番組も目的の一つかなと思いますけれども、
2: はい、
0: はい、
2: 実はあこちゃんのジョイリズムが、
0: はい、
2: 今週の土曜日と日曜日にここ岩見沢であるということで、
0: はい
2: はい、博多からもうひとっ飛びでやってまいりました。
0: なんて嬉しいこと。
1: 本当に、ね、
0: ありがとうございます。
1: ようこそいらっしゃいました。
0: 本当にありがたいです。ね、嬉しいです。そしてずっとずっともう1週間もう5日目なんですか今日。
2: 今日で10日の日曜日にやってきてますので、うん、はい、今日で日月火水今日5日目です。
0: すごいです。
2: 北海道5日目です。
0: 北海道ってもう何回もいらっしゃってると思うんですけども、はい、今回ここ行ったよっていうところどこかありますか。
2: ここ行ったよっていうところですね、うんうん、昨日は、
0: はい、
2: 札幌駅の近くだったんですけど、はい、ちょっとお茶を飲むのに入ったところが、はい、うん、私ユーミンが大好きで、
0: はいはいはい、
2: その喫茶店がユーミンがここの札幌でコンサート終わりに、うん、パフェを食べに来られたっていう喫茶店に入って同じものを食べさせていただきました。
0: すごい。それはそれは特別の時間だったと思うんですけれども、
2: はい、
0: 何パフェだったんですか。
2: はい、最初は違う、あのいちごみたいなパフェを、いちごパフェみたいなのを頼んでたんですけども、うん、はい、そこの、店員さんにちらっとお話聞いたら、うん、あのユーミンは、うん、ナッツのキャラメルのパフェを食べられましたって言われた途端に、うん、はい、私変更です。それをいただきました。
0: どうでしたか。
2: めっちゃ美味しかったです。四つ葉牛乳の、うん、はい、パフェだったんですけど、とっても美味しくって、うん、全然くどくなくって、うん、さすが北海道と思いました。
0: うん、四つ葉美味しいですよね。
1: そう、美味しいです、
0: 行ってみたいですね。
1: 本当ですね。
0: まる子ちゃんも一緒に行かれたんですか。
2: はい、ご一緒させていただいて。
0: まる子ちゃんは何食べたんですか。
2: 私はオレンジとチョコレートのパフェを、うん、その美味しかったです、
0: ね、あら、いいですね。パフェ好きですか。
1: はい、好きですよ。
0: あ、いいですね。これからねパフェの季節がやってきますけれども、うん、他に北海道に来て、うん、ここ行ったのよ、楽しかったっていうところあります。あんまり行ってない。笑いヨガクラブに行かれたんじゃないですか。
2: あ、行きました。
0: ですよね、
2: はい、笑いヨガクラブに、うん、行かせていただいて、うん、もうそちらなんと来られてた方が、うん、92歳の、
0: おー、すごい、
2: はい、お母様が来られてたんですけども、うん、すごいもう元気で、うん、もちろんもう何も支えもなくて入ってこられて、うん、綺麗にしてある方で、もうおしゃべりもすごくすごく素敵で、九州から来ましたって言ったら、はあ、九州もあそこ行った、ここ行った、ここ行ったわよっていうことで、話が盛り上がって。

0: ました。はい、でその方のお家の、あの今両隣があのちょっと空いてるから、いかがって言われました北海道にって言われました
1: ぜひ、
0: はい、ちょっと考えてます
1: いいですね、いいですね、はい、はい、それではもう月曜までいらっしゃるんですもんね。
0: そうです
1: ね、はい、素晴らしい北海道に第二のお家をぜひ、
0: はい、そうですね、
2: 岩見沢もありますので、
1: そうですね、岩見沢移住お待ちしてます
0: いいとこですね、
1: いいところですよね、はい、のんびりしていていいと思います、
0: はい、はい、素敵なとこです。
1: では早速、はい、あの1曲目のリクエスト曲お願いしたいと思いますけれども、
0: はい、
1: 大好きなユーミンの曲で、
0: ユーミンの曲です、はい、北海道にも春がやってきましたよね、はい、じゃあそれで春よ来いお願いします、
1: はい、どうぞ。

0: はい、1曲目は松任谷由実、春よ来いでした。いいですね。
1: いいですね、うん、もう涙が出てきそうです。
0: 思わず歌ってましたね。
1: 最高。
0: はい、では、私たちの共通点っていうと笑いヨガっていうことでね、皆さんつながってるんですけれども、笑いヨガをやったきっかけっていろいろあると思うんです。私は、ね、お友達に教えてもらって勧められて初めやったんですけれども、まるこちゃんの、きっかけって何ですか？
2: 私はなんかこう思いっきり笑ってみたくて、それで検索したんですけど、なかなかヒットしないところにお知り合い様とつながって始めることができました。
0: まるこちゃんは北海道じゃないですもんね、もともと。
2: そうなんです、その当時は東京に住んでいて、
0: う
2: ん、
0: そうですよね、はい、まだ北海道浅いですもんね。
2: 浅い、まだ1年です。
0: そうですか。北海道慣れましたか？
2: そう、とっても素敵なところです。

0: この新緑が、うん、とても素敵、ね、
1: あそう、はい、じゃあそのお友達にこう教えてもらって、はい、始めたっていう笑いヨガびっくりしませんでした？初め
0: びっくりしました。これは何
1: これは何すぐこう打ち解けたというか始めましたか？
0: ちょっと時間かかりましたね。
1: ですよね、
0: ちょっと時間かかりました、うんうん、でも、うん、すごい知れば知るほど素敵な、うん、そこに素敵な環境と素敵な空気が流れてますよね。
1: うん、本当にそうですね、なかなかないこう人間関係っていうか、そうですね、うん、自由っていうかな、こう何でも OK っていうか隔たりのないこう関係っていうかな、そうですね、そういうのってあまりないですよね、いろんなところでもね、うん、でその頃は今もそうですけど看護師さんですもんね。
0: あ、そうですそうです。
1: ね、その看護師の仕事をしながら笑いヨガもやっていた。
0: そうですね、当時、うん、看護師の仕事をしてると命にこう向き合って辛いこともいっぱいあるので、
1: はい、
0: でこうなんか思いっきり笑ってみたいなっていうところで入ったんですけれど、
1: うんうんうん、はい、でやってみてどうでしたか？なんか自分が変わったとか。
0: そうですね、うん、単なる真面目な看護師だったんですけど、うん、ひょうきんな看護師に変わりました。
1: でも真面目な看護師だったってすごく伝わってきます、わかります。でもそこにひょうきんが加わった、それすごく素敵じゃないですか？
0: いい
1: ですね、だって真面目一辺倒の看護師さんよりちょっとなんか面白いこと言ったり ね、 ね、笑顔が素敵な看護師さんって魅力的ですよね。
0: ありがとうございます。
1: じゃあお仕事の方法というか、なんかこう関わり方も変わってきました？
0: そうですね、オンとオフが、自分の中ではオンとオフがしっかりできるようになりましたし、
1: うん
0: うん、なんかね、対人関係においてもただね、ただ真面目に当たり前のことを言うんではなくて、
1: うん、
0: で違う方向から少し説明もできるようになったような気がしますね。
1: 素敵です、うん、
0: ありがたいです、
1: うん、そして今もお仕事を、ね、
0: うん、今は、はい、今は札幌に越してまだ1年なので、はい、少しセーブしながら少しずつ
1: と言いながら道外までお仕事行ってるんじゃないですか？
0: あ、そうなんです。
1: すごくないですか？
0: 東京で契約が残ってて東京に行ってます。
1: 東京にお仕事行ってんですよ。
2: すごいですね。
1: すごいですよね、うん、いや、細丸子ちゃんすごいです。本当に契約してる間はそこまで通うんですか？
0: そうですね、そのとてもその子が素敵な空間なので、
1: はい、すごいですね。
0: 通わせていただける間は行きたいと思ってます。
1: 向こうにもお家あるんですか？
0: ないんですよ。
1: あ、そう
0: ないんです、ね、どうしましょうか。
1: そういうマルコちゃんがすごいですよね。
0: すごい、ね、空飛ぶマルコです。
1: あ、いいですね、キャッチフレーズ、ね、空飛ぶマルコ。でも2人ともすごい、いつも空飛んでるんですけども。はい、じゃあみっちゃんは何がきっかけで笑いを始めましたか？
2: 私のきっかけは、友達から、
1: はい、
2: なんかこの笑いヨガのリーダーを取る、うん、リーダー研修があるのに、
1: はい、うん、
2: みっちゃんまずこれに行っておいでよと。
1: いきなり？
2: さあ、そう、
1: まだ
2: 全然笑いは
1: やってないのに、
2: 全然やってなくて知らずに
1: 、うん、
2: みっちゃんはこれに行って行けば大丈夫だから、
1: うん、大丈夫
2: 大丈夫、あなた会うからとか言われて、
1: うん、会うっていうのは分かる。
2: で、えとか言われて、うん、まあ、お金を郵便局から振り込んでとか言われて、うん、
1: はい、
2: え、まあ、まあいっかみたいな。で、2日間あるんですよね、
1: うんうん、
2: でその行ってごめんくださいじゃないけど、
1: うん、
2: 全然知らずに、
1: うん、
2: で、わあ何ってやっぱしですね。そういう関係、わあここは、はい、もう完全にもうその初日にハマりました、
1: うん、すごい、
2: はい、
1: 初日にハマったんですね。
2: 初日にもう完全に、はい、もう録音でした、私は。
1: そう、
2: はい、
1: よく1日目で帰りたいっていう人もいらっしゃるんですけど
2: そうですね、もう
1: ハマった、
2: はい、ハマりました。
1: うん、
2: もうすごい、あ、これは何みたいな、
1: うん、
2: すごく私もう常になんかこう笑ってるような感じだったんですよね、うん、なんか笑いが好き で、
1: うんうん、
2: でそれでなんか友達といつも喋って、その友達がもう、うん、言わずにですよ、
1: うん、
2: 笑いがこういうものだよ、ああいうものだよっていうことを言わずに、
1: うん、
2: まずはここに行って
1: 行って
2: その一言でまあいっかみたいな感じで行って今に至っております。
1: すごいですね、
2: はい、
1: びっくりです
2: と皆さん言われます、
1: うん、
2: はい、
1: でもそこでね、はい、びっくりせずにこうハマった

0: ね、
1: はい、
0: 今はあの皆さんに笑いを提供してるって、はい、
1: そうですね、もう皆さんと、うん、あのやっぱし来られて初めてあの来られて一緒に笑う時に、うん、あの皆さん顔がやっぱしちょっと、うん、笑いようがっていうのが何かね、うん、知られない方がいらっしゃる時に、うん、でやっぱしそうやって

0: だなっていうことが分かりましたってことでですね、皆さん笑顔になって帰ってくださるんで、それが私はとっても嬉しいです。
1: いや幸せになりますよね。
0: なります。
1: 皆さんの笑顔から本当に幸せ、私たちは
0: 皆さんの笑顔を見るだけで、
1: ね、いい活動だなって思いますね。じゃあこの活動笑いヨガを始めて自分が何か変わったってことあります？はい、ひょうきんになった？まるこちゃんは。
2: そうですね。でもこう抑圧された部分が解放されたのは感じますね。
1: ああ、そうか。看護師さんってね、本当大変
2: な、真面目じゃなきゃいけないっていうところから解放された。
1: ちゃんとしなきゃいけないっていう。
2: はい、そうですね。
0: そうか。
1: 気分的にすごく楽になりましたね。
2: そうですね。すごく楽になりました。
1: うん、それは良かったです、はい。みっちゃんはどうですか？
0: この笑いヨガを通じて、いろんなたくさんの方と、つながれるっていうか、たくさんの人と、もう本当笑いってもう何者にも代え難い、この人種も超えるし、言葉も超えるし、この笑顔だけですごく人とつながれるんだなっていうことがものすごく分かりました。
1: そうですよね、はい、なかなかない世界なんですよ、はい、
0: です
1: みんなが幸せに平和になっちゃう、
0: 平和になります、この笑顔で。本当に。
1: ではここで2曲目いきたいと思います、はい、ではご紹介お願いします。
0: はい、2曲目は、これはルージュの伝言です。はい、はい、お願いします。

0: 松任谷由実、ルージュの伝言でした。はい、それでは、今日はみっちゃんと細丸子ちゃんがゲストに来てくださっています。これからこんなことをしたいっていうような夢、希望っていうのはありますか？じゃあ丸子ちゃんどうですか？
1: はい、ありがとうございます。私はまだ札幌に越してきて1年なんですけれども、はい、札幌で何か地域活動ができたらいいなっていうふうなのが今の私の夢ですね。
0: いいですね。どんどんこの笑いの輪っていうのが広がると、世界が広がって、あの笑顔の人が広がって増えて、平

0: 幅が広がる、もう本当にいいなと思います。はい、ではみっちゃんは。
1: はい、私は今体操を教えてるんですけども、うん、はい、それでこの笑いヨガも一緒に教えさせてもらってるんですけど、うん、それでどんどん皆さんが一人二人、今年も新しい人が6人ほど入ってきていただいたので、うん、どんどん増えてきてほしいなと思って、まあ、自分が楽しければ本当に伝わるんだなっていうことが、うん、この笑いで本当に分かってますので、もっと広げたいです。世界平和を目指して。
0: はい、はい、ありがとうございます。そうですね、世界平和、うん、まず自分が平和になる、うん、それはまず笑うことだったりね、うん、自分を許すことだったり、いろんなことではまず自分の中が平和になるってことでね、それをこう皆さんに伝えていくってことができたら本当いいですよね、うん、私もそう思います。はい、それではいつもここで、笑う角には福来たるって笑いのコーナーを行っています。では笑いは魔法のコーナーです。今日はもういらないものをどんどん捨てかつ捨ててすっきりしましょうっていう笑いをしたいと思います。いらないものってたくさんねこの世の中にあると思うんですけども、これなくてもいいよねっていうどんなものありますか、てるちゃん。急に今振りましたけれどもこれいらないよねっていうのなんかありますか。
2: いや、そうですね、まあ必要じゃないものはないのかもしれないんですけども、うん、まあ、我が家のことで考えるとそうですね、はい、今ちょっと衣類が多いので衣類をちょっと捨てようかなと思いますね。
0: いいですね、断捨離、いいですね、うんうんうん、じゃあ皆さんもいらないものをどんどんこう捨てる断捨離笑いしましょう、はい、じゃあポイポイしながらいきます、はい、せーのポイポイポイ、はい、やったー
1: やったー、イエーイ。
0: はい、ではまるこちゃん何捨てましょう。
3: ね、私ストレス、
0: あ、
3: ストレス捨てたいですね。
0: もうストレスで病気になっちゃいますから ね、過度のストレスはいらないですよね、うん、ではストレスポイポイで笑います、はい、せーの、ストレスポイポイポイポイポイポイポイポイポイポイポイポイポイポイポイポイポイポイポイポイポイポイポイポイポイポイポイポイポイポイポイポイポイポイポイポイ
1: ポ
0: イ
1: ポ
0: イ
1: ポイポイポイ、
0: 見え、
1: いらないですね、
3: いらないでしょ
0: う、じゃあ見えらないポイポイして笑いましょう、はい、せーの、ポイポイポイポイポイポイポイポイポイポイポイポイポイ、やったやったイエーイ。はい、ありがとうございます。ではちょっと深呼吸しましょうかね、はい、吐いて、はい、吸って吸って吸って吐きます。はい、今日はゲストに篠原さん、そして道原さんにお越しいただきました。ラジオのゲストいかがだったでしょうか。市民制作番組虹色カフェ、最後までお付き合いありがとうございました。リスナーの皆様からのリクエスト、ファックス、お便りをお待ちしております。お送りしたのは松川敦子、あっこちゃんと、
2: はい、坂井てるみ、てるちゃんと、
0: そしてゲストの
3: 篠原智子でした。
0: そして、
1: はい、博多のみっちゃんでした、
2: は
1: い、
2: それとですね、はい、エンディングはね、みっちゃんの好きな松任谷由実で中央フィリエでお別れしたいと思います。
0: はい、今日も最後まで皆様ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: また虹色カフェにお越しください。はい、お待ちしております。
1: はい、ありがとうございます。
0: それでは今日も元気で笑顔あふれる一日となりますように。ごきげんよう、ありがとうございました。

0: FM Hamanasu Japan.
1: Okay, let's do it.
2: 毎週土曜日11時からはお嬢の子育てサロンレディオ、0歳から大人まで楽しめるラジオです。

0: ビートポップスクラブ、毎月第2土曜日午後4時から5時までの1時間、ビートルズをはじめ多くのアーティストの音楽を紹介いたします。皆さんお楽しみに。
1: 吉田貴子がお送りするステージの合間に、第3土曜日午後3時から3時55分ゲストをお招きして楽しいトークをお届けします。次のゲストはあなたかもしれませんよ。ぜひお聞きください。
2: FM 浜名荘沖の皆さん、復活北海道の大山信介です。道内17局の地域 FM をつないで、ほんわかゆったりと身近な話題をご提供しています。素敵なプレゼントも大好評、大山信介の復活北海道、毎週土曜日夜9時から放送中です。ぜひ一度お聞きください。
3: FM 浜那須 Japan 76.1

0: Information. FM ハメナス 76.1 メガヘルツでお送りしています。FM ハメナス防災防犯インフォメーション。この時間は現在岩見沢市に入っている防災防犯その他の情報をお伝えします。
1: 岩見沢警察署からの情報です。市内に居住する方の固定電話に配達業者をかたる者から配達の不備のことで連絡しました、詳しく知りたい方は0を押してくださいと言われる電話があり、指示の通り0を押したところ、一度電話が切れるも再度電話がかかってきて、心当たりがないのにあなたが発送した荷物に不備があります、中身を調べてまた連絡しますなどと言われる不審電話がありました。このような電話は特殊詐欺の予兆電話である可能性が高いため、電話相手の言いなりにならず個人情報などを一切伝えないようにしましょう。またこのような不審な電話がかかってきた場合は一人で悩まず、家族や警察相談ダイヤルシャープ9110に相談してください。以上、岩見沢警察署からの情報でした。岩見沢警察署より燃料の盗難被害に注意の情報です。原油価格の高騰に伴い、ガソリンや灯油といった燃料の盗難被害の発生が懸念されます。手口としては、車庫内に保管していたガソリン携行缶が盗まれたり、敷地内に置いていた除雪機からガソリンを抜き取られたりするなどが考えられますので、今一度車庫や物置などの施錠を確認する、除雪機は車庫などに入庫し施錠をかける、防犯カメラやセンサーライトなどの防犯機器を設置することなどを心がけ、被害を未然に防止しましょう。以上、岩見沢警察署からの情報でした。岩見沢警察署からの情報です。 SNS 型投資詐欺は SNS の広告から LINE グループへ誘導し、偽の投資アプリで利益が出るように見せかけ、指定した銀行口座に入金させて金銭を騙し取る手口です。この手口は、著名人の名前をかたった偽広告を使用して LINE グループに誘導するケースもあります。絶対儲かるといった甘い言葉や個人名義の銀行口座への振り込み要求は詐欺を疑いましょう。 SNS で知り合った者から投資を勧められた場合は詐欺を疑い、家族や警察に相談してください。以上、岩見沢警察署からの情報でした。岩見沢警察署からの情報です。岩見沢市内にお住まいの方の

0: 定電話に郵便局員をかたる男から、あなたの荷物が届いているので名前と生年月日を教えてくださいなどと住所、氏名、年齢などを聞き出そうとする不審な電話がかかってきています。不審電話を受けた時には個人情報を伝える前に家族や警察相談ダイヤルシャープ9110に相談しましょう。以上、岩見沢警察署からの情報でした。岩見沢警察署より資産家を語る者からの不審なメッセージに注意の情報です。岩見沢警察署管内にお住まいの方の携帯電話に、すいません、届いていますか、大切なお手紙が届きましたという文面の身に覚えのないショートメールが届きました。ショートメールに添付された URL をタップするとウェブサイトに画面が移行し、同サイト内で資産家を語る者から、サイト内で連絡する場合はポイントが必要である、3000円分の電子マネーを購入するようになどと要求を受けました。面識のない者から金銭や電子マネーを要求するメッセージを受けた場合は詐欺を疑い、相手に対して個人情報を伝えないでください。このような不審なメールを受信した際は家族や警察相談ダイヤルシャープ9110に相談してください。以上、岩見沢警察署からの情報でした。岩見沢市からの情報です。岩見沢市役所をかたる不審な封書が個人宅に届く事例が確認されました。市役所からの封書やはがきであっても身に覚えのない不審な内容であれば詐欺の可能性があります。すぐ鵜呑みにせず市役所に問い合わせるか、最寄りの警察署、交番や警察相談ダイヤルシャープ9110に相談してください。以上、岩見沢市からの情報でした。岩見沢保健所より、A 群溶血性連鎖球菌咽頭炎の流行警報の発令についてお伝えします。岩見沢保健所管内の定点あたりの A 群溶血性連鎖球菌咽頭炎患者報告数が警報基準である8人以上となりましたので、蔓延を防止するため警報を発令しました。今後、岩見沢保健所管内において流行がさらに拡大する可能性がありますので、感染予防に努めるようお願いします。以上、岩見沢保健所より A 群溶血性連鎖球菌咽頭炎の流行警報の発令についてお伝えしました。岩見沢保健所より水痘注意報の発令についてお伝えします。岩見沢保健所管内の定点あたりの水痘患者報告数が注意報基準以上となりましたので、蔓延を防止するため注意報を発令しました。今後、岩見沢保健所管内において流行がさらに拡大する可能性がありますので、感染予防に努めるようお願いします。以上、岩見沢保健所からの情報でした。
1: 変わって気象情報をお伝えします。岩見沢市本日午前11時現在の気象データです。気温20度、風は南の風、風速8メートル、湿度は 49% となっています。現在、岩見沢市に乾燥注意報が発表されています。以上、岩見沢市この時間の気象情報をお伝えしました。 FM 浜那須防災防犯インフォメーション、この時間は現在岩見沢市に入っている防災防犯その他の情報をお伝えしました。時刻は午前11時53分を回っています。引き続き FM 浜那須 76.1MHz でお楽しみください。

0: FM 浜那須 Japan 76.1。
1: まさか大地震なんて、
2: まさか大水害なんて、
3: まさか大火災なんて、
1: そのまさかで本当に大丈夫ですか？
2: そのまさかは本当に起きませんか？
3: 大災害を経験した方のほとんどが情報が得られず不安となりました。そのまさかに備え、
4: FM ラジオのご用意を。
5: 毎週金曜夜9時からビルトオブラジオ放送中です。岩見沢市の山あい、上志文、朝日、ビルト、モーヨ、マンジなど東部丘陵地域で活動するユニークな人々を紹介しています。

0: 雨がひどくなってきたわ。
1: お父さん大丈夫かな。
2: 大丈夫じゃよ。そんな時はほら、
3: 地震や災害、まさかの時に知りたい情報を今すぐあなたにお届けします。ラジオは 76.1 メガヘルツ FM ハマナス。
4: あなたの心を花に託して、暮らしの創造を私たちは応援します。花ゼンフラワーズは花を通して岩見沢を豊かにしたいと願っています。世界中へあなたの花を。花、人、地球が大好き、花ゼンフラワーズです。
5: 災害時、電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？
6: ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。
7: さあ僕らの輝きを。
8: インディフェンダーのみそらです。岩見沢そらちの今とこれからの元気を作りたい。そらちでまめに働く会社、そらち環境総合株式会社、そら豆カンパニーが

天気予報をお伝えします。本日午前10時36分札幌管区気象台発表の天気概要です。北海道付近は今日から明日にかけて高気圧に覆われますが、明日はサハリン付近を気圧の谷が通過するため気圧の傾きが大きくなる見込みです。石狩空知後志地方、今日は晴れるでしょう。明日は晴れ時々曇りの見込みです。海の波の高さは今日は 1.5 メートルとやや高く、後1メートルでしょう。明日は1メートル後2メートルとやや高くなる見込みです。続いて空知地方の詳しい天気です。今日は北西の風が後南の風に変わり晴れるでしょう。明日は南の風が後西の風に変わり晴れ、朝晩曇る見込みです。気温です。岩見沢市内の今日日中の予想最高気温は20度、明日朝の予想最低気温は7度、明日日中の予想最高気温は22度となっています。降水確率です。この後の雨の降る確率は明日正午まで 0% となっています。続いて岩見沢市民気象情報より、岩見沢市内各方面の天気です。北村赤川、幌無井、栗沢東本町、栗沢ミルト方面、天気はこの後明日朝にかけて晴れますが、北村赤川方面では明日午前2時から午前5時まで曇るでしょう。風は今日午後5時まで西寄りの風、その後南南東の風に変わり、明日にかけて3メートルから5メートルの見込みです。気温は今日午後5時まで16度から18度、その後午後8時まで10度前後、その後明日朝にかけて7度から8度でしょう。おしまいに石狩空知後志地方の週間天気予報です。16日土曜日、天気は晴れ後曇り、最高気温22度、最低気温12度、降水確率 20%。 17日日曜日、天気は曇り時々晴れ、最高気温22度、最低気温12度、降水確率 30%。 18日

日月曜日、天気は曇り、最高気温22度、最低気温13度、降水確率 30%。 19日火曜日、天気は曇り、最高気温21度、最低気温12度、降水確率 30%。 20日水曜日、天気は曇り、最高気温20度、最低気温11度、降水確率 30%。 21日木曜日、天気は曇り、最高気温19度、最低気温11度、降水確率 40% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

0: FM ハマナスでは平日午前8時から午後5時までの毎正時と朝と夕のドライバーゾーン、午前8時30分と午後5時30分、午後7時に岩見沢市内の詳しい天気予報をお伝えしています。次の天気予報は午後1時です。
1: Here comes the music.
2: FM Hamanasu Japan 76.1

FM ハマナススクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを東信ニュースからお伝えします。はじめのニュースです。 JR 北海道の運輸収入が最高の811億円でした。 JR 北海道が13日発表した今年3月期の連結決算は、売上高にあたる営業収益が前の年の同じ時期と比べて 6.1% 増加の1656億円でした。このうち鉄道運輸収入は、去年4月に行った運賃値上げなどを背景に 5.8% 増加の811億円となり、1987年の国鉄分割民営化以降で過去最高を更新しました。鉄道や不動産など本業の儲けを示す営業損益は前期から73億円改善しましたが、なお赤字額は408億円に上り、最終的な儲けを示す純利益は 66.1% 増加の76億円で、3期連続で黒字となりました。鉄道運輸収入は平均 7.6% の運賃改定により33億円の引き上げ効果があり、新千歳空港を利用する訪日客の増加や、プロ野球北海道日本ハムの本拠地球場を目的とした乗客で、千歳線が好調なことも押し上げました。これまで前の年に運賃改定を行った1997年3月期の800億円が最高でした。変わってのニュースです。メアカン岳が警戒レベル3に引き上げの可能性です。気象庁は13日、釧路市と十勝の足呂町にまたがるメアカン岳で火山性地震の増加が見られると発表しました。札幌管区気象台によりますと、火山活動がさらに高まった場合、噴火警戒レベルを現在の2の火口周辺規制から3の入山規制に引き上げる可能性があるということです。火山性地震の回数の速報値は、今月10日は24時間で25回でしたが、12日は69回まで増え、13日は午前10時までの10時間で76回と急増していますが、地下のマグマや熱水の動きを示す火山性微動は発生していません。メアカン岳は去年9月以降、ごく小規模な噴火が4回発生するなど、火山活動が活発な状態が続いています。変わってのニュースです。串取りの本社工場を菊水に移転新築します。物価高の中、焼き鳥チェーン串取りを展開する札幌開発が、抜本的な物流効率化と製造能力向上に乗り出します。札幌市内にある3つの工場を集約し、20億円超を投じて、来年4月札幌市白石区菊水に本社兼工場を新設します。自社店舗への商品供給に加え、冷凍惣菜などの外販の拡大を目指します。新本社工場は鉄骨造り2階建てで、延べ床面積は2767平方メートルで、今月18日に着工する計画です。札幌開発は現在、北海道内外で串取りや串取り番外地の合わせて44店を展開しており、工場で口打ちした商品を各店舗に配送するセントラルキッチン方式を採用しています。本社を兼ねる札幌市中央区の中央工場と中央東工場、豊平区水車町の豊平工場の3工場の製造能力は限界に近づいており、新工場の稼働で製造能力は 50% 増加の年間3000万本に増強されます。変わってのニュースです。
里塚火葬場建て替えで調査費に1億7000万円を計上します。札幌市は市営火葬場の清田区の里塚斎場の建て替えに向けた調査費1億7200万円を21日開会予定の定例市議会に提出する補正予算案に計上する方針を固めました。里塚斎場の建て替えをめぐっては近隣の里塚霊園内の広場に建設する案を市が提示し、周辺住民が住宅地に近いなどと反発しており、市はこの案を進めるのは困難と判断し、調査では現在の斎場の敷地や隣接市の中から新たな建設地を選ぶ予定です。調査は2カ年で、今年度一般会計補正予算案に6900万円を計上し、2027年度の債務負担行為として1億300万円も盛り込みます。地質調査や測量などで地盤の強さや地形を把握し、土地造成や建物の規模、事業費を踏まえ建設費を検討し、設計や工事を経て当初予定通り2035年度の稼働を目指します。今後は住民が現在地や隣接地の建て替えに同意するかが焦点になります。以上、 FM ハバナススクランブルニュース、この時間は道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えしました。

0: クラシックロックラディオ、毎月第1土曜日午後4時から1950年から現在までのロックミュージック専門の番組です。どんなロックが出るかお楽しみに。
1: おばあちゃんの耳はどうしてそんなに大きいの？
2: 毎週土曜日午後1時15分からの週末ラジオを聞くためじゃよ。
1: 何それ？
2: 岩見沢の今がわかる楽しい番組じゃよ。
1: へえ、日曜日の同じ時間に再放送もやってるんだ。絶対聞かなきゃ。
2: その前に腹ごしらえ。
1: 毎週土曜日は週末ラジオ。
3: 雨がひどくなってきたわ。
4: お父さん大丈夫かな？
5: 大丈夫じゃよ。そんな時はほら、
6: 地震や災害、まさかの時に知りたい情報を今すぐあなたにお届けします。ラジオは 76.1MHz FM ハマナス。
7: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
8: JOZZ1 AFFM JOZZ1 AFFM、 こちらは FM 浜名須です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。
9: Here comes the music.
10: FM 浜名須 JAPAN 76.1

そこが知りたい。今回は理容の高田博明さんに、理容師になったきっかけや道産木材を使ったお店についてお聞きしました。この放送は令和7年10月17日に放送したものをお送りします。

0: ここからはゲストインコーナーです。利用の高田さんです。よろしくお願いします。
1: まあ、栗沢にあるというところなんですけどもね、あのどちらになりますか。詳しくはどの近くとかランドマーク的なものはありますか。
2: あの国道234号線なので、うんうん、木の木造のキリスト教会さんですとか、 あともう少し進むとおとん食堂さんが見えてきて、もうすぐ進むと左手にセイコーマートがあるんですけど、その手前にあります。
3: じゃあもう、国道沿いですか。
2: 国道沿いですね、
3: いつできた。
2: 2023年の10月に、
3: 2年前
2: だったので、もうすぐというか、そうですね、もうすぐ10月末だったので、もうすぐ丸2年経ちます。

0: あったんだ。
1: そうですね。
0: どうしてそこだったんでしょう。
1: もうなんかあのお顔剃りっていうんですか、シェービングっていう技術があるんですけど、うん、その技術がすごい好き で、うん、でそれにすごい力入れてるサロンで、なおかつメンズ専門店が良かったんですよね。
2: どうして。
1: なんかすごい顔剃ってる仕草がかっこよく思えて、それで利用師を志したんですけど。
2: 志したのはおいくつの時なんですか。
1: でも高校3年生とかですね。
2: へ、はい、
1: なのででそのお店がたまたま東京にあったって感じで、うん、でそこで させてもらったんですけど、うん、でもなんか住むには東京はやっぱりなんかちょっとどっか違うなとは感じながら、うん、まあ、でもやっぱり仕事を覚えなきゃダメだったので、
2: 技術とかね、
1: はい、うん、なんで、まあ、でも北海道でお店やりたかったので、うん、その後は北海道だとなんとなく札幌かなと思ってたんですけど、うん、なんで次札幌のお店で、うん、東京では丸6年ですね勤務して、で札幌戻ってきて、札幌は琴にっていうところにお店があったんですけど、うん、はい、そこでは3年半くらいですかねやってみたんですけど、札幌で働いたら働いたでやっぱりあんま東京と変わらなかったので。
2: あ、そう。
1: あんまり。そうですね。なんで札幌でもうやりたい気持ちにあんまならなかったというか、それだったら東京でやっちゃった方がいいなと思ってしまったので。
2: あ、そうかそうか、
1: はい、うーん、そう考えてるうちに自分ももう年も30とかになりますし、でちょうど結婚とかもして、で家族も増えるとかそういうタイミングだったんで、なんかこう住むところとかもこうどうしようかなって考えてるときに、ちょっと地方で のんびりじゃないですけど、はい、住みたいなっていうのはありまして。
2: やっぱりね、感覚的に一人でいるときと家族を持ったときとかお子さんを持ったときってやっぱり変わってきますよね。
1: やっぱそうなんですかね。やっぱ地方は地方でちょっと土地感あった方がいいかなってことで、で地元で愛着もありますし、でそこでそのクリサーっていうのが出てきて、で妻もまあいいよってことで。
2: 奥さんはこちらの人じゃないんですか。
1: そうなんですよ、妻は広島県出身なので。
2: あら、まあどうして広島の人とそういう巡り合いになるんですか。
1: それでこう修行時代のお店で出会ったので、一応同業者といえば同業者なんですけど。
2: 奥さんもね大変だわね。
1: でも最初はやっぱり町というか、まあ、妻はなんか大阪とかに住んでたので、それ大阪とか、あと北海道とやっぱ札幌とか町の方がいいって言ってたんですけど、なんか急にもう一瞬ですね、あの地方でもいいよって言ってくれたことがあったんですよね。
0: あ、じゃあその一瞬を
1: 逃さず、一瞬を逃さず、
2: 逃さずね、
1: すぐ話進めて、
2: ね、はい、そう大事ですよねそれね。、はい、ちょっと時間与えるとね。
1: そうです、そうです、
2: うん、やっぱりね、
1: あ、もう言ったよねって感じで。、はい、
2: じゃあご実家が全然理容室とか全く関係なく、
1: はい、そういうのではないですね。
2: でもお店今おいくつでしたっけ。
1: 今今年32になりました。
2: 32歳。
0: まあやっぱり理容室ってね、おじさんが行くところみたいなイメージもありましたし、うん、ね、美容室はお姉さんとかね、うん、うん、っていう感じだったから。
2: 今結構おしゃれだからね、理容室も
0: ね、
2: 男性専門店とかもありますもんね。
1: いや、多いですね、
2: ね、
1: はい、
2: うん、
0: でもそういうメンズ専門のところに修行行ったのも、はい、思いがあったっていうことですか。
1: そうですね。
0: どうして。
1: あんまり女性の髪を切るとかは想像つかなかったというか、あんまり興味も湧かないです、今でも全然湧からないので。
2: みんなあれじゃない、女性の髪の毛切りたくてしょうがないんじゃないの。違う。
1: どうなんですかね。
0: まあね、カリスマ美容師みたいな、ね、ね、美容室行ったらね、なんかイケイケにお兄さんがいたりして ね、
2: うん、私は女性に切ってもらう方が好きですけど。
1: いや、それよりもやっぱ顔剃りがすごいかっこよく見えたっていうのが。
2: あ、すごいね、
1: そっちがやっぱ強いですね。あとはなんか初めてこうなんていうんですかね、よく刈り上げとかって想像つくと思うんですけど、それを授業でやった時はすごい楽しくて、その思いはやっぱ今でも続いてて、やっぱ短い髪の毛切るのが好きっていうのはありますね。だって長い髪は全然こう切りたいとかはならないので。
2: そうなんだ、だって短い髪切るのって技術必要ですよね。
0: 確かに、
1: なんですかね、
0: だってごまかし効かないもんね。
1: 逆に僕長いやつは無理なので、いや美容師さんとかすごいなってなりますよ。
2: やっぱ、そう、
1: はい、
2: で今回ね、まあ、あの、うん、この動産木材使った建物、はい、うん、この話っていうのはどういうところから来たんですか。うん、
1: あの工務店の方で、うん、あの申請とかをしてくれてって感じで、
2: はい、うん、工務店さんが動産木材にこだわってるところ。
1: そうなんですよね、はい、建ててくださって、で使用してくれたっていう感じなんですけど。
0: 動産木材をそう、まあ、選んで自分で建てようと思ったわけですよね。でも選ん、まあ、向こうが選んで、
1: そうですね。自分的には

0: こう木材を使った建物にはしたいなという
1: ああそのそうな気持ちはあったんです、ね
0: はい、産地までは全然なんていうんですかね正直そんな専門でもないんで、
1: いやなかなか言わないですよね動作木材がいいとかね、そこまでは言わないけど、
0: いやでもそこまで本当にこだわって建てていただきたんで、うん、すごい嬉しいというか、僕もやっぱりなんていうんですか、こう目に見えないことっていうか、そこはすごい例えば床屋さんの技術のシャンプーですとか、顔剃りとかもやっぱ目に見えないんですけど、その場で感じてもらえるというか、その目に見えないこだわりっていうのはすごいこだわってるんで、同じく建物もそういうのがなんていうんですかね、そういった建物にしていただけたっていうのはすごく嬉しいので、
2: 木のねぬくもりってまた違いますもんね、
0: そうですね、
2: 香りとかもね、
0: はい、
1: 建物、まあ、ちょっとね栗沢町でも初っていうことでね、いろいろまあリリースが出たんでね今日は来てもらったっていうのもあるんですけど、もう
2: 動産木材を使って杉の動産杉
1: ねえ
0: 杉そうですね外壁は全部動産杉で、
2: ねえ杉って丈夫なんですかやっぱり
0: 丈夫なんですかねでもなんかメンテナンスフリーでいいので、
2: はい、
0: 直接的な傷とかには多分弱いと思うんですけど柔らかいので
2: 柔らかいからね、
0: はい自然な経年変化をするので、
1: そこにも魅力を感じて木材を使った、
0: あそうですね、はい、
2: これは室内はどうなってるんですか、室内も木の感じ使われてる、
0: 室内はですね、はい、サロンの利用店の店舗の天井にも、一応道南木材で角材を貼ってもらってるんですよね、
2: そうなんだ、はい、香りってやっぱり
0: 今でも言っていただきますね、僕はもうずっと住んでるので
2: わかんないですよね、
0: 何も感じないんですけど、まだ気の入りするねとかは言っていただけるんで、
2: だってご自宅も一緒ですもんね、
0: そうですね、
1: そうだ
2: いいですね、やっぱり木ってね暖かいっていうか、
1: ぬくもりがあるっていうのは本当なんでしょうかね、
0: 暖かいですね、嬉しい、そうそう、お顔剃りの時とかこう椅子倒してこう天井を見るんで、そこにこう木が張ってあるんで、視覚的にもくつろいではいただけてるとは思いますね、
2: へえ、はい、ねえ昔も、ね、木材の家って多かったんですけれどもね、もうほとんど見られなくなって、
1: そうだね、
2: 改めてね見直されてますけど、なかなか全部ね動産木材使うっていうのも ね、
1: そうだね
2: 使ってくれるのが一番いいんですけど、
1: もちろんね、これご家族からもなんかお話あったんですか、はい、木材がいいって言ったらああそうかみたいな、
0: まあ、そうですね、木を使った利用店というのは、妻も一応同業者というか利用者免許あるので、なんでそこは一致してるというか、やっぱなんかくつろげるところが良かったので、
2: そうですね、
0: はい、
2: 奥様はお手伝いされてるんですか、
0: ですね、カットとかメンズの顔剃りとかしないんですけど、ずっとエステサロンですとかヘッドスパサロンでずっと勤務してたんですよね、東京の時と札幌の時と、なので女性 の、 ヘッドスパを今メインで予約優先って感じなんですけど、
2: ヘッドスパって今もう必ずメニューにヘッドスパ出てます ね、
0: そうですね、
2: はい、でもヘッドスパって大事なんですってね、
0: 気持ちいいです ね、 最近結構夫婦とかで座っていただいたりとか、
2: 毛根とかをこうやっぱり綺麗にすることで、
0: もちろんです、もちろんです、
2: ね、髪の毛、抜け毛とかさ、薄くなったりとかしないように髪質も違うってね、
0: すごいですね、そこまでやっぱり、そう知っていただけてるんですね、
2: そう
0: やっぱリラクゼーションのイメージが強いと思うんですけど、それよりもまず一番大事なのはこう頭皮環境を正常化するっていう目的が一番ヘッドスパでは得られるので、
2: で今女性結構ねヘッドスパ行ったりするんですけど、男性ってあんまり行かないでしょ、
1: まあ、行かない人人の方が多いのかな、わかんないですけど人によるんじゃないですかね、
2: でも意外と男性の方がほら頭皮の油とか
0: って、ね、そうなんですよね、結構お客さんは興味はあったんですけど、山でこうやるところが専門店に行くのもなんかちょっと恥ずかしいですし、わざわざそれだけで病院に行くのもって方が意外と多くて、
2: わかるような気がする、
0: それだったらカットとカウソリとヘッドスパと全部できたらって感じで、結構ヘッドスパ一番リピートが多いかもしれないですね、い
2: や気持ちいいですもん、
1: ね、行きたい行きたいと思ってる、本当に
2: 美容室とか理容室でやってもらうマッサージってやっぱりねプロだから、もう頭グッとこう抑えられるだけでハーってなりますよ、
1: 浮いてる気がする、そうってね、
2: 本当に気持ちいいし、ヘッドスパ今セットに なるようになって、どのメニュー見ても結構セットになってるから、
0: 多いかもしれないですね、
2: 嬉しいですよね、だっていっぺんにやりたいもん、
1: そうだよね、

0: 僕ね、あの顔剃りはしてもらったんですよ、
1: うん、
0: ね、
2: あ、はい、ありがとうございました。
0: いやいやいや、もう
1: 本当まだまだ、
0: そう、気持ちいいのよね、やっぱり。
1: いや、ヒゲ濃いしね、あなたね。
0: そう、でもね、やっぱ濃すぎんのかな、角質とかも取る。
2: そうですね、
0: あの、はい、うん、意味もあるんですよね、顔剃りって、
2: はい、ピーリング効果もあるので、うん、特に女性なんかはこう化粧のりが全然変わるので、そうそう、
1: ピーリングするとね。
2: そうです、そうです、
0: ピーリング、
1: うん、そう、
0: ピーラーのような、
1: はい、ピーラー
2: な、でもそんなイメージですよ。
1: そう、そういう向く、一皮向ける、
0: 向くイメ
2: ージね、うん、ターンオーバー周期ってよく聞くかもしれないですけど、そうそうそう、ね、それが28日周期が一応正常と言われてるんですよね。
0: 28日、
2: でもやっぱり生活習慣ですとか、うん、まあ、その他の影響でどんどん乱れていってしまうんですけど、うん、そこはやっぱ月に1回おかそりすることで、ね、ターンオーバーを正常化するという目的もあるんで、肌質も変わっていきますね、
1: うん、乱れまくってるからね。
0: やっぱり あれが気持ちいいの、最初の泡つけ
1: る
0: なんていうらし
2: いですね、
0: シェービングブラシですかね、あれにもこだわってますもんね、物にも。
2: そうですね、う
0: ん、
2: シェービングブラシもいろんな毛質があるんですよね、はい、一応うちではあの天然のアナグマの毛を使わせていただいて、
1: アナグマ、
2: はい、アナグマの毛の中でもですね、お腹の部分が一応シルバーチップと呼ばれてて、大変希少部位と言われてるんですよね。っていうのもこうアナグマってこう穴を掘る動物なので、お腹の部分が常にこう地面と擦り合って毛先がどんどんどんどん削れて細くなっていくんですよ、でそれの細さっていうのは、ね、人間の毛穴の細さより細いと言われてるので、こう顔で泡立てるだけであの毛穴の汚れとかをクレンジング効果もありますし、それだけでもワントーン明るくなるんですよね。なおかつピーリングするので男性でも、はい、肌質が変わるっていうのは多分1回でも感じていただけますね。
1: ちなみにそのピーリングおいくらなんですか？
2: お顔それはだけですと、うん、男性だったら3000円で、うん、女性だと4000円ですね、
1: は
2: い、からさせていただいてるので、
1: いや、そういうのにこだわってるんだ、う
0: ん、知らなかった、それまで
1: 全然知らなかった。
0: もう何の毛だろうっていう、
1: 全部同じかと思ってますもん、
0: うん、素人なん
2: で。イノシシとかブタ毛とかが多いんですけど、
0: あ、そうなんだ、
2: はい、それでこう硬いので好みなんですよね。それも気持ちいいので、
1: あ、じゃあ使い分け、
2: あ、そうですね、逆に女性だとこうヤギ毛、
1: ヤギ毛、
2: はい、もっと細い毛でやるんですけど、
1: うわ、
0: お店の紹介改めてお願いします。
2: はい、あ、はい、とクリサー町の利用の高田ですね。一応主には利用業とこうヘッドスパを主にさせていただいてて、と営業時間は9時オープンで最終受付が18時となってます。定休日は毎週月曜日と今は隔週火曜日ですね、なんで1週おきに連休になってるって感じでさせてもらってます、はい、
0: 予約必須ですか？
2: 予約はですね、空いてればあのそのまま直接ご来店していただけても大丈夫なんですけど、一応予約優先って感じでさせていただいてるので、もしなんか前もって日時とか分かれば予約いただけた方が確実に、
1: ね、
2: はい、ご案内はできますね。一人でしてるので、
0: はい、
2: 数はそんなにできないんで、うん、予約混み合うとやっぱお断りしてしまうこととかも
1: 出
2: て
1: きちゃうので。そうですよね、今もほとんど予約ですから ね予約っていうのはホームページか何かの方でも取れるんですか？お電話ですか？
2: 電話もしくはインスタグラムや公式 LINE が一応あるので、はい、
1: それが一番ですね。
2: そうですね、
0: はい、本当にね、うん、あの上質な空間であの席も一つですよ ね、
2: はい、
0: うん、特別な感じでね、あの気持ちいいシェービングとね、ヘッドスパ体験してほしいです、
2: ね、そうですね、一応総合挑発コースがですね、はい、顔剃りかヘッドスパと選んでいただく感じで、カットとシャンプーとお顔剃りもしくはヘッドスパって感じで、だいたい時間にすると1時間前後ですかね、が一応6600円になってまして、
0: 安い
1: ですね。
2: 一応フルコースっていうのがお顔剃りとヘッドスパとカットとシャンプーがついてるコースで、そちらは税込み8800円なんですけど、それだと1時間半弱ですかね。
1: だってヘッドスパだけでも結構しますから ね、
0: うん、
2: そうですね、一応なんでヘッドスパ、カットコースについてるヘッドスパ15分のショートスパなんですけど、ヘッドスパだけもっと楽しみたい方は一応ヘッドスパで30分1時間1時間半のコースがあるんで、うん、そっちはスパだけで、そっちは完全予約で妻が担当なんですけど、
1: そうですよね、
2: はい、ぜひお待ちしてます。
1: ぜひ行ってみてください、
0: ね、

そこが知りたい。今回は理容の高田博明さんに、理容師になったきっかけや道産木材を使ったお店についてお聞きしました。この放送は令和7年10月17日に放送したもの。

0: まさか大地震なんて、
1: まさか大水害なんて、
2: まさか大火災なんて、
0: そのまさかで本当に大丈夫ですか？
1: そのまさかは本当に起きませんか？
2: 大災害を経験した方のほとんどが情報が得られず不安となりました。そのまさかに備え、
3: FM ラジオのご用意を。
4: スマイルアイズの
5: とんでもないと、
6: そうでもないと、
5: 毎週木曜日21時に
6: FM 浜松の電波でお邪魔しています。
5: 今日は楽しかったなと思った、そんな日は、
6: 今日はちょっとへこんじゃったな、そんな日も、
5: スマイルアイズのとんでもないとを聞いてほっこりしちゃおう。
4: メッセージ待ってます。
7: FM 浜名湖 Japan 76.1

FM 浜那須イベント情報。この番組は岩見沢市内市外のイベントや行事のご案内を皆様にお届けする番組、イベント情報です。新しい岩見沢市指定文化財辻村家ガラス看板写真および関連資料パネル展巡回展のご案内です。明治後半から昭和初期にかけて撮影されたガラス看板写真を含む資料をご紹介します。5月12日から5月24日まで岩見沢市立図書館、時間は午前10時から午後7時、土曜日曜日は午後5時30分まで、休館日は毎週月曜日。6月2日から6月23日はライム21図書館、時間は午前10時から午後6時、土曜日曜日は午後5時30分まで、休館日は毎週月曜日。7月3日から7月17日は障害学習センター岩ナビ、時間は午前9時から午後9時30分まで、期間中休館日はありません。

ません。いずれも観覧は無料です。展示に関するお問い合わせは岩見沢市障害教育課文化スポーツ振興課、電話番号0126-355129です。新しい岩見沢市指定文化財辻村家ガラス看板写真及び関連資料パネル展巡回展のご案内でした。市民園芸講座バラゼミ病害虫対策の考え方、開催日は5月16日土曜日、時間は午前10時から正午まで。講師はローズグロワー古舘杏奈さん。定員は申し込み順で40名、参加料は無料。当日は筆記用具をご持参ください。また5月17日日曜日は苔玉の楽しみ方、時間は午後1時から午後3時まで。講師は岩見沢樹石会会員。定員は申し込み順で40名、参加料は材料費代で1000円。当日は筆記用具をご持参ください。申し込み問い合わせはいずれも前日までに室内公園色彩館、電話番号0126-256111です。市民園芸講座バラゼミ病害虫対策の考え方、苔玉の楽しみ方、

利根別川クリーングリーン作戦2026開催のご案内です。利根別川沿いをゴミ拾いをしながら歩き、新緑を楽しみませんか。町会、自治会や学校、職場などで誘い合ってぜひご参加ください。またボランティア活動証明書を希望の方は事前にフォームまたは電話にてご連絡ください。開催日は5月16日土曜日、雨天の場合は中止です。時間は午後1時30分から。当日は軍手、火ばさみをご用意ください。集合場所は萩園緑地です。また花と苗木のマーケットも行われます。5月16日土曜日、時間は午前10時から午後3時まで。会場は萩園緑地。クリーングリーン作戦参加者のみで先着順となっています。問い合わせは環境保全課、電話番号0126-354387です。利根別川クリーングリーン作戦2026開催のご案内でした。

みんなでショパンマラソン2026開催のご案内です。ショパンが好きなら誰でも参加 OK、 ショパンが好きな人々が集まり、ショパンのソロ作品210曲中参加者全員で何曲弾けるかトライするショパンマラソンです。開催日は5月17日日曜日、時間は開演午後1時、終演午後5時の予定です。会場はマナミール岩見沢市民会館大ホール。北海道での初開催となります。ぜひご参加ください。入場は無料です。みんなでショパンマラソン2026

校歌の時間。今回は岩見沢市立緑中学校校歌をお送りしています。作詞藤田貞夫、作曲下房寛一。昭和22年5月1日開校、平成4年7月21日制服の私服化を完全実施。バドミントンや水泳などのスポーツ、音楽コンクールなどで数多くの受賞者を輩出しています。また全道 PTA 広報誌コンクールでも数々の賞を受賞しています。当校では合唱に力を入れており、卒業式や学校祭での全校合唱は来賓や保護者、地域の皆様から高い評価をいただいています。学校教育目標を生徒全員が理解しており、自ら考えて学習行動する精神が浸透しています。中でも生徒会活動は執行部が中心となって大変活動しており、学校行事やボランティア活動などでリーダーシップを発揮しています。高校を卒業した生徒には、水泳シドニーオリンピック銅メダリスト田中雅美さん、作家の氷室紗恵子さんなどがいます。校歌の時間。今回は岩見沢市立緑中学校校歌をお送りしました。

この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りします。はじめに有明交流プラザサービスセンター一時移転のお知らせです。有明交流プラザサービスセンターは改修工事のためコミュニティプラザに場所を移転し窓口業務を行います。改修工事期間中の窓口は毎週同日曜日祝日を除く6月1日月曜日から10月30日金曜日までを予定しています。時間は午前9時から午後5時30分まで。場所は有明町南1コミュニティプラザ地下1階です。詳しいお問い合わせ先は有明交流プラザサービスセンター電話 31-0012 番、31-0012 番です。有明交流プラザサービスセンター一時移転のお知らせでした。次にパスポート窓口の移転のお知らせです。空知総合振興局パスポート窓口は5月29日をもって有明交流プラザでの業務を終了し、空知合同庁舎で業務を行います。6月1日からの窓口です。パスポート申請は午前9時から午後4時30分まで。パスポートの交付は午前9時から午後5時までです。いずれも場所は8条西5丁目空知合同庁舎。こちらについて詳しいお問い合わせは空知総合振興局総務課総務係電話 20-0012 番、 20-0012 番です。パスポート窓口の移転のお知らせでした。代わってお口生き生きサポートのご案内です。こちらの内容は歯磨きや入れ歯の手入れ、口腔体操などお口の健康に関する相談と実技です。対象となる方は65歳以上で介護保険の要介護認定を受けていない、次の項目に2つ以上該当する方です。1つ目は半年前に比べて硬いものが食べにくくなった、お茶や汁物などでむせることがある、口の乾きが気になる、この中で2つ以上該当する方が対象です。申し込み後ケア

ージャーとの相談が必要です。日程は毎月1回で3ヶ月間です。全3回となっています。場所は三条西4丁目第2ポルタビル1階岩見沢健康広場。お申し込みはお住まい地区の担当する各地域包括支援センターまでお願いします。担当地区についてはお問い合わせください。お口生き生きサポートについてお問い合わせ先は高齢介護課内岩見沢市地域包括支援センター、電話 25-4649 番、 25-4649 番です。面談日程、会場は相談に応じます。参加料は無料です。お口生き生きサポートのご案内でした。用水路などの転落事故に注意してください。農業用用排水路やため池の水の量が増え、子どもが近寄ったり遊んだりすると大変危険です。お互いに注意し合って転落事故を防ぎましょう。お問い合わせは農業基盤整備課、電話 35-4487 番、35-4487 番となっています。代わってロゴホテルメープルロッジの休館についてです。温泉設備点検作業のため6月1日月曜日と2日火曜日は全館休館となります。ログホテルメープルロッジ温泉設備点検作業のため6月1日月曜日と6月2日火曜日は全館休館となります。お問い合わせ先はログホテルメープルロッジ、電話 46-2222 番、 46-2222 番です。ログホテルメープルロッジ休館のお知らせでした。この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りしました。

0: FM 浜名湖 Japan 76.1
1: ビートポップスクラブ、毎月第2土曜日午後4時から5時までの1時間、ビートルズをはじめ多くのアーティストの音楽を紹介いたします。皆さんお楽しみに。
2: 毎週金曜夜9時からビルトオブラジオ放送中です。岩見沢市の山あい、上志文、朝日、ビルト、毛陽、万事など東部丘陵地域で活動するユニークな人々を紹介しています。
3: 選挙の七つ道具って知ってる？
4: しいたけって雷が鳴るとね、
5: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
6: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
7: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
8: 学

0: FM ハマスをお聞きの皆様、シティポップカフェがオープンしました。毎月第2土曜日午後3時から昔懐かしい J-POP をシティポップというジャンルでお送りするこの番組、土曜の昼下がりゆったりとした気分でお聞きください。
1: FM 浜那須 Japan 76.1

天気予報をお伝えします。本日午前10時36分札幌管区気象台発表の天気概況です。北海道付近は今日から明日にかけて高気圧に覆われますが、明日はサハリン付近を気圧の谷が通過するため気圧の傾きが大きくなる見込みです。石狩空知後志地方、今日は晴れるでしょう。明日は晴れ時々曇りの見込みです。海の波の高さは今日は 1.5 メートルとやや高く、後1メートルでしょう。明日は1メートル後2メートルとやや高くなる見込みです。続いて空知地方の詳しい天気です。今日は北西の風が後南の風に変わり晴れるでしょう。明日は南の風が後西の風に変わり晴れ、朝晩曇る見込みです。気温です。岩見沢市内の今日日中の予想最高気温は20度、明日朝の予想最低気温は7度、明日日中の予想最高気温は22度となっています。降水確率です。この後の雨の降る確率は明日正午まで 0% となっています。続いて岩見沢市民気象情報より、岩見沢市内各方面の天気です。北村赤川、幌向、栗沢東本町、栗沢ミルト方面、天気はこの後明日朝にかけて晴れますが、北村赤川方面では明日午前2時から午前5時まで曇るでしょう。風は今日午後5時まで西寄りの風、その後南南東の風に変わり、明日にかけて3メートルから5メートルの見込みです。気温は今日午後5時まで16度から18度、その後午後8時まで10度前後、その後明日朝にかけて7度から8度でしょう。おしまいに石狩空知後志地方の週間天気予報です。16日土曜日、天気は晴れ後曇り、最高気温22度、最低気温12度、降水確率 20%。 17日日曜日、天気は曇り時々晴れ、最高気温22度、最低気温12度、降水確率 30%。 18日月曜日、天気は曇り、最高気温22度、最低気温13度、降水確率 30%。 19日火曜日、天気は曇り、最高気温21度、最低気温12度、降水確率 30%。 20日水曜日、天気は曇り、最高気温20度、最低気温11度、降水確率 30%。

21日木曜日、天気は曇り、最高気温19度、最低気温11度、降水確率 40% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

0: FM ハマナスでは平日午前8時から午後5時までの毎正時と朝と夕のドライバーゾーン、午前8時30分と午後5時30分、午後7時に岩見沢市内の詳しい天気予報をお伝えしています。次の天気予報は午後3時です。
1: Here comes the music. FM Hamanasu Japan 76.1
2: FM 浜那須トラフィックインフォメーション。この番組は交通安全で明るい街づくり、誠総業の提供でお送りします。

時刻は午後1時6分を回っています。 FM 浜那須トラフィックインフォメーション、交通情報をお伝えします。はじめにネクスコ東日本から道内の高速道路の状況です。現在道央自動車道苫小牧東インターチェンジから新千歳空港インターチェンジまでの札幌方向の車線、事故のため通行止めとなっています。続いて JR 岩見沢駅出発到着の列車の遅れや運休状況です。現在 JR 岩見沢駅定刻通りの運行となっています。代わって岩見沢市内各地の道路状況です。エネオスマークのサービスステーション吉備島商会より国道234号、岩見沢市南町九条2丁目付近の道路状況です。天候は晴れ、路面は乾いていて車の流れはスムーズです。続いて出光マークのサービスステーション、特急栗沢給油所より国道234号、岩見沢市栗沢町由良205番地付近の道路状況です。天候は晴れ、路面は乾いていて車の流れはスムーズです。続いてエネオスマークの株式会社小林本店ホロムイサービスステーションより国道12号岩見沢市ホロムイ南一条5丁目付近の道路状況です。天候は晴れ、路面は乾いていて車の流れはスムーズです。続いて出光マークの株式会社アイクスセルフ岩見沢サービスステーションより国道12号大和三条8丁目付近の道路状況です。天候は晴れ、路面は乾いていて車の流れはスムーズです。続いてバネベニマークの西日本フリート株式会社12号線岩見沢岡山給油所より国道12号岡山町317番地付近の道路状況です。天候は晴れ、路面は乾いていて交通量は少ないようです。続いて道道通行止めの情報です。道道38号夕張岩見沢線夕張市手井見ゲートから栗沢町万事錦町までの 9.3 キロの区間、のり面崩壊などの恐れがあるため通行止めとなっています。代わって交通安全情報より歩行者被害の

0: 害事故が続発しています。5月5日火曜日に江別市内で、10日日曜日と11日月曜日には札幌市内において車両と道路を横断中の歩行者が衝突し、歩行者が死傷する重大交通事故が発生しました。ドライバーの皆さんへ安全確認の徹底を、横断歩行者に注意です。右左折時は道路を横断しようとしている歩行者がいないか、近くに入り込んでいる歩行者を見つけるつもりで速度を落として安全確認を徹底しましょう。また信号機や横断歩道がない直線道路でも横断する歩行者がいるかもしれません。慣れた道でも油断せずに運転に集中しましょう。白暮の時間帯から夜間はいち早く事故の危険を発見回避するために、早め早めのライト点灯とハイビームを有効に活用しましょう。歩行者の皆様へ、信号機や横断歩道の利用と反射材の着用を。歩行者から車が見えても、車のドライバーから歩行者は見えていないかもしれません。外出するときには明るい色の服装と反射材を身につけて、信号機や横断歩道のある場所から道路を渡りましょう。また信号が青に変わっても、道路を横断する前に右左折してくる車はいないか、信号に気がつかず近づいてくる車がいないかなど安全確認を行いましょう。続いて高齢運転者による重大事故が発生しています。体調が悪いと運転に必要な注意力や判断力などの低下を招き、交通事故のリスクが高まります。持病がある場合には、事前に病状や服用している車が薬に影響、運転に影響しないか医師に相談し、出発前に体調不良を感じたら家族などに運転を依頼することや、公共交通機関を利用することなどを検討しましょう。運転疲れが重なると注意力の低下によるうっかり、ぼんやり運転や居眠り運転を招きます。運転に集中できないなど疲れを感じる前に休憩を取りましょう。交通事故の衝撃から体を守るシートベルトやチャイルドシート、着用時ベルトの緩みやねじれはないか、肩ベルトや腰ベルトの位置は正しいかなどを確認し、後部座席も含めた全ての座席でシートベルト、チャイルドシートを着用しましょう。以上、FM ハマナストラフィックインフォメーション、交通情報をお伝えしました。
1: FM ハマナストラフィックインフォメーション、この番組は運送から除排雪まで、誠総業の提供でお送りしました。Here comes the music. FM Hamanasu Japan
2: 76.1. シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りします。ひろ子の音部屋、毎週金曜夜8時から。のんびり一緒に過ごしませんか。音部屋の鍵は全部ひらがなで、佐久間ひろ子ですよ。お待ちしています。
1: 毎週月曜日午後1時15分からは元気満々マンデー。月曜の大好きな人もちょっと憂鬱な人も元気満々な1週間が過ごせますように。
3: まさか大地震なんて、
4: まさか大水害なんて、
5: まさか大火災なんて、
3: そのまさかで本当に大丈夫ですか。
4: そのまさかは本当に起きませんか。
5: 大災害を経験した方のほとんどが情報が得られず不安となりました。そのまさかに備え、
6: FM ラジオのご用意を。
1: JOZZ1 AFFM JOZZ1 AFFM、 こちらは FM 浜那須です。周波数 76.1 メガヘルツ。

出力岩見沢送信所から20ワット、ミルト送信所から10ワット、万事送信所から10ワットで、岩見沢市有明町南1-20コミュニティプラザ1階からお送りしています。

0: FM 浜名湖 Japan 76.1。
1: ねえねえ、あの素敵男女誰？ワクワクドキドキ、あなたを夢の世界に誘うモコとスーのアジアンパラダイス。
2: 毎月第2火曜日夜9時放送中。夜はまだ終わらないぞ。
3: 幼い頃、父や母の膝の上で聞いた懐かしいふるさとの伝説や民話を朗読でお聞きいただく民話の散歩道は、第3火曜の午前11時からの放送です。ぜひお聞きください。
4: 北海道庁からのお知らせです。行楽シーズンとなり、車で出かける機会も増えますね。今年の自動車税の納税通知書も届きましたか？スマホやパソコンから納税できる地方税お支払いサイトがおすすめです。6月1日月曜日の納期限まで忘れずに納めましょう。
5: 真田広勝とファニーフェローズ、この番組は人生を豊かに楽しくをテーマに、毎回素敵なゲストをお招きして、毎週土曜日6時から再放送は火曜日6時30分から大好きな音楽を交えながらお送りいたします。みんな聞いて元気になってね。
6: 毎週金曜夜9時からビルトオブラジオ放送中です。岩見沢市の山あい、上志分、朝日、ビルト、毛陽、万事など東部丘陵地域で活動するユニークな人々を紹介しています。

0: FM Hamanasu Japan.
1: Okay, let's do it.
2: 毎週月曜日午後1時15分からは元気満々マンデー。月曜の大好きな人もちょっと憂鬱な人も元気満々な1週間が過ごせますように。
3: 災害時、電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。
4: JCBA、
5: あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオはいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送、
4: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
6: カートペラッとめくれては手の洗いを隠して。
7: 毎週土曜日11時からはお嬢の子育てサロンレディオ。0歳から大人まで楽しめるラジオです。

天気予報をお伝えします。本日午前10時36分札幌管区気象台発表の天気概況です。北海道付近は今日から明日にかけて高気圧に覆われますが、明日はサハリン付近を気圧の谷が通過するため気圧の傾きが大きくなる見込みです。石狩空地シリベシ地方、今日は晴れるでしょう。明日は晴れ時々曇りの見込みです。海の波の高さは今日は 1.5 メートルとやや高く、後1メートルでしょう。明日は1メートル後2メートルとやや高くなる見込みです。続いて空地地方の詳しい天気です。今日は北西の風が後南の風に変わり晴れるでしょう。明日は南の風が後西の風に変わり晴れ、朝晩曇る見込みです。気温です。岩見沢市内の今日日中の予想最高気温は20度、明日朝の予想最低気温は7度、明日日中の予想最高気温は22度となっています。降水確率です。この後の雨の降る確率は明日正午まで 0% となっています。続いて岩見沢市民気象情報より、岩見沢市内各方面の天気です。北村赤川、幌無井、栗沢東本町、栗沢ミルト方面、天気はこの後明日朝にかけて晴れますが、北村赤川方面では明日午前2時から午前5時まで曇るでしょう。風は今日午後5時まで西寄りの風、その後南南東の風に変わり、明日にかけて3メートルから5メートルの見込みです。気温は今日午後5時まで16度から18度、その後午後8時まで10度前後、その後明日朝にかけて7度から8度でしょう。おしまいに石狩空地シリベシ地方の週間天気予報です。16日土曜日、天気は晴れ後曇り、最高気温22度、最低気温12度、降水確率 20%。 17日日曜日、天気は曇り時々晴れ、最高気温22度、最低気温12度、降水確率 30%。 18日月曜日、天気は曇り、最高気温22度、最低気温13度、降水確率 30%。 19日火曜日、天気は曇り、最高気温21度、最低気温12度、降水確率 30%。 20日水曜日、天気は曇り、最高気温20度、最低気温11度、降水確率 30%。 21日木曜日、天気は曇り、最高気温19度、最低気温11度、降水確率 40% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

FM 浜那須 Japan 76.1

FM 浜那須イベント情報。この番組は岩見沢市内市外のイベントや行事のご案内を皆様にお届けする番組、イベント情報です。新しい岩見沢市指定文化財辻村家ガラス看板写真および関連資料パネル展巡回展のご案内です。明治後半から昭和初期にかけて撮影されたガラス看板写真を含む資料をご紹介します。5月12日から5月24日まで岩見沢市立図書館、時間は午前10時から午後7時、土曜日曜日は午後5時30分まで、休館日は毎週月曜日。6月2日から6月23日はライム21図書館、時間は午前10時から午後6時、土曜日曜日は午後5時30分まで、休館日は毎週月曜日。7月3日から7月17日は障害学習センター岩なび、時間は午前9時から午後9時30分まで、期間中休館日はありません。いずれも観覧は無料です。展示に関するお問い合わせは岩見沢市障害教育課文化スポーツ振興課、電話番号0126-355129です。新しい岩見沢市指定文化財辻村家ガラス看板写真および関連資料パネル展巡回展のご案内でした。市民園芸講座バラゼミ病害虫対策の考え方、開催日は5月16日土曜日、時間は午前10時から正午まで、講師はローズグロワー古舘杏奈さん、定員は申し込み順で40名、参加料は無料、当日は筆記用具をご持参ください。また5月17日日曜日は苔玉の楽しみ方、時間は午後1時から午後3時まで、講師は岩見沢樹石会会員、定員は申し込み順で40名、参加料は材料費代で1000円、当日は筆記用具をご持参ください。申し込み問い合わせはいずれも前日までに室内公園色彩館、電話番号0126-256111です。市民園芸講座バラゼミ病害虫対策の考え方、苔玉の楽しみ方開催のご案内でした。利根別川クリングリーン作戦2026開催のご案内です。

利根別川沿いをゴミ拾いをしながら歩き、新緑を楽しみませんか。町会、自治会や学校、職場などで誘い合ってぜひご参加ください。またボランティア活動証明書を希望の方は事前にフォームまたは電話にてご連絡ください。開催日は5月16日土曜日、雨天の場合は中止です。時間は午後1時30分から。当日は軍手、火ばさみをご用意ください。集合場所は萩園緑地です。また花と苗木のマーケットも行われます。5月16日土曜日、時間は午前10時から午後3時まで。会場は萩園緑地。グリーングリーン作戦参加者のみで先着順となっています。問い合わせは環境保全課、電話番号0126-354387です。利根別川クリーングリーン作戦2026開催のご案内でした。

パンマラソン2026開催のご案内です。ショパンが好きなら誰でも参加 OK、 ショパンが好きな人々が集まり、ショパンのソロ作品210曲中参加者全員で何曲弾けるかトライするショパンマラソンです。開催日は5月17日日曜日、時間は開演午後1時、終演午後5時の予定です。会場はマナミール岩見沢市民会館大ホール、北海道での初開催となります。ぜひご参加ください。入場は無料です。みんなでショパンマラソン2026開催のご案内でした。以上、イベント情報をお送りしました。

0: FM Hamanasu Japan.
1: Okay, let's do it.
2: スマイルアイズの
3: とんでもないと
2: そうでもないと
3: 毎週木曜日21時に
2: FM 浜松の電波でお邪魔しています。
3: 今日は楽しかったなと思ったそんな日は、
2: 今日はちょっとへこんじゃったなそんな日も、
3: スマイルアイズのとんでもないとを聞いてほっこりしちゃおう。
2: メッセージ待ってます。
4: 幼い頃、父や母の膝の上で聞いた懐かしいふるさとの伝説や民話を朗読でお聞きいただく民話の散歩道は、第3火曜の午前11時からの放送です。ぜひお聞きください。

0: FM Hamanasu Japan 76.1
1: 岩見沢資生だより
2: す
3: く
2: ら
1: む岩見沢

はじめに有明交流プラザサービスセンター一時移転のお知らせです。有明交流プラザサービスセンターは改修工事のためコミュニティプラザに場所を移転し窓口業務を行います。改修工事期間中の窓口は毎週同日曜日祝日を除く6月1日月曜日から10月30日金曜日までを予定しています。時間は午前9時から午後5時30分まで。場所は有明町南1コミュニティプラザ地下1階です。詳しいお問い合わせ先は有明交流プラザサービスセンター電話 31-0012 番、31-0012 番です。有明交流プラザサービスセンター一時移転のお知らせでした。次にパスポート窓口の移転のお知らせです。空知総合振興局パスポート窓口は5月29日をもって有明交流プラザでの業務を終了し、空知合同庁舎で業務を行います。6月1日からの窓口です。パスポート申請は午前9時から午後4時30分まで。パスポートの交付は午前9時から午後5時までです。いずれも場所は8条西5丁目空知合同庁舎。こちらについて詳しいお問い合わせは空知総合振興局総務課総務係電話 20-0012 番、 20-0012 番です。パスポート窓口の移転のお知らせでした。代わって奥知生き生きサポートのご案内です。こちらの内容は歯磨きや入れ歯の手入れ、口腔体操などお口の健康に関する相談と実技です。対象となる方は65歳以上で介護保険の要介護認定を受けていない、次の項目に2つ以上該当する方です。1つ目は半年前に比べて硬いものが食べにくくなった、お茶や汁物などでむせることがある、口の乾きが気になる、この中で2つ以上該当する方が対象です。申し込み後ケアマネージャーとの相談が必要です。日程は毎月1回で3ヶ月間です。全3回となっています。場所は三条西4丁目第2ポルタビル1階岩見沢健康広場。お申し込みはお住まい地区の担当する各地域包括支援センターまでお願いします。担当地区についてはお問い合わせください。お口生き生きサポートについてお問い合わせ先は高齢介護課内岩見沢市地域包括支援センター電話 25-4649 番、 25-4649 番です。面談日程会場は相談に応じます。参加料は無料です。お口生き生きサポートのご案内でした。用水路などの転落事

に注意してください。農業用用排水路やため池の水の量が増え、子どもが近寄ったり遊んだりすると大変危険です。お互いに注意し合って転落事故を防ぎましょう。お問い合わせは農業

代わってログホテルメイプルロッジの休館についてです。温泉設備点検作業のため6月1日月曜日と2日火曜日は全館休館となります。ログホテルメイプルロッジ温泉設備点検作業のため6月1日月曜日と6月2日火曜日は全館休館となります。お問い合わせ先はログホテルメイプルロッジ電話 46-2222 番 46-2222 番です。ログホテルメイプルロッジ休館のお知らせでした。この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りしました。

Information. FM ハバナス 76.1 メガヘルツでお送りしています。番組の途中ですが、ここで高速道路通行止め解除の情報をお伝えします。先ほどまで通行止めだった東央自動車道苫小牧東インターチェンジから新千歳空港インターチェンジへ向かう札幌方向の車線、現在通行止めは解除となっています。以上、高速道路通行止め解除の情報をお伝えしました。時刻は午後3時23分を回っています。引き続き FM ハマナス 76.1 メガヘルツをお聞きください。Information.

0: JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜那須です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。
1: FM 浜那須のは初めて聞く人にもま毎日な何か役立つす素敵な情報をいつもあなたに。
2: FM ハマスをお聞きの皆様、シティポップカフェがオープンしました。毎月第2土曜日午後3時から、昔懐かしい J-POP をシティポップというジャンルでお送りするこの番組、土曜の昼下がり、ゆったりとした気分でお聞きください。

0: シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りします。ひろ子の音部屋、毎週金曜夜8時からのんびり一緒に過ごしませんか。音部屋の鍵は全部ひらがなで佐久間ひろ子ですよ。お待ちしています。
1: 情報と夢への架け橋 FM ハマナス、あなたもラジオ番組を作ってみませんか。ラジオで話してみたい、放送機器の操作をやってみたい、企画構成に興味がある、放送関係の就職を考えている方もぜひどうぞ。お問い合わせは電話 0126-25-8074 へ。

FM ハムナススクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを東信ニュースからお伝えします。はじめのニュースです。 JR 北海道の運輸収入が最高の811億円でした。 JR 北海道が13日発表した今年3月期の連結決算は、売上高にあたる営業収益が前の年の同じ時期と比べて 6.1% 増加の1656億円でした。このうち鉄道運輸収入は、去年4月に行った運賃値上げなどを背景に 5.8% 増加の811億円となり、1987年の国鉄分割民営化以降で過去最高を更新しました。鉄道や不動産など本業の儲けを示す営業損益は前期から73億円改善しましたが、なお赤字額は408億円に上り、最終的な儲けを示す純利益は 66.1% 増加の76億円で、3期連続で黒字となりました。鉄道運輸収入は平均 7.6% の運賃改定により33億円の引き上げ効果があり、新千歳空港を利用する訪日客の増加や、プロ野球北海道日本ハムの本拠地球場を目的とした乗客で千歳線が好調なことも押し上げました。これまで前の年に運賃改定を行った1997年3月期の800億円が最高でした。変わってのニュースです。メアカン岳が警戒レベル3に引き上げの可能性です。気象庁は13日、釧路市と十勝の足寄町にまたがるメアカン岳で火山性地震の増加が見られると発表しました。札幌管区気象台によりますと、火山活動がさらに高まった場合、噴火警戒レベルを現在の2の火口周辺規制から3の入山規制に引き上げる可能性があるということです。火山性地震の回数の速報値は今月10日は24時間で25回でしたが、12日は69回まで増え、13日は午前10時までの10時間で76回と急増していますが、地下のマグマや熱水の動きを示す火山性微動は発生していません。メアカン岳は去年9月以降、ごく小規模な噴火が4回発生するなど、火山活動が活発な状態が続いています。変わってのニュースです。串取りの本社工場を菊水に移転新築します。物価高の中、焼き鳥チェーン串取りを展開する札幌開発が、抜本的な物流効率化と製造能力向上に乗り出します。札幌市内にある3つの工場を集約し、

20億円超を投じて来年4月札幌市白石区菊水に本社兼工場を新設します。自社店舗への商品供給に加え冷凍惣菜などの外販の拡大を目指します。新本社工場は鉄骨造り2階建てで延べ床面積は2767平方メートルで今月18日に着工する計画です。札幌開発は現在北海道内外で串取りや串取り番外地の合わせて44店を展開しており、工場で口打ちした商品を各店舗に配送するセントラルキッチン方式を採用しています。本社を兼ねる札幌市中央区の中央工場と中央東工場、豊平区水車町の豊平工場の3工場の製造能力は限界に近づいており、新工場の稼働で製造能力は 50% 増加の年間3000万本に増強されます。代わってのニュースです。里塚火葬場建て替えで調査費に1億7000万円を計上します。札幌市は市営火葬場の清田区の里塚斎場の建て替えに向けた調査費1億7200万円を21日開会予定の定例市議会に提出する補正予算案に計上する方針を固めました。里塚斎場の建て替えをめぐっては近隣の里塚霊園内の広場に建設する案を市が提示し、周辺住民が住宅地に近いなどと反発しており、市はこの案を進めるのは困難と判断し、調査では現在の斎場の敷地や隣接市の中から新たな建設地を選ぶ予定です。調査は2カ年で今年度一般会計補正予算案に6900万円を計上し、2027年度の債務負担行為として1億300万円も盛り込みます。地質調査や測量などで地盤の強さや地形を把握し、土地造成や建物の規模、事業費を踏まえ建設費を検討し、設計や工事を経て当初予定通り2035年度の稼働を目指します。今後は住民が現在地や隣接地の建て替えに同意するかが焦点になります。以上、 FM ハバナススクランブルニュース、この時間は道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えしました。

0: FM 浜名湖 Japan 76.1
1: 選挙の七つ道具って知ってる？しいたけって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
2: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
3: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
4: 学ぶんデジタル。
5: 同心。
6: 毎週金曜夜9時からビルトオブラジオ放送中です。岩見沢市の山あい、上志文、朝日、ビルト、モーヨ、マンジなど東部丘陵地域で活動するユニークな人々を紹介しています。

0: Information. FM ハメナス 76.1MHz でお送りしています。FM ハメナス防災防犯インフォメーション。この時間は現在岩見沢市に入っている防災防犯その他の情報をお伝えします。
1: 岩見沢警察署からの情報です。市内に居住する方の固定電話に配達業者をかたる者から配達の不備のことで連絡しました、詳しく知りたい方は0を押してくださいと言われる電話があり、指示の通り0を押したところ、一度電話が切れるも再度電話がかかってきて、心当たりがないのにあなたが発送した荷物に不備があります、中身を調べてまた連絡しますなどと言われる不審電話がありました。このような電話は特殊詐欺の予兆電話である可能性が高いため、電話相手の言いなりにならず個人情報などを一切伝えないようにしましょう。またこのような不審な電話がかかってきた場合は一人で悩まず、家族や警察相談ダイヤルシャープ9110に相談してください。以上、岩見沢警察署からの情報でした。岩見沢警察署より燃料の盗難被害に注意の情報です。原油価格の高騰に伴いガソリンや灯油といった燃料の

盗難被害の発生が懸念されます。手口としては車庫内に保管していたガソリン携行缶が盗まれたり、敷地内に置いていた除雪機からガソリンを抜き取られたりするなどが考えられますので、今一度車庫や物置などの施錠を確認する、除雪機は車庫などに入庫し施錠をかける、防犯カメラやセンサーライトなどの防犯機器を設置することなどを心がけ、被害を未然に防止しましょう。以上、岩見沢警察署からの情報でした。岩見沢警察署からの情報です。 SNS 型投資詐欺は SNS の広告から LINE グループへ誘導し、偽の投資アプリで利益が出るように見せかけ、指定した銀行口座に入金させて金銭を騙し取る手口です。この手口は著名人の名前をかたった偽広告を使用して LINE グループに誘導するケースもあります。絶対儲かるといった甘い言葉や個人名義の銀行口座への振り込み要求は詐欺を疑いましょう。 SNS で知り合った者から投資を勧められた場合は詐欺を疑い、家族や警察に相談してください。以上、岩見沢警察署からの情報でした。岩見沢警察署からの情報です。岩見沢市内にお住まいの方の固定電話に郵便局員をかたる男から、あなたの荷物が届いているので名前と生年月日を教えてくださいなどと住所、氏名、年齢などを聞き出そうとする不審な電話がかかってきています。不審電話を受けた時には個人情報を伝える前に、家族や警察相談ダイヤルシャープ9110に相談しましょう。以上、岩見沢警察署からの情報でした。岩見沢警察署より資産家を語る者からの不審なメッセージに注意の情報です。岩見沢警察署管内にお住まいの方の携帯電話に、すいません、届いていますか、大切なお手紙が届きましたという文面の身に覚えのないショートメールが届きました。ショートメールに添付された URL をタップするとウェブサイトに画面が移行し、同サイト内で資産家を語る者から、サイト内で連絡する場合はポイントが必要である、3000円分の電子マネーを購入するようになどと要求を受けました。面識のない者から金銭や電子マネーを要求するメッセージを受けた場合は詐欺を疑い、相手に対して個人情報を伝えないでください。このような不審なメールを受信した際は、家族や警察相談ダイヤルシャープ9110に相談してください。以上、岩見沢警察署からの情報でした。岩見沢市からの情報です。岩見沢市役所をかたる不審な封書が個人宅に届く事例が確認されました。市役所からの封書やはがきであっても、身に覚えのない不審な内容であれば詐欺の可能性があります。すぐ鵜呑みにせず、市役所に問い合わせるか、最寄りの警察署、交番や警察相談ダイヤルシャープ9110に相談してください。以上、岩見沢市からの情報でした。岩見沢保健所より、A 群溶血性連鎖球菌咽頭炎の流行警報の発令についてお伝えします。岩見沢保健所管内の定点あたりの A 群溶血性連鎖球菌咽頭炎患者報告数が警報基準である8人以上となりましたので、蔓延を防止するため警報を発令しました。今後、岩見沢保健所管内において流行がさらに拡大する可能性がありますので、感染予防に努めるようお願いします。以上、岩見沢保健所より A 群溶血性連鎖球菌咽頭炎の流行警報の発令についてお伝えしました。

0: 岩見沢保健所より水痘注意報の発令についてお伝えします。岩見沢保健所管内の定点あたりの水痘患者報告数が注意報基準以上となりましたので、まん延を防止するため注意報を発令しました。今後岩見沢保健所管内において流行がさらに拡大する可能性がありますので、感染予防に努めるようお願いします。以上、岩見沢保健所からの情報でした。代わって気象情報をお伝えします。現在岩見沢市内に乾燥注意報が発表されています。石狩空知知別市地方では明日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。続いて岩見沢市内午後4時現在の気象データです。気温 14.8 度、南南東の風で風速 6.6 メートル、湿度は 62% となっています。以上、気象情報をお伝えしました。 FM ハマナス防災防犯インフォメーション、この時間は現在岩見沢市に入っている防災防犯その他の情報をお伝えしました。時刻は午後4時53分を回っています。引き続き FM ハマナス 76.1MHz をお聞きください。
1: Information.

0: FM Hamanasu Japan.
1: Okay, let's do it.
2: 災害時、電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。
3: みんな集まれ、ワクワクサワー。
4: FM 浜夏では、
3: 毎週水曜夜8時から星ひろみと
4: 水野ふえが
3: 毎週楽しくお送りしている情報バラエティ、あんな情報やこんな情報、
4: なになに、
3: そんな情報まで
4: 気になる。
3: 聞いてね。
5: FM 浜夏をお聞きの皆さん、復活北海道の大山信介です。道内17局の地域 FM をつないで、ほんわかゆったりと身近な話題をご提供しています。素敵なプレゼントも大好評、大山信介の復活北海道、毎週土曜日夜9時から放送中です。ぜひ一度お聞きください。

FM 浜名湖ウェザーニュース。この番組はあなたの明日を新しく、北海道創価学会の提供でお送りします。

天気予報をお伝えします。本日午前10時36分札幌管区気象台発表の天気概況です。北海道付近は今日から明日にかけて高気圧に覆われますが、明日はサハリン付近を気圧の谷が通過するため気圧の傾きが大きくなる見込みです。石狩空地シリベシ地方、今日は晴れるでしょう。明日は晴れ時々曇りの見込みです。海の波の高さは今日は 1.5 メートルとやや高く、後1メートルでしょう。明日は1メートル後2メートルとやや高くなる見込みです。続いて空地地方の詳しい天気です。今日は北西の風が後南の風に変わり晴れるでしょう。明日は南の風が後西の風に変わり晴れ、朝晩曇る見込みです。気温です。岩見沢市内の今日日中の予想最高気温は20度、明日朝の予想最低気温は7度、明日日中の予想最高気温は22度。

となっています。降水確率です。この後の雨の降る確率は明日正午まで 0% となっています。続いて岩見沢市民気象情報より、岩見沢市内各方面の天気です。北村赤川、幌向、栗沢東本町、栗沢ミルト方面、天気はこの後明日朝にかけて晴れますが、北村赤川方面では明日午前2時から午前5時まで曇るでしょう。風は今日午後5時まで西寄りの風、その後南南東の風に変わり、明日にかけて3メートルから5メートルの見込みです。気温は今日午後5時まで16度から18度、その後午後8時まで10度前後、その後明日朝にかけて7度から8度でしょう。おしまいに石狩空知後志地方の週間天気予報です。16日土曜日、天気は晴れのち曇り、最高気温22度、最低気温12度、降水確率 20%。 17日日曜日、天気は曇り時々晴れ、最高気温22度、最低気温12度、降水確率 30%。 18日月曜日、天気は曇り、最高気温22度、最低気温13度、降水確率 30%。 19日火曜日、天気は曇り、最高気温21度、最低気温12度、降水確率 30%。 20日水曜日、天気は曇り、最高気温20度、最低気温11度、降水確率 30%。 21日木曜日、天気は曇り、最高気温19度、最低気温11度、降水確率 40% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

0: このシュートが入ったら優勝だ。
1: 匠、いけるぞ。お前なら
2: お母さん信じてるからね。ばあちゃんカツ丼食べてきたよ。
3: 一番のチームメイトはきっと家族だ。創価学会
4: FM 浜那須ウェザーニュース。この番組はあなたの明日を新しく、北海道創価学会の提供でお送りしました。
5: FM 浜那須スクランブルニュース。この番組は市内6条西2丁目6条通り沿い内科消化器科竹内院の提供でお送りします。

FM 浜名洲スクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを東信ニュースからお伝えします。はじめのニュースです。 JR 北海道の運輸収入が最高の811億円でした。 JR 北海道が13日発表した今年3月期の連結決算は、売上高にあたる営業

収益が前の年の同じ時期と比べて 6.1% 増加の1656億円でした。このうち鉄道運輸収入は去年4月に行った運賃値上げなどを背景に 5.8% 増加の811億円となり、1987年の国鉄分割民営化以降で過去最高を更新しました。鉄道や不動産など本業の儲けを示す営業損益は前期から73億円改善しましたが、なお赤字額は408億円に上り、最終的な儲けを示す純利益は 66.1% 増加の76億円で、3期連続で黒字となりました。鉄道運輸収入は平均 7.6% の運賃改定により33億円の引き上げ効果があり、新千歳空港を利用する訪日客の増加やプロ野球北海道日本ハムの本拠地球場を目的とした乗客で千歳線が好調なことも押し上げました。これまで前の年に運賃改定を行った1997年3月期の800億円が最高でした。代わってのニュースです。目安神岳が警戒レベル3に引き上げの可能性です。気象庁は13日釧路市と十勝の足寄町にまたがる目安神岳で火山性地震の増加が見られると発表しました。札幌管区気象台によりますと、火山活動がさらに高まった場合、噴火警戒レベルを現在の2の火口周辺規制から3の入山規制に引き上げる可能性があるということです。火山性地震の回数の速報値は今月10日は24時間で25回でしたが、12日は69回まで増え、13日は午前10時までの10時間で76回と急増していますが、地下のマグマや熱水の動きを示す火山性微動は発生していません。目安神岳は去年9月以降ごく小規模な噴火が4回発生するなど、火山活動が活発な状態が続いています。代わってのニュースです。串取りの本社工場を菊水に移転新築します。物価高の中、焼き鳥チェーン串取りを展開する札幌開発が抜本的な物流効率化と製造能力向上に乗り出します。札幌市内にある3つの工場を集約し、20億円超を投じて来年4月札幌市白石区菊水に本社兼工場を新設します。自社店舗への商品供給に加え、冷凍惣菜などの外販の拡大を目指します。新本社工場は鉄骨造り2階建てで、延べ床面積は2767平方メートルで、今月18日に着工する計画です。札幌開発は現在北海道内外で串取りや串取り番外地の合わせて44店を展開しており、工場で口打ちした商品を各店舗に配送するセントラルキッチン方式を採用しています。本社を兼ねる札幌市中央区の中央工場と中央東工場、豊平区水車町の豊平工場の3工場の製造能力は限界に近づいており、新工場の稼働で製造能力は 50% 増加の年間3000万本に増強されます。代わってのニュースです。里塚火葬場建て替えで調査費に1億7000万円を計上します。札幌市は市営火葬場の清田区の里塚斎場の建て替えに向けた調査費1億7200万円を21日開会予定の定例市議会に提出する補正予算案に計上する方針を固めました。

里塚斎場の建て替えをめぐっては近隣の里塚霊園内の広場に建設する案を市が提示し、周辺住民が住宅地に近いなどと反発しており、市はこの案を進めるのは困難と判断し、調査では現在の斎場の敷地や隣接市の中から新たな建設地を選ぶ予定です。調査は2カ年で、今年度一般会計補正予算案に6900万円を計上し、2027年度の債務負担行為として1億300万円も盛り込みます。地質調査や測量などで地盤の強さや地形を把握し、土地造成や建物の規模、事業費を踏まえ建設地を検討し、設計や工事を経て当初予定通り2035年度の稼働を目指します。今後は住民が現在地や隣接地の建て替えに同意するかが焦点になります。以上、 FM ハバナススクランブルニュース、この時間は道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えしました。

FM 浜名ススクランブルニュース。この番組は市内6条西2丁目6条通り沿い内科消化器科竹内院の提供でお送りしました。

FM 浜那須イベント情報。この番組は岩見沢市内市外のイベントや行事のご案内を皆様にお届けする番組、イベント情報です。新しい岩見沢市指定文化財辻村家ガラス看板写真および関連資料パネル展巡回展のご案内です。明治後半から昭和初期にかけて撮影されたガラス看板写真を含む資料をご紹介します。5月12日から5月24日まで岩見沢市立図書館、時間は午前10時から午後7時、土曜日曜日は午後5時30分まで、休館日は毎週月曜日。6月2日から6月23日はライム21図書館、時間は午前10時から午後6時、土曜日曜日は午後5時30分まで、休館日は毎週月曜日。7月3日から7月17日は生涯学習センター岩なび、時間は午前9時から午後9時30分まで、期間中休館日は

ありません。いずれも観覧は無料です。展示に関するお問い合わせは岩見沢市障害教育課文化スポーツ振興課、電話番号0126-355129です。新しい岩見沢市指定文化財辻村家ガラス看板写真及び関連資料パネル展巡回展のご案内でした。市民園芸講座バラゼミ病害虫対策の考え方、開催日は5月16日土曜日、時間は午前10時から正午まで。講師はローズグロワー古舘杏奈さん。定員は申し込み順で40名、参加料は無料。当日は筆記用具をご持参ください。また5月17日日曜日は苔玉の楽しみ方、時間は午後1時から午後3時まで。講師は岩見沢樹石会会員。定員は申し込み順で40名、参加料は材料費代で1000円。当日は筆記用具をご持参ください。申し込み問い合わせはいずれも前日までに室内公園色彩館、電話番号0126-256111です。市民園芸講座バラゼミ病害虫対策の考え方、苔玉の楽しみ方

利根別川クリングリーン作戦2026開催のご案内です。利根別川沿いをゴミ拾いをしながら歩き、新緑を楽しみませんか。町会、自治会や学校、職場などで誘い合ってぜひご参加ください。またボランティア活動証明書を希望の方は事前にフォームまたは電話にてご連絡ください。開催日は5月16日土曜日、雨天の場合は中止です。時間は午後1時30分から。当日は軍手、火ばさみをご用意ください。集合場所は萩園緑地です。また花と苗木のマーケットも行われます。5月16日土曜日、時間は午前10時から午後3時まで。会場は萩園緑地。クリーングリーン作戦参加者のみで先着順となっています。問い合わせは環境保全課、電話番号0126-354387です。利根別川クリーングリーン作戦2026開催のご案内でした。

みんなでショパンマラソン2026開催のご案内です。ショパンが好きなら誰でも参加 OK、 ショパンが好きな人々が集まり、ショパンのソロ作品210曲中参加者全員で何曲弾けるかトライするショパンマラソンです。開催日は5月17日日曜日、時間は開演午後1時、終演午後5時の予定です。会場はマナミール岩見沢市民会館大ホール、北海道での初開催となります。ぜひご参加ください。入場は無料です。みんなでショパンマラソン2026

0: 出力岩見沢送信所から20ワット、ミルト送信所から10ワット、万事送信所から10ワットで、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。
1: なっちゃんの開運トークラジオ、日曜日19時から再放送しております。朝聞き逃した方、ぜひ聞いてくださいね。よろしくお願いいたします。
2: 吉田貴子がお送りするステージの合間に、第3土曜日午後3時から3時55分ゲストをお招きして楽しいトークをお届けします。次のゲストはあなたかもしれませんよ。ぜひお聞きください。
3: スマイルアイズの
4: とんでもないと、
5: そうでもないと、
4: 毎週木曜日21時に
5: FM 浜松の電波でお邪魔しています。
4: 今日は楽しかったなと思った、そんな日は、
5: 今日はちょっとへこんじゃったな、そんな日も、
4: スマイルアイズのとんでもないとを聞いてほっこりしちゃおう。
3: メッセージ待ってます。
6: FM ハマスをお聞きの皆様、シティポップカフェがオープンしました。毎月第2土曜日午後3時から、昔懐かしい J-POP をシティポップというジャンルでお送りするこの番組、土曜の昼下がり、ゆったりとした気分でお聞きください。
7: おばあちゃんの耳はどうしてそんなに大きいの？
8: 毎週土曜日午後1時15分からの週末ラジオを聞くためじゃよ。
7: 何それ？
8: 岩見沢の今がわかる楽しい番組じゃよ。
7: へえ、日曜日の同じ時間に再放送もやってるんだ。絶対聞かなきゃ。
8: その前に腹ごしらえ。
7: 毎週土曜日は週末ラジオ。
9: The Nandalo Show International Music Stephen Aaron Feather
10: And you can go up by 毎週水曜夜9時からオンエア、聞いてね。
11: FM 浜那須 Japan

天気予報をお伝えします。はじめに札幌管区気象台発表の天気概況です。北海道付近15日はサハリン付近を気圧の谷が通過するため気圧の傾きが大きくなる見込みです。石狩空知後志地方15日は晴れ時々曇りでしょう。続いて空知地方の詳しい天気です。15日は南の風が後西の風に変わり晴れ、朝晩は曇りの見込みです。16日は南の風が後北の風に変わり晴れのち曇りでしょう。気温です。岩見沢市内15日朝の予想最低気温は7度、日中の予想最高気温は23度となっています。降水確率です。この後15日夕方6時まで雨の降る確率は 0% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

この時間はお悔やみをお伝えする時間ですが、この時間にお伝えするお悔やみはありません。この時間はお悔やみをお伝えする時間ですが、この時間にお伝えするお悔やみはありません。

この時間はお悔やみをお伝えする時間ですが、この時間にお伝えするお悔やみはありません。この時間はお悔やみをお伝えする時間ですが、この時間にお伝えするお悔やみはありません。

0: 大和一条9丁目岩見沢ベルコ会館、電話番号 22-4444。
1: お悔やみ情報。この番組は岩見沢ベルコ会館の提供でお送りしました。
2: Here comes the music. FM 浜那須 Japan 76.1

0: 毎週金曜夜9時からビルトオブラジオ放送中です。岩見沢市の山あい、上志文、朝日、ビルト、毛陽、万治など東部丘陵地域で活動するユニークな人々を紹介しています。
1: まさか大地震なんて、
2: まさか大水害なんて、
3: まさか大火災なんて、
1: そのまさかで本当に大丈夫ですか？
2: そのまさかは本当に起きませんか？
3: 大災害を経験した方のほとんどが情報が得られず不安となりました。そのまさかに備え、
4: FM ラジオのご用意を。
5: FM 浜那須 Japan 76.1

0: 選挙の七つ道具って知ってる？
1: しいたけって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
2: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
3: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
4: 学ぶんデジタル、
5: 同心。
6: 真田広勝とファニーフェローズ、この番組は人生を豊かに楽しくをテーマに、毎回素敵なゲストをお招きして、毎週土曜日6時から、再放送は火曜日6時30分から、大好きな音楽を交えながらお送りいたします。みんな聞いて元気になってね。

0: 歌謡カラオケ123。この番組は融雪荘雪道山でおなじみの朝日融雪、ネイルサロンティエム白石店以上の提供でお送りします。
1: 稲見沢の演歌カラオケファンを応援する音楽情報番組歌謡カラオケ123の時間がやってきました。お相手はは
2: い、雪道山パパと
1: ヒロムでお送りします。リクエストメッセージお待ちしております。宛先は電話が 0126-25-8074、 ファックスは 0126-25-8079、 E メールアドレスはハマナスアットマーク FM761.jp となっております。毎週木曜日午後6時から生放送、再放送は毎週火曜日午後2時からとなっております。それでは最後までお付き合いください。
2: はい、今日もよろしくどうぞ。
1: お願いします。
2: まあね、連休明けで休んだりいろいろあってね、まあ、バタバタしたね、1週間だったけどね、まあそれはそれなりにいろんなところに顔、お店の顔を出せてね、すごく有意義でもあったし、それから今度仕事が再開ということでね、まあ歌歌ってみたり、まあ、本当にね私の水道屋さんのね仕事をやったりね、融雪ってね雪の機械をね埋設する工事もね、やってみたりとかね、まあ、なんかやることたくさんあってね、まあそんな中でもねなんかここら辺急に暑くなっちゃね、
1: 暑いですよね。
2: なんかね急にもう真夏モードに突入っていうのか、ついこの間北海道の美幌が全国で一番暑かったって言って27度あったって、
1: すごい暑かったって
2: 信じられないんだけど、どういう理由なんだろう。
1: いやこう温帯低気圧のようなものが上に来たんじゃないですか。
2: やっぱりこう気流っていうのかな、なんていうのかな、
1: その流れがね、
2: それが蛇行したりとかってよかった。だから冬場なんて言ったらさ、それが蛇行すると大

0: 言ったりするじゃん、ね、霊気がずっと下がってくるとさ、ね、今度逆にねどんどんもうその暖かいのが上に上がっていって、いやこれ北海道もさ冷たいところを好む魚類がねこれいなくなっちゃうんだよ、
1: なくなっちゃう
0: 話だよ。そうなると海の中の生物も死んじゃうから、まあそうなると魚も寄りつかないってことなんですよ。
2: だから生態系が変わっちゃいます。
0: そう、そうするとさ、まあ南極っていう北極が、北極の雪が溶けてね、はい、水面上昇して住むとこもほらね、ツバルってかな、 ああいうとこなんか、
1: はいはい
0: はい、海に下になっちゃうね、だからすごくこれからねそういう変化が激しいと思う。おまけにさ地震がさ、なんか非常にいつ起こるかわからないような状態でこの間まで続いてっちゃう、ね、まあ連休ちょっと前ぐらいまでね、ここちょっと鳴り潜めてるけどこれが怖くない？
1: 怖い。
0: なんか溜めてるのかなって感じ、
1: 溜められたら怖いしな。
0: まあそんなね、まあ気象変動でね、これおそらく春、それから秋っていう中間ね、これがなくなるんじゃないかなっていう、
1: 季節が変わってしまう。
0: だからまあ北海道にははっきりとした四季があったけど、今度いきなりね冬になったりいきなり夏になったりとか、
1: いや、
0: ね、2つしかなくなると夏と冬しか、
1: 暑いか雪かみたいな、
0: まあそんなんでね、これからは本当にこう先の読めないそういう時代になってるよね。特に地震は怖いよな、日本はね。まあ我々はね内陸に住んでるからいいけど、海のそばの人は大変だよ。すぐ裏に山あれいいけどさ、これ大変だ、ね、さあ、それではオープニングのリクエストなんですけどね、市内の上滅美町の島ちゃんより、リクエスト、ゆきっこの小樽、もう少しでダムに入って歌えますね、頑張ってとの声をありがとうということでね、私のゆきっこの小樽、ね、もう間もなく31日に入ります、それではよろしく。

0: はい、いよいよ今月の31日にダムさんからね配信されるということでね、ぜひ皆さんにね、一句の歌を歌っていただければと思いますけどね、まあ僕の歌にしてみたらどっちかというと わりかしねソフトでね歌いやすい、まあ、感じの歌だと思うんでね、まあ東京音楽はねすごくいい歌なんだけどね、物々しい歌っていうのかね、やっぱり狭い会場ってのは怒られるけど、狭いところでもってがっちり声を張り上げて歌う歌っていうのはちょっとやっぱりね、
1: なるほど、
0: 市民会館とかその大きなステージとかね、ああいうとこでは合うけど、だからむしろこの一句の歌の方が非常にこの受け入れやすいかなってね、そう思ってますのでよろしく。それではですね、北海道歌仲間ということでね、昨日札幌ビール会ってね、岩見沢でね、
1: はい、
0: 会があってですね、僕はそこに参加してきたんですけどね、そこであんまり面識がないんですけどね、歌を歌ってたらね、タカタカタカってして、いや私も実は歌ってんですって言ってね、私のとこに来てね、で、まあ、歌披露していただいたんですけどね、
1: はいはいはい、
0: まあちゃんとしっかりね CD 持っててね、
2: あらららららら、すごいじゃないですか。
0: あ、1枚くださいって、あ、いいです、持っててくださいってね、タカタカタカってすぐ持ちちゃう。
2: へ
0: え、うん、で意気投合してね、あ、そしたらせっかくだからもう番組で流すねっつって、
1: うん、
0: 夏目のり子さんっていう方でね、ね、33年間やってるベテランの方なんですよ。札幌を中心に活動してる歌い手さんでございましてね、聴いていただく歌は定山渓未練っていうね、やっぱりこれもご当地ソングだね。それでは聴いてください。夏目のり子さん、定山渓未練、よろしく。

0: はい、北海道田中間夏目のり子さん、定山渓未練聞いていただきました。さあ、次は全国田中間、この間ですね、ももみっちさんという方からね、CD を送っていただいたんですよね。橘優子さん、
1: はいはい、
0: ですけどね、この方をちょっとね紹介したいなと思うんですけどね、うん、橘優子さん、簡単なプロフィールなんですけどね、本名は田島優子さん、趣味はゴルフ、日本舞踊、卓球など。この方職歴小学校の教員だったの、先生でした。先生失礼いたしました。そんなに失礼はしてなかった。大手企業、
1: あら
0: 母の影響で服飾関係、日本菓子協会会員、まあ私もね会員なんでね、うん、同じお仲間になりましたってことでね、うん、立花優子さん、湯河原宇城、湯河原宇城、湯河原温泉で有名なんですね。
1: そうですね、うん。

0: 明さんという方、お友達になりましてね、うん、曲をちょっとねいただいたいので、前にも一度流した記憶あるんだよな、まあ、だいぶ前だったからねちょっと記憶もないんだけど、水明さん、台湾の高尾姉妹、あ、ごめんなさい、本当はね電話生つなぎする予定だったんですよ。
1: あ、そうなんですね。
0: ところがね台湾にねもうちょっと帰国のね途中だったもんだからちょっとね時間がなくてね、
1: はいはい、
0: まあ、今回、まあ、一応紹介という形で次はね電話つなぎでもしたいなと思ってね、途中でね、すいませんです。水明さんのプロフィール、台湾の高雄市生まれ、うん、小学校6年の時にのど自慢大会に出場し見事チャンピオンになり、以後各地のコンテストに出場、その後台湾はもとよりアジアのショーツアーの歌手として活躍、日本に数回来日し日本で聴いた演歌に感銘を受ける、美空ひばりさんを尊敬し演歌の心を勉強するために再度来日、2003年に Love Forever でデビューし各イベントなどに幅を広く活動を展開中ですっていうことでね、
1: うん、
0: 2曲ほど聴いていただきたいんですけどね、二人の春という歌でございまして、ですね、これちょっと説明書きがあってね、どんな苦労も二人で乗り越えて幸せになろうねという感じの歌でございます。はい、聴いてください、二人の春、よろしく。

0: さあもう一曲水明線歌っていただきましょうか。え、次の歌がね、それこそね、母の日にね、まあちょっと終わってずれたけどね、もう過ぎちゃったけど、台湾では お母さんのことママ、まあ、同じね、ママ、
1: おろ、う
0: ん、はい、だからママってね、馬に女って書いて、日本語に漢字にこんなのあんだろうかね、女変書いて馬って書いて、女変書いて馬って書いて、これ2つでママって、
1: へえ、
0: うん、どういう歌かというとね、親孝行や親に恩返しの心を忘れずにとのアピールソングだそうですよ。簡単に言っちゃうとね、うん、とてもいい歌です、聞きましたけど、うんうん、それでは水明さんの最後の曲です。ママ、聴いてください。

0: はい、母の日にね、うん、あ、ごめんなさい間違った、これは二人の春だからね。
1: そうです、
0: ね、時期的にちょうどね、まあ、二人の春ってねいいかなって思ってね、
1: うんうん、
0: これ流したいなと思って、あ、ちょうど台湾の方だし、うん、ちょうどセットでいいなと思ってね、うんうん、まあ時期的にちょうどぴったりだね。

0: ボデ雪道寺サビ属さらず丈夫で長持ち、音も静かで定年日手間やっぱり雪道山。
1: ネイルサロンティエヌ白石店、豊富なデザインと豊富なカラー、おしゃれで落ち着いた店内、明るいスタッフがお迎えいたします。ティエヌ白石店は南郷通り1丁目 ST 相馬ビル4階。ご予約はホットペッパーまたは電話 011-850-9986 まで。
2: はい、次は台湾歌仲間、ですね、天の方と言いましょうかね、うん、一般の方ねなんですけど、いつもね安平さんからの紹介でございまして、チョンヒさん、
3: うん、
2: いやチョンニさんかもしれない、チョンニさん、うん、これがねなんとね、あのハローナイツ木下明さん、ね、今年の3月3日に亡くなられたあの木下明さんのね、この中之島ブルースを歌っていただけるという、
3: あらま、
2: 台湾の方ですよ、さあそれでは聞いてください、中之島ブルース、チョンニさんもよろしく。

0: ます。チョンニさんか、中之島ブルースね。大変ね、お上手にね。まあ日本語をね、達者によくね、歌うよね。
1: すごいです。うん、
0: さあ、次はシェイウンハさん。この方ね、80歳。布施明さんの霧の摩周湖、歌ってくれます。台北の方です。よろしく。

0: はい、霧の摩周湖を聞いていただきました、ね、結構ね年齢がやっぱり重ねてる方ほどねやっぱり台湾の人っていうのはね、
1: はい、
0: あのまあ80歳っていうんだから、うん、あの日本語しっかりしてるよねやっぱりね、
1: そうですね、
0: うん、上手です、うん、さあ次行きましょうか。次はね川藤健さんからいつも珍しい歌とかね面白い歌とかいろんなあの歌を送っていただいてるんですけどね、
1: うん、
0: 今回もね4曲ほどありますけどね時間がある限りですね、うん、いきますか。1曲目が、これね戦前の歌になると思うんだ、かわいいスーちゃんあまりにも古すぎて珍しいってかわいいスーちゃん聞いてください。

0: この可愛いスーちゃんって歌ね、うん、何年の歌だかって一生懸命探してたんだけど、
1: うん、
0: とても見つかんねえね。でもおそらく終戦直後っていうのか、そんなに、うん、あの戦前じゃないんじゃないかな。
1: なのかな、
0: うんうん、だって兵隊に入りたくない歌なんてダメに決まってる
1: んですよ。うん
0: 誰か知ってる方いたら教えてほしい
1: ですね。そうですね、
0: うん、番組を通じて、
1: はい、
0: さあ、ですね、次は、噂の男健直子さん、
1: へ、
0: うん、1973年の歌でございます。これもね珍しいね面白い歌ですよ、うん、はい。

はい、面白い珍しい歌を聴いていただいております。研ナオコさんの、ね、歌でございました。ね、飛んでいきますよ。4曲もあるからね。ですね、これがまた面白いとね、ジンジロゲタって森山佳代子さんの歌で、これは1970年、これはタイトルがね面白い、非常にね、それではジンジロゲよろしく。

0: すごいね、ジンジロゲ
1: すごいですね。
0: なかなかこんな歌最近聞かないね。面白いよねこれ。
1: ね
0: ね、
1: いいな。
0: しっかりこうやってね、川口健さんが見つけて聞いてくれるんだよ ね。さあ最後の面白い歌はね、これがまたねタイトルも面白いんだわ、うん、放送禁止用語じゃないのこれ。
2: いや大丈夫ですよ。
0: ブスな、
2: いや、
0: 左とんぺいさん1975年の歌でございます。よろしく。

0: 珍しい面白い歌、最後はブスな女、左とんぺいさんの歌、面白い歌ありますね。ということでね、もう時間が来ました、
1: はい、
0: でここでちょっとお知らせなんですけどね、うん、もし東京にお知り合いがいらっしゃいましたら
1: 東京、
0: なんと東京練馬文化センター大ホールで6月24日日本歌手協会なんですけどね、夏祭り歌祭りということでね、私ここに出ることになったんです。
1: あらららら
0: ね、東京に知り合いたらよろしくね。
1: そうですね。
0: ってなことで時間が来ました。それでは哀愁道の、あ、ごめんなさい、再会の街、岩見沢でさよならしたいと思います。それではまた来週よろしく、さよなら。
2: 火曜カラオケ123、この番組は融雪荘雪道山でおなじみの朝日重雪、ネイルサロンティエヌ白石店以上の提供でお送りしました。

0: あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオでもスマホでもいつでもあなたのそばに、聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送
1: CCDA 日本コミュニティ放送協会。
2: まさか大地震なんて、
3: まさか大水害なんて、
4: まさか大火災なんて、
2: そのまさかで本当に大丈夫ですか？
3: そのまさかは本当に起きませんか？
4: 大災害を経験した方のほとんどが情報が得られず不安となりました。そのまさかに備え、
5: FM ラジオのご用意を。
6: FM 浜那須 JAPAN、
7: FM 浜那須ウェザーニュース、

天気予報をお伝えします。はじめに札幌管区気象台発表の天気概況です。北海道付近15日はサハリン付近を気圧の谷が通過するため気圧の傾きが大きくなる見込みです。石狩空知知別地方、15日は晴れ時々曇りでしょう。続いて空知地方の詳しい天気です。15日は南の風が後西の風に変わり晴れ、朝晩は曇りの見込みです。16日は南の風が後北の風に変わり晴れのち曇りでしょう。気温です。岩見沢市内15日朝の予想最低気温は7度、日中の予想最高気温は23度となっています。降水確率です。この後15日夕方6時まで雨の降る確率は 0% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

0: Here comes the music.
1: FM Hamanasu Japan 76.1.
2: FM 浜那須奥闇情報。この時間は岩見沢市内の奥闇情報をお伝えします。

この時間はお悔やみをお伝えする時間ですが、この時間にお伝えするお悔やみはありません。この時間はお悔やみをお伝えする時間ですが、この時間にお伝えするお悔やみはありません。

この時間はお悔やみをお伝えする時間ですが、この時間にお伝えするお悔やみはありません。この時間はお悔やみをお伝えする時間ですが、この時間にお伝えするお悔やみはありません。

FM ハマナススクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えします。はじめのニュースです。 JR 北海道の運輸収入が最高の811億円でした。 JR 北海道が13日発表した今年3月期の連結決算は、売上高にあたる営業収益が前の年の同じ時期と比べて 6.1% 増加の1656億円でした。このうち鉄道運輸収入は、去年4月に行った運賃値上げなどを背景に 5.8% 増加の811億円となり、1987年の国鉄分割民営化以降で過去最高を更新しました。鉄道や不動産など本業の儲けを示す営業損益は前期から73億円改善しましたが、なお赤字額は408億円に上り、最終的な儲けを示す純利益は 66.1% 増加の76億円で、3期連続で黒字となりました。鉄道運輸収入は平均 7.6% の運賃改定により33億円の引き上げ効果があり、新千歳空港を利用する訪日客の増加や、プロ野球北海道日本ハムの本拠地球場を目的とした乗客で、千歳線が好調なことも押し上げました。これまで前の年に運賃改定を行った1997年3月期の800億円が最高でした。変わってのニュースです。メアカン岳が警戒レベル3に引き上げの可能性です。気象庁は13日、釧路市と十勝の足寄町にまたがるメアカン岳で火山性地震の増加が見られると発表しました。札幌管区気象台によりますと、火山活動がさらに高まった場合、噴火警戒レベルを現在の2の火口周辺規制から3の入山規制に引き上げる可能性があるということです。火山性地震の回数の速報値は今月10日は24時間で25回でしたが、12日は69回まで増え、13日は午前10時までの10時間で76回と急増していますが、地下のマグマや熱水の動きを示す火山性微動は発生していません。メアカン岳は去年9月以降、ごく小規模な噴火が4回発生するなど、火山活動が活発な状態が続いています。変わってのニュースです。串取りの本社工場を菊水に移転新築します。物価高の中、焼き鳥チェーン串取りを展開する札幌開発が、抜本的な物流効率化と製造能力向上に乗り出します。札幌市内にある3つの工場を集約し

ち20億円超を投じて来年4月札幌市白石区菊水に本社兼工場を新設します。自社店舗への商品供給に加え冷凍惣菜などの外販の拡大を目指します。新本社工場は鉄骨造り2階建てで延べ床面積は2767平方メートルで今月18日に着工する計画です。札幌開発は現在北海道内外で串取りや串取り番外地の合わせて44店を展開しており、工場で口打ちした商品を各店舗に配送するセントラルキッチン方式を採用しています。本社を兼ねる札幌市中央区の中央工場と中央東工場、豊平区水車町の豊平工場の3工場の製造能力は限界に近づいており、新工場の稼働で製造能力は 50% 増加の年間3000万本に増強されます。代わってのニュースです。里塚火葬場建て替えで調査費に1億7000万円を計上します。札幌市は市営火葬場の清田区の里塚斎場の建て替えに向けた調査費1億7200万円を21日開会予定の定例市議会に提出する補正予算案に計上する方針を固めました。里塚斎場の建て替えをめぐっては近隣の里塚霊園内の広場に建設する案を市が提示し、周辺住民が住宅地に近いなどと反発しており、市はこの案を進めるのは困難と判断し、調査では現在の斎場の敷地や隣接市の中から新たな建設地を選ぶ予定です。調査は2カ年で今年度一般会計補正予算案に6900万円を計上し、2027年度の債務負担行為として1億300万円も盛り込みます。地質調査や測量などで地盤の強さや地形を把握し、土地造成や建物の規模、事業費を踏まえ建設費を検討し、設計や工事を経て当初予定通り2035年度の稼働を目指します。今後は住民が現在地や隣接地の建て替えに同意するかが焦点になります。以上、 FM ハバナススクランブルニュース、この時間は道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えしました。

0: JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜那須です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。
1: 母さん何聞いて笑ってるの？
2: 毎週金曜日夕方5時40分の金生ナイトクラブなんだけど、これ面白くて
1: ちょっと俺にも聞かせよ
2: 大丈夫、再放送土曜日の夜6時40分くらいやってるから。
3: 今の自分、大砂まなみです。この番組は私、大砂まなみが女性として、妻として、母としての目線から日頃気になったことを題材に、等身大の私が感じたままにお送りしている番組です。金曜お昼11時からとなっておりますので、よろしくお願いいたします。
4: FM ハマスをお聞きの皆様、シティポップカフェがオープンしました。毎月第2土曜日午後3時から、昔懐かしい J-POP をシティポップというジャンルでお送りするこの番組、土曜の昼下がり、ゆったりとした気分でお聞きください。

0: FM ハマナスの
1: は初めて聞く人にも
2: ま
1: 毎日
2: な
0: 何か役立つ
1: す素敵な情報を
2: いつもあなたに。
3: シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りします。ひろ子の音部屋、毎週金曜夜8時からのんびり一緒に過ごしませんか。音部屋の鍵は全部ひらがなで佐久間ひろ子ですよ。お待ちしています。

CPAP カフェようこそ。はい、今月もシティポップカフェ始まりました。5月になってね、なんかこう桜も散ってね、いろんなところでね花が咲く頃になりましたよね。だけどね、もうすごい寒い日が続きますよね。なかなかね、今日もね、とっても寒い日が続いてるんです。なんか北海道中でなんか雪降るとか言わない言ってたんですけどね、さっき調べたら雪は降ってないみたいですね。でも気温がね1度とか2度とかね、そこまで下がったみたいですね。皆さんもね、風邪ひかないようにしてお過ごしください。でこの番組はね、1970年以降に流行った J-POP や洋楽、R&B、AOR やニューミュージック、昭和歌謡なんかも紹介して、当時を知っている方々には懐かしく、当時を知らない若者たちには新鮮に聴ける番組となっております。皆様ご存知の通りだと思うんですけど、この番組ね、スマホやパソコンにてね、全国どこでも聴けるようになりましたね。リスラジというね、アプリを、入れていただいて FM ハマナスを選択してね、お聴きください。再放送がですね、来週の木曜日、午後8時から再放送されますので、聞き逃した方は再放送でお聞きください。今日もね、カフェマスター都民に1時間お付き合いください。それでは早速いきましょうか。

それではね、今日のシティポップカフェはですね、シティポップというジャンルにねふさわしいかなと思う山下達郎さんのね、名曲選10曲をね用意してきたんですけど、山下達郎さんはねですね、大体皆さんがねお耳にこう馴染んできた曲も多いかと思うんですけどね、と思いますので、ね、今日も1時間ねまったりとした気分でねお聴きください。それでは曲名いきましょうか。

はい、聞いていただきました。山下達郎でクリスマスイブを聞いていただきました。クリスマスイブはね、1983年12月に、発売された山下達郎の12作目のシングル、アルバムにもね、メロディーズにね収録されているの、あとアルバムからのシングルカットみたいな楽曲ですね。1988年にね、深津絵里が出演したあの JR 東海の、ね、クリスマスエクスプレスの、ね、CM ソングに採用されて知名度が上がって、そうですね、1989年の、ね、オリコン週間ランキングで、ね、1位を獲得した。でその後も、ね、売り上げを伸ばして1991年には、ね、累計100万枚を突破したという曲ですね。クリスマスに、ね、絶対欠かせない曲となってますね。松任谷由実の、ね、恋人はサンタクロースと並んでね、クリスマスソングの定番曲であるということですね。ということで次の曲いってみたいと思います。次の曲はこの曲です。

はい、聴いていただきました。ライドオンタイムを聴いていただきました。この曲はですね、1980年ですね、山下達郎の通算6作目のシングル版ということで発売されてますね。それと2003年にね、2月にそれぞれ、まあ、1980年と2003年にそれぞれ発売されたという曲ですね。まあ、シングル版として最初リリースされてるんですけどね、後のアルバムライドオンタイムに収録されてるということですね。まあ、その際にはね、収録に対してまた、レコーディングし直してるということですね。この曲はですね、マクセルカセットテープ、昔流行ってたカセットテープのね、CM、テレビコマーシャルの、ね、タイアップ曲として書かれた曲ということですね。そのコマーシャルにね、山下達郎が自身が出演するというね企画だったため、またサイパンでレコーディングする予定だったらしいですね。まあね、というね曲という、まあ、山下達郎といえばね、こうコマーシャルソングが結構

聴いていただきましたさよなら夏の日を聴いていただきました、この曲はですね1991年5月に発売された山下達郎21作目のシングルということになりますね。

このアルバムはね、あのアルバムじゃなくてこのさよなら夏の日はね、第一生命の企業イメージ CM に使用されたということですね。まあね、先ほども言いましたけどね、 CM に使用されるが多かった方ですね。で2012年に、まあですね、あの三菱電機のカーナビゲーション、カーナビのねコマーシャルにも使われたということになりますね。あのこの曲の内容というかね、あの夏の終わりにね、あのガールフレンドと遊園地のプールに行った時に夕立に会い雨上がりの虹を見たというね、高校生の時の思い出を元に作った曲だということですね。まあ本人にしてもね、あのとても愛着のある作品だということを言ってますね。それでね、あの山下達郎一人でねこの曲を演奏から歌から全部作ったと、初めて作ったシングルだということでね、とても思い出のある曲ということですね。それからですね、なんだ NHK 2025年からね NHK のテレビ体操でもね、このピアノアレンジによるねこのさよなら夏の日がね体操の伴奏に使われたみたいですね、という曲でした。では次の曲はこの曲です。

聴いていただきました。スパークルを聴いていただきました。この曲はですね、1982年7月に発売されたアルバム For You の中からの曲です。このね、最初のギターカッティングから始まるね、この曲はですね、でマスター達郎がね、この曲をレコーディングする1年ほど前にね、1970年代のね、茶色のフェンダーテレキャスターを購入して、知人から5万円で購入したということですね。当初はね、あくまでも、ツアーの、ね、予備ギターに過ぎなかったんですけどね、なんかこのギターが運命的な出会いとなってね、アルバム以降全てのライブとね、レコーディングに使ってるということですね。まさにね、このスパークルはね、ギターに出会ったおかげで作ったという曲ということですね。それでね、山下達郎はね、もともとドラマーだったんですけどね、シュガーベイブの時にね、結成の時にギターに持ち替えたと。そのためリード系ギターのテクニックを持ち合わせていなくて、カッティングギターに特化することをやり続けた結果で、それがね、自分の個性になっていることに気づいて、まあ、このギターカッティングをフィーチャーした曲をね、書いてみたということですね。この曲だけではなくてね、その他の曲にもね、山下達郎のね、このカッティングギターが聴けるものが何曲かあると思います。じゃあということで次に行きましょうか。次の曲はこの曲です。

聞いていただきました。ラブランドアイランドを聞いていただきました。この曲はですね、1982年のアルバム 4U に収録されている曲で、2002年にシングルカットされた曲ということですね。もともとはね、サントリービール純生の CM ソングとして書かれた曲だそうですね。まあこれは本当コマーシャルありきで作られた曲ということですね。まあ1981年にオンエアされたということですね。 CM がね、それでブラジルの路上でサンバを踊る女性のフィルムだったんですけど、まあそのテンポに合わせて作られたということですね。当初レコード化の予定はなかったんですけど、 CM が好評でアルバムに収録されたということになってますね。まあね、サンバといえばね、こう夏だ海だということでね、なんかリゾートミュージックっていう感じでね、音楽山下達郎さんの音楽がねまさに典型的だったという、ことがね書かれてますね。まあ2002年ねフジテレビドラマにも、ね、使われたということですね。まあそのドラマに使われたきっかけでこのシングル版になったということです。では次この曲を聴いていただきます。

はい、聞いていただきました。甘く危険な香りを聞いていただきました。この曲はですね、TBS のドラマ主題歌として制作されたという曲でした。まあね、まあ、ドラマありきの曲ということでね、まあ、コマーシャルとちょっと変わった感じの曲となってますけどね。これはこのシングルをね最後に RCA とか RCA レベルからね移籍したため、ベストアルバムグレイテストヒットオブ達郎山下のみに収録された曲ということになってますね。まあ1980年以降ねライドオンタイムで大ヒットした、大ヒットしてね大きく変化をもたらすことになるんですけど、まあいろんな人のね曲を書いたりコマーシャルを書いたり、こうドラマの曲を書いたり、とってもね82年以降になるとね多忙になってね、いろんな曲が自分の曲が出すようにもこうコマーシャルだとかドラマの曲がね最優先になってしまうので、ね、自分のなんていうのかな歌をだんだんだんだん作るのが遅れていく、そういうことも重なってね、大変な時期になったのがこの危険甘く危険な香りだったということですね。次の曲いきましょうか。次の曲はこの曲です。

はい、聞いていただきました、高気圧ガールを聞いていただきました。高気圧ガールはね、1983年4月に発売された山下達郎10作目のシングルということでした。高気圧ガールはね、もともとはメロディーズからのね先行シングルだったということで、アルバムの中からの先行シングルだったということで進んで、それで全日空沖縄キャンペーンソングとしてね制作された高気圧ガールと、いうのはですね、つまり、沖縄リゾートを思わせる明るく爽やかな女性といった意味になるということになっているみたいですね。でね、歌詞全体を、見てみるとですね、高気圧ガールというのはね特定の女性を指すものではなくって、こう働き詰めのね女性、日頃からね、夏のバカンス的なというか非日常的にとか連れてってほしいというね思いを託しているある種の偶像であると言われてますね。こうイントロをねアカペラとパーカッションでスタートする感じでね、今回のとはちょっと違うアカペラだけでね入ってくるパターンをねちょっと用意したんですけどね、まあ実際にね、ずっと前からこう山下達郎はねこのパターンを使いたいということでね、考え

出てたんですけど、この曲が初めて使ったということですね。ところどころに出てくる高気圧といってね、曲の中に出てくるため息があるそうです。あれは竹内まりやさんがやってるそうです。まあどこの誰がやってるかというかね、明かしてしまうとね、夢がなくなってしまうからね、つまらないって言っててね、本人は言ってたんですけど、バラしてしまったということですね。ということで、次の曲聴いていただきます。次の曲この曲です。

聞いていただきました、ファンキーフラッシングを聞いていただきました、山下達郎の、通算5作目のシングル、永遠のフルムーンの、ね、カップリング曲として1979年10月に発売された曲ということですね。あとね、1990年にね、少年隊の通算16作目のシングルとしてね、この曲が発売されたみたいですね。まあ山下達郎ね、このこういうね、ちょっとファンキーっぽいディスコっぽい R&B っぽいような音楽をね、この70年代後半からね、80年代の頭ぐらいにはね、アルバムの中にね、こういう曲がどんどんあったんですけどね、まあ次かける曲もそうなんですけど、スパークリングだとかね、スパークルかだとか、こういうのがね結構聴けるのが私とても好きでしたね。で、なんかね、一人でこう車をドライブする時もね、山下達郎だとか AOR だとか、そういうのをカセットテープにね吹き込んでよく走ってたもんですね。ということで、次の曲が最後の曲となります。今日はね、山下達郎の、名曲選10選と先ほど言いましたけど、9曲しかかけられませんでした。最後の曲はね、ボンバーを聴きながらお別れをしたいと思います。私のね、番組宣伝、このシティポップカフェのね番組宣伝でも使っているボンバーを聴きながらお別れしたいと思います。それでは曲を聴きながら、それでは

0: The Nandalo Show, International Music, Stephen Aaron Feather.
1: And Yukako Popeye, 毎週水曜夜9時からオンエア。聞いてね。
2: 母さん何聞いて笑ってるの？
3: 毎週金曜日夕方5時40分の金生ナイトクラブなんだけど、これ面白くて。
2: ちょっと俺にも聞かせてよ。
3: 大丈夫、再放送土曜日の夜6時40分くらいやってるから。
4: 毎月第2月曜日午前10時37分からと、第4金曜日午後3時35分からはハッピーエンディングを迎えるために、岩見沢公益社の斉藤聡さんが葬儀の疑問やマナー、感動葬儀についてお話しします。皆様からの葬儀の質問も受け付けています。
5: 毎週金曜夜9時からビルトオブラジオ放送中です。岩見沢市の山あい、上志文、朝日、ビルト、毛陽、万事など東部丘陵地域で活動するユニークな人々を紹介しています。
6: 雨がひどくなってきたわ。
7: お父さん大丈夫かな？
8: 大丈夫じゃよ。そんな時はほら、
9: 地震や災害、まさかの時に知りたい情報を今すぐあなたにお届けします。ラジオは 76.1 メガヘルツ FM 浜名。

0: FM Hamanasu Japan 76.1
1: スマイルアイズのとんでもないと。
2: そうでもないと。
1: この番組は北海道は
2: FM 浜那須、FM 苫小牧、FM 根室、
1: 宮城県は
2: FM 岩沼、
1: 山形県は
2: ハーバーレディオ、
1: 福島県は
2: FM ポコ、FM アイズ、
1: 茨城県は
2: FM 日立、
1: 群馬県は
2: FM 太郎ラジオ七海、
1: 埼玉県は
2: ラジオカーンウェイ七子ライブリー FM、
1: 神奈川県は
2: FM カオン、
1: 山梨県は
2: FM 甲府、 FM 富士山、
1: 長崎県は
2: 五島 FM、 以上16カ所の放送局から
1: お送りします。
2: この番組へのメッセージは FM トンナイアットマーク gmail.com、
1: FMTONNAI アットマーク gmail.com でお待ちしています。皆さんごめんください。
2: スマイルアイズのギター兼コンポーザー匠です。
1: スマイルアイズボーカルのまなみです。
2: どうでしたか、ラーメン博物館。
1: いやもういい経験になりました。
2: いい経験になった、はい、俺はね20年ぐらい前に行った時あるんだけどね、
1: 結構
2: 雰囲気が素敵でしょ。
1: 素敵、もう本当に昭和の雰囲気なのかな。
2: そう、別の街になってるんだよね。
1: もう何軒もこういっぱいあって、
2: でラーメン博物館みんな知ってるから。
1: あ、そうなの。
2: ここで解説しなくても
1: らうから。あ、そうなの、はい、知らないかなと思って。
2: いや知ってるからみんな。
1: そうだよね、みんないっぱい行ってるよね。
2: それでさ、待ち時間がね、長いとこで90分、
1: 長いとこで90分だった、
2: ね、そう、食べるの3分みたいなね、
1: そうミニサイズも選んだからさ、結構早く食べ終わるんだよね。
2: ディズニーランドですかみたいなね、散々並んでパッと終わっちゃうって。だからラーメン食べるのを食べに来たんじゃない、ラーメン食べること自体をアトラクションと思わないと耐えられないです、俺ほんと並ぶの嫌いなんで。
1: そうだよね、無理だよね。
2: 最初入ってこのお店は何分、この店は何分って出ていて帰ろうかと思ったもん、
1: せっかく来たのにって。
2: せっかく来たけど、だけどね、まなちゃん家でさ見た時ないから、あ、そう、あのまなちゃん家全員とうち全員で、
1: そうなの、
2: 全員で8人でね、車1台で
1: 行ってきました。ぎゅうぎゅうで、はい、結構行くんだよね、
2: そうい
1: ろんなとこに、
2: 今回ね過去一疲れたね。
1: そうだね、ちょっと疲労が半端なかったね、
2: すごい、それでさ、だいたいいつもポケットに iPhone を入れてるから、何歩歩いたとか、何キロカロリー消費したとかって出るんだよね、だけどさほとんど立ってるだけだから疲れた割には
1: そうだね、
2: そう歩いてる歩数は大したことなくて、あれはねまたなんか達成感も何もない感じで。
1: そうだね、なんかね、でも私は良かったよ、いい経験、
2: もう
1: みんな喜んでました。
2: あ、ありがとうございます。待ってる時ね、ちょっと立ってるだけもなんだからっつってちょっとみんなでスクワットしようかって。もうみんなたくさん周りに人がいるのでね、恥ずかしくないあれ。
1: いやもう気にしなかったね。
2: 気にしなかった。
1: もう足がね、もう本当にこう痛くて。
2: あ、そうなの。
1: 待ってる間の足が痛くて。
2: 娘がさ、なんていうの、ヒールが高いハンドル、
1: ハンドル靴ね、
2: 靴、いやサンダル、
1: サンダル、サンダルね、そう
2: 開いてったからさ、今日もほとんど歩けない状態で。
1: あ、そうなんだ。
2: そう、すごかった。
1: いや痛かった、痛いね、ほとんど履かないもんね、ヒールね。
2: 今日ドラム練習しないのって言ったら、無理だって。
1: 足
2: でもね、鍛えられたかもしれない。こうつま先でドラってやるね。
1: ああ、ドラムね、
2: ダブルで、
1: ダブル、
2: 蹴る時にね、
1: そう、
2: 痛みが取れたらすごいことになってるかもしれないよ。ドラムの編集はヒールが高いサンダルを履くっていうのが定番なのかもしれないねって。
1: そういう話になったんだ。
2: そう、帰りにさ、セブンに寄ってさ、

0: まあ、帰りって言ってもね、うちから100キロぐらい離れたところでさ、スマイルアイズですかってね、
1: そう
0: 言われてね、でラーメン博物館行ってきたんですよって、
1: うんうんうん、
0: いや疲れたって言ったら、何であんなとこまで行ったんですかって、ここいらに美味しいラーメン屋さんたくさんあるじゃないですかとか言われちゃってそりゃそうだよなって
1: もう博物館マジックだねあれは ね、
0: そうね今度ラーメンツアーがいいかもしれないね、
1: うんうんうん
0: でミニサイズないかもしれないね、ハッと言われちゃうね、
1: うん、ミニサイズありますかって
0: そうそう、なんとかラーメンミニサイズとかって言ったらね、そんなのねよって言われちゃうもんね、
1: そうだね、そしたら3食ラーメンだね、そしたら
0: 3食でやっぱり達成感を味わいたいんで、やっぱ5食ぐらいね行きたいんだけれど、
1: うん、
0: 俺帰ってきてからすごかったの、お腹壊れちゃった、
1: あー言ってたね、
0: そう
1: なんでだろう、
0: だからあの本当に食事制限してたんで、
1: うんうん、
0: まあ、炭水化物だけじゃなくて油も取らない生活だったんで、胃袋がすんげーびっくりしちゃったんじゃん、うん、
1: 大変だったね、
0: 大変
1: でした、すぐに眠れなかったってこと、
0: そうで、お腹痛くて、で起きてからも本当にねすごかったんだよ、
1: かわいそう、
0: でもねダイエットは大丈夫、うん、そのまま続けられてるところだから、いやもうあそこでもう計画立てたのはいいんだけど、
1: うん、
0: ラーメンたくさん食べたら、
1: うん、
0: もうダイエットがねこう水の泡とは言わないけど戻っちゃうなと思ったんだけど、全然逆に進行したよ、
1: あで出るもの出て、
0: いやそういうこと言うじゃないで、何言ってんだよ
1: そうね、
0: で帰りがさいつもね、あの小原家と渡辺家で行くと帰りがね結構盛り上がったまま、そうそう百何十キロも下取ってきちゃうんだよね、高速代を節約しながら、
1: うん、
0: で今回は疲れちゃってたから、
1: うん、
0: 全然盛り上がらないんで、
1: そうだね、
0: うん、イントロクイズをね企画しといたんでね、
1: うん、
0: しかもイントロクイズ人が言うっていう、
1: そうそう、それイントロを自分で出題する、言ってね、喋って
0: 喋って歌ってね、
1: 歌ってね、
0: これがなかなか難しいんだよね、
1: 難しい、
0: うん、
1: イントロも
0: 思い浮かばないんだよね、
1: 思い浮かばないし、浮かんだとしても結構口にすることが大変、
0: 大変なんだ
1: よ、
0: ボーカルのまなみさんがそういうんだもんね、
1: そう、
0: 我々素人はもう大変ですよ本当に、歌ったことないから俺なんてね
1: 何それっていうのもあったよね
0: そう、通じない、悲しいよね、一生懸命歌ってるのに、
1: そう、めちゃ一生懸命歌ってるのにみんな分かんないっていう、
0: これだよって言ってさ、あーとかって言われて通じねえんだと思って、
1: いやでも難しいなと思った、あれは、はい、うん、
0: あれね、でもね真剣な話ね、歌メロじゃない、メロディーを口ずさむっていうのはね、
1: うん、
0: 音感トレーニングになるんじゃないかな、
1: おー、う
0: ん、まあ、まなみさんこれからの、コンデクト君は出題みんなマナちゃんで、
1: う
0: ん、
1: ト
0: レーニングになるじゃん、
1: うっそ、うん、いやみんなやった方が面白いって、
0: でそのうちね、うん、あのじゃあ誰々ギターね、誰々ドラムねって、
1: うん、そうそう口 で、 でクオリティ低い
0: すんごいクオリティ低いよもうみんな素人集団だって怖い、ある意味怖いよね、
1: 全然わかんない、もう
0: だって3人バンドやってて、
1: うん、
0: ね、マナちゃんのお父さんも弾き語りやってさ、
1: うん、
0: こんなにクオリティ低いんだって、
1: うん、笑えてきたよね、もうそれだけで
0: 幻滅だよ本当にね
1: でも
0: ちょっと頑張りましょうこれからね、う
1: ん、でも楽しかった、
0: はい、うん、じゃあ今週のテーマいってみましょうか、
1: はい、スマちゃんアイズンどうも、
0: はいどうも
1: ダイエットアプリアスケンを始めたのですが、
0: うん、
1: 入力した私の運動量を見たアプリの AI からこんなに動くんですかとドン引きされるほど驚かれているファイティングです、
0: すんごい動くもんね部活なんかもう 何個もあるからね、
1: 何個もね掛け持ちしてるからね、うん、ただそれだけ動いても抑えているつもりで1日2500キロカロリーを余裕で超えてしまうのが私の恐ろしいところ、ついにアプリから食べる前にメニューを登録して自分の食欲にブレーキをかけなさいと先回りの指導まで受けるようになってしまいましたさて今回のテーマゴールデンウィークの過ごし方ですが、スマちゃん大丈夫ですか、この時期にド直球すぎるテーマ選び、逆に何かあったのかと心配しています
0: いつもそんなに関係なかったっけ、
1: そう、 で、私のゴールデンウィークはというと、うん、アプリも驚くいつものフル稼働スタイルです、はい、野球、ソフトボール、ゴルフ、ランニングと 連日動き回り隙間で、あ、ごめん、
0: 動き回り隙間で
1: 洗車とベランダ掃除、
0: ベランダ掃除
1: じっとしている時間が1秒もありません。
0: すごいね、本当よく動くね。
1: そんな中、唯一の癒しは娘の起床でした、
0: はい、
1: 大学の話をたくさん聞くことができて、親バカながら楽しい時間を過ごせました、
0: はい、
1: 今回も結局いつも通りの壮内なお話になってしまいましたが、放送を楽しみにしています。
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: なんかね、ファイティングさん、うん、にしては常識的な、いつも非常識なものが、まあ非常識は非常識なんだけどね、この活動はね。
1: まあね、そう、すごいよね、毎回毎回思うけど、うん、この活動は。
0: あのね、ダイエットアプリで、なんだっけかな、食事の写真を写すと、うん、何キロカロリーって出るやつもあるって、この前見たな、そういえば。
1: あ、そうなんだ。
0: やろうかなと思って。
1: いいね。
0: やったほうがいいよ、まなちゃん。
1: やったほうがいいよね。
0: そうで、その時忘れちゃいけないのは、あなたの場合は間食が多いから、うん、それも必ず取るっていうこと、
1: うん、
0: おそらくね、間食多いんだと思うよ。
1: あ、
0: 俺って一切間食取らないの。
1: あ、そうなると、うん、多い方になってしまうのかな。
0: 俺ね、職場でもまなちゃんタイプの体型の人って常にね、なんか食ってる。
1: ちょっと待って、失礼になるから。あのね、
0: 意識しようとしない人、その人たちはやっぱり美味しさを分け与えたいもんだから、
1: うん、
0: だーってたくさん買ってきてみんなにも配るんだよね。
1: うん、そうそうそう。
0: そうでしょ。間食はね、なかなかのハードルになったりする可能性
1: ね。でも平日は痩せるんだよ。
0: それでもね。
1: そう、あの結構やっぱり、うん、あの夜ご飯もなんか結構納豆とかにしてるし、うん、
0: あ、この前のね、
1: そう、
0: あのシュパッとパンで終わっちゃうやつね、一切作んないやつ納豆となんだっけ、缶詰だけど終わっちゃう
1: やつ、ね、そうだけど、いや、そうじゃないけど、うん、納豆となんか一品で、ご飯もほんと少しだから、
0: うん、
1: あの本当平日はね、結構ね、
0: そう言われてもね、
1: 下がるんだよ。
0: わかんないよね。
1: わかんないんだ、
0: う
1: ん、
0: だから、
1: そう、自分の中ではやってるんだよ。
0: このアプリというか、そのアプリいいかもしれないよね。
1: うん、やってみよう。
0: うん、
1: うん、
0: で、あれですか、その娘さんがね、
1: うん、
0: 東京かどっか行ったんだね、大学で。
1: うん、うん、
0: そうか
1: ね、久しぶりに ね今まではさ、ほら一緒に住んでたわけだからね。
0: そうだよね、お父さんとしては久々に会う娘ってね、可愛くてしょうがないだろうね。
1: いっぱい話聞けたんだね、よかったね。
0: そうだね、
1: うんうん、じゃあここでスマソン行ってみましょう。
0: はい、スマイルアイズソング、今週はサードアルバムから、太陽と月、はい、お送りします。はい、

0: はい、じゃあテーマの続きいってみます。
1: はい、
0: たくみさん、まなみさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 最近は平日のお酒を控えていることで成果が出ているのか、体重が少しずつ減っている脳細人です。
1: すごい、
0: 俺と同じじゃん、
1: うん、
0: 頑張ってくださいね。
1: 頑張ってください。
0: 今週のテーマ、ゴールデンウィークの過ごし方ですが、
1: うん、
0: 自分は毎年実家で行われている公営の田植えに行くことです。
1: うん、
0: 面積は小さいので1日で終わるのですが、兄弟全員が集まってワイワイガヤガヤやっております。
1: うん、
0: 自分は乗り物担当なので楽ですが、1年に1回勝負の田植え、毎年まっすぐ植えられるようにと願いながら植えていますがなるほど、難しいんだね。何年やっても曲がってしまいます。かっこ笑い。また田んぼで食べるご飯も美味しいですよ。それ以外は自宅の庭でバーベキューをしたりしています。昼間から飲むお酒は非日常的でうまいことうまいことで、決まってバーベキューが終わると近くのコンビニへ家族みんなで行くのも恒例となっています
1: そうなんだ ね、うちらと一緒だね。
0: そうだね、あの小原家と渡辺家もね、バーベキューやって
1: そう、
0: あの
1: 終わると
0: コンビニアイスクリーム買いに
1: 行く。そうそう、
0: 酔った勢いで何でも好きなものを買ってやるよと家族に伝えると、特に子供たちは遠慮なく次から次へと籠へ放り込んでいきます。でも旅行行ったりすることを考えるととっても安上がりで済んでいます、
1: うんうん、
0: そうだよね、
1: うんうん、
0: 楽しいしね、
1: うん、
0: 今も平日のアルコールは控えていますが、ゴールデンウィークだけは飲んじゃおうと思ってます。たくみさんやまなみさんはゴールデンウィークに必ずすることとってありますか。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。いや本当にね、兼業農家の人って、
1: うん、
0: あのゴールデンウィークは田植えなんだよね。でまあまあ、あ大変だなと思って見てたんだけど、
1: うんうん、
0: なるほどね、これ楽しいね。
1: うん、
0: うちもねやっぱりね、おじいさんって、おじいさん家で、まあ、おじいさんが存命のうちはね、
1: うんうん、
0: こんな感じだったんだけど、
1: うんうん、
0: おじいさんが亡くなっちゃうとね、
1: うん、
0: どんどん集まらなくなっちゃって。
1: あそうだね、
0: そうそう、でその人の世代もまあ農業はやらなくなっちゃったんで、
1: うんうん、
0: こういう風な感じはなくなっちゃったんだけど、いいね。
1: そうだね。田んぼで食べるご飯も美味しいですよって、何田んぼ、田んぼで食べるの
0: 田んぼであれだ、まあ、今はね、
1: うん、
0: 田んぼに稲はないからね。
1: あ
0: もうまなちゃんそこからかなと思って、
1: うん、
0: 田んぼにある稲をむしって生で食べるとかってそういうことじゃないよ。
1: いや分かってるってそれは
0: おにぎりとか持っていくのよ。
1: あ
0: そう
1: そうだよね、そうだよね
0: 俺も覚えがあるけどね、ってか俺は稲刈りしか手伝ってないんだけど、昔はね、今はない見た時ないと思うけど、おだがけって言って、
1: うん、
0: こう木に洗濯物じゃないけど、こう稲が干してあるの知らない。
1: あ知ってる、こういう感じで、
0: そうそうそう、こういう感じで野獣スタートねこれそう、あれをね手伝ってたよく。
1: あ
0: 今はコンバインだからね、おどがけなんてないけれど、うん、
1: 見ないね、
0: うん
1: うんうん、
0: その時にね、まあ俺らはね子供だったから遊び半分だけどね、
1: うん
0: ザリガニ捕まえてみたり、
1: あ
0: ちょっと手伝ってみたりっていう感じなんだけどね、
1: うんうんうんうん、
0: すごくいいと思う。
1: 楽しいよね、
0: うん、はい。じゃあ次、あ違う違う、ゴールデンウィークで必ずすることってありますかってことで。
1: 必ずすること、
0: うん、何言ってんの。スマイルアイズだったらいいことあるでしょ。
1: 何
0: ライブですでしょ。
1: あライブです
0: 何考えてんの。
1: そうやったでしょ、ゴールデンウィーク。

0: 中2回ぐらいはあるね、いつもね。
1: 普通あるよね、今回1回だけど ね、
0: うん、
2: あとは、
0: あと、
2: うん、
0: 外食
2: いや外食いつもでしょ、どこに行ってるの外食
0: いや、そこらへん
2: 日常じゃないですかそれ。もう、ね、俺としてはね、ボーカルの集中トレーニングをしているとかねボーカルのために走り込みをするとかね、そういうのを聞きたかったんです
0: けど、いやー、ね、まあまあまあまあまあ、いろいろやってますよ。
2: ボケツを掘ってしまったんで、うんうん、次行ってみましょうか。
0: たくみさんは、
2: 俺あのね、特に今年はね、あのギターのトレーニングですね。
0: お、
2: 毎年じゃない、
0: 毎年じゃない、じゃあこの質問に全然関係ないじゃん当てはまない、当てはまんないね。
2: はい、じゃあ次行ってみましょうか。
0: はい、
2: はい、
0: 香川県高松市うどん県大好きさんからいただいております。
2: はい、
0: 私は大型連休に予定を入れていなかったので、5月4日に徳島にあるラジオ局へ生放送を見学することにしました。
2: はい、
0: ここは3年前にも大型連休に行っていますが、今回は別番組です。
2: はい、
0: いつもメールを送っていますが、パーソナリティに会えるのは初めてです。
2: はい、いいよね、あのパーソナリティさんもさ、
0: うんうんうん、
2: リスナーの方が会いに来てくれるってすごく嬉しいよね。
0: めちゃくちゃ嬉しいと思う、うんうん、だって応援してくれてるんだもんね。うん、
2: ぜひあの茨城県のライブもあります。
0: そう、ライブもありますので、なんかのね機会にね、遠いけどね、もしなんかの機会が、
2: いやでもね、あの心はね、会いに来ていただけなくても、こうやってね遠くから投稿していただけるだけで本当に嬉しいです。
0: 確かにこのメッセージがとっても嬉しいです。そうそう、
2: これからもよろしくお願いします。
0: お願いします。
2: じゃあ次行ってみますね。
0: はい、
2: はい、ラジオネームスマイルハンター563からいただいております。
0: ありがとうございます。
2: たくみさん、まなみさん、こんばんは、こんにちは、おはようございます。
0: こんばんは、こんにちは、おはようございます。
2: 今回のテーマ、ゴールデンウィークの過ごし方ですが、5月3日の日にスマイルアイズさんにクロスロードさんと、56の大好きなバンドが なんと家から車で5分で行けちゃう、バンドまさかどの里という場所でのライブを、もう最高です。
0: ありがとうございます。めちゃめちゃ近かったんだね。
2: そうね、う
0: ん
2: うん、いつも100キロぐらいね移動して見に来てくれてるからさ、
0: うん、
2: ギリギリまで寝れるし、うんうんうん、帰りも楽ちんです。
0: 本当だ、
2: はい、あれね、今週末は二度寝できないって言ってたもんね、うん
0: うん、できないしさ
2: 俺ら早くからやるから
0: そう、
2: ギリギリ、あ、待って、ぜひ毎週とは言いませんが月に2回ほどお願いしたいね、え、機会があればね、やりたいよ ね。もうこれ以上最短のライブは玄関開けたらライブぐらいだと思って、よろしくお願いします。最高に楽しんだこの1日だったので、残りの3日間はきっと昼頃まで寝て少し外に出てを繰り返すに違いないですね。たくみさん、まなみさんのゴールデンウィークの過ごし方も教えてくださいね。はい、
0: ありがとうございます。
2: ということで、あのまなちゃんは外食ですいつもと変わらないです
0: でもね、今回はね、
2: うん、
0: 映画を見に行きました。
2: おお、
0: そうそうそう、
2: いいね。
0: あの甥っ子がマリオ見たいっていうので、
2: うん、
0: マリオの映画を見て、はいはいはい、久しぶりだったのね、うん、映画って。
2: 感動した、
0: ちょっと感動した部分もあった。あ、マジで？若干こう、うるっときた部分もあるので。
2: あ、そうなのね。
0: そう、全然内容とかさ、分かんないまま見に行ってるから、うん、どんな感じなんだろうと思ったんだけど、
2: うん、
0: 意外と良かったです。なるほどね。なのでね、
2: 結構感情移入できるもんだよね。
0: そう、
2: うん、まあ偉そうに言っても映画見てないけど
0: でも映画館いいなと思った。なんかもっと行ってもいいなって思いましたね。
2: 俺は最後に映画を見に行ったのは19年前でその前に見た映画は、40年ぐらい前に見ちゃう
0: もう2回。そうそう、2回
2: その前はあの子供夏祭りでね、仮面ライダーとかよく見
0: る。ああ、なるほどね。
2: でもその19年前に見た時に思ったんだよ、暗いとこで見ると、うん、暗い部屋でテレビ見ると同じで目が疲れちゃうなと思ったのよ同じ原理だなと思った。
0: もうまあまあそうかもし
2: ん
0: ないけど、
2: あれ なんで目疲れる、疲れない、
0: 疲れない。
2: ああ、なんでなんだろうね。
0: でもなんか いいよやっぱり。
2: そうだよね、うん、
0: でもその感覚になってしまうってことは多分、
2: うん、
0: お家で見ていいんだと思うい
2: や、しかもね、見たやつは娯楽作品じゃないんだよ、

0: そうなの。
1: そうだね、足ついてるんだよね。
0: 足ついてる
1: んだ。だからつかないんだよね。そうそうそう、そのマナちゃんの普通の椅子でも足がつかないんだよね。
0: う
1: ん、
0: あ、そうそう。今だってあれだよ。すごいギリギリに。おけつギリギリに。
1: おけつって言わないでしょ。
0: 一応折ってつけたから。
1: あ、なるほど。おをつければいいもんじゃないから、いろいろ浮かんだけど言えないようだしで、おをつけていろんなこと言ってみようみたいなコーナーが頭の中でちょっと
0: ダメね。
1: ダメだね。
0: はいはいはい。
1: お便りいただいております。
0: 岐阜県のラジオネームスマイルスマイルさんからいただいております。
1: ありがとうございます。
0: 小原さん、たくみさんに2度も CD を送ってくださりとても感謝しています。藤田恵美さんの CD に続き、歌手の野田純子さんの心歌というサイン入りの CD を見つけすぐ購入しました。
1: はい、
0: この方は京都三条ラジオのエスペラントって何というラジオ番組に2016年3月から24年8月まで番組に出演しておりました。
1: はい、
0: この方は長崎県佐世保市の出身で、フォークシンガーで金子みすずさんの詩を曲につけた歌を歌っていると、はい、ネットで調べてみたらそのような情報が出てきました。
1: はい、
0: 東京都内を中心にライブをなされております。
1: うん、
0: この方も過去の一部しか Amazon で販売されていなく、ネットで注文で CD を売っています。
1: 嬉しいね。ね、ありがたいよね。
0: うんうん、スマイルアイズさん、藤田恵美さん、
1: はい、
0: 野田純子さんと応援しています。
1: ありがとうございます。
0: ありがたいね。僕はステッカーは使わないので、 FM 新潟の水口春幸さんのラジオの500回記念のステッカーを同封しますので、ぜひ使ってください。
1: ありがとうございます。
0: これからも楽しくラジオを聞かせていただきます。リスナーの皆様も楽しいメールを聞いて心から豊かになる元気の元です。これからもよろしくです。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。
1: じゃあ、今度のテーマは
0: 今すごく欲しいもの。
1: すごく欲しいものね。
0: すごく欲しいもの。
1: わかりました。
0: はい、
1: メッセージは
0: fmtonnai@gmail.com。
1: fmtonnai@gmail.com ですね。
0: はい。
1: はい、この番組はポッドキャストでもね、最初から聞けますので、はい、よかったら聞いてみてください。はい、
0: それでは皆さん、
1: お邪魔しました。

JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜那須です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。

FM 浜那須 Japan 76.1

FM ハマナススクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを東信ニュースからお伝えします。はじめのニュースです。 JR 北海道の運輸収入が最高の811億円でした。 JR 北海道が13日発表した今年3月期の連結決算は、売上高にあたる営業収益が前の年の同じ時期と比べて 6.1% 増加の1656億円でした。このうち鉄道運輸収入は、去年4月に行った運賃値上げなどを背景に 5.8% 増加の811億円となり、1987年の国鉄分割民営化以降で過去最高を更新しました。鉄道や不動産など本業の儲けを示す営業損益は前期から73億円改善しましたが、なお赤字額は408億円に上り、最終的な儲けを示す純利益は 66.1% 増加の76億円で、3期連続で黒字となりました。鉄道運輸収入は平均 7.6% の運賃改定により33億円の引き上げ効果があり、新千歳空港を利用する訪日客の増加や、プロ野球北海道日本ハムの本拠地球場を目的とした乗客で、千歳線が好調なことも押し上げました。これまで前の年に運賃改定を行った1997年3月期の800億円が最高でした。変わってのニュースです。メアカン岳が警戒レベル3に引き上げの可能性です。気象庁は13日、釧路市と十勝の足呂町にまたがるメアカン岳で火山性地震の増加が見られると発表しました。札幌管区気象台によりますと、火山活動がさらに高まった場合、噴火警戒レベルを現在の2の火口周辺規制から3の入山規制に引き上げる可能性があるということです。火山性地震の回数の速報値は、今月10日は24時間で25回でしたが、12日は69回まで増え、13日は午前10時までの10時間で76回と急増していますが、地下のマグマや熱水の動きを示す火山性微動は発生していません。メアカン岳は去年9月以降、ごく小規模な噴火が4回発生するなど、火山活動が活発な状態が続いています。変わってのニュースです。串取りの本社工場を菊水に移転新築します。物価高の中、焼き鳥チェーン串取りを展開する札幌開発が、抜本的な物流効率化と製造能力向上に乗り出します。札幌市内にある3つの工場を集約し、20億円超を投じて、来年4月札幌市白石区菊水に本社兼工場を新設します。自社店舗への商品供給に加え、冷凍惣菜などの外販の拡大を目指します。新本社工場は鉄骨造り2階建てで、延べ床面積は2767平方メートルで、今月18日に着工する計画です。札幌開発は現在、北海道内外で串取りや串取り番外地の合わせて44店を展開しており、工場で口打ちした商品を各店舗に配送するセントラルキッチン方式を採用しています。本社を兼ねる札幌市中央区の中央工場と中央東工場、豊平区水車町の豊平工場の3工場の製造能力は限界に近づいており、新工場の

べ、製造能力は 50% 増加の年間3000万本に増強されます。代わってのニュースです。里塚火葬場建て替えで調査費に1億7000万円を計上します。札幌市は市営火葬場の清田区の里塚斎場の建て替えに向けた調査費1億7200万円を21日開会予定の定例市議会に提出する補正予算案に計上する方針を固めました。里塚斎場の建て替えをめぐっては、近隣の里塚霊園内の広場に建設する案を市が提示し、周辺住民が住宅地に近いなどと反発しており、市はこの案を進めるのは困難と判断し、調査では現在の斎場の敷地や隣接市の中から新たな建設地を選ぶ予定です。調査は2カ年で、今年度一般会計補正予算案に6900万円を計上し、2027年度の債務負担行為として1億300万円も盛り込みます。地質調査や測量などで地盤の強さや地形を把握し、土地造成や建物の規模、事業費を踏まえ建設費を検討し、設計や工事を経て当初予定通り2035年度の稼働を目指します。今後は住民が現在地や隣接地の建て替えに同意するかが焦点になります。以上、 FM ハバナススクランブルニュース、この時間は道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えしました。

0: FM 浜那須 Japan 76.1
1: なっちゃんの開運トークラジオ、日曜日19時から再放送しております。朝聞き逃した方、ぜひ聞いてくださいね。よろしくお願いいたします。

you and I, like a blank page.

FM 浜那須 Japan 76.1

有明交流プラザサービスセンターは改修工事のためコミュニティプラザに場所を移転し窓口業務を行います。改修工事期間中の窓口は毎週土日曜日祝日を除く6月1日月曜日から10月30日金曜日までを予定しています。時間は午前9時から午後5時30分まで。場所は有明町南1コミュニティプラザ地下1階です。詳しいお問い合わせ先は有明交流プラザサービスセンター電話 31-0012 番、31-0012 番です。有明交流プラザサービスセンター一時移転のお知らせでした。次にパスポート窓口の移転のお知らせです。空知総合振興局パスポート窓口は5月29日をもって有明交流プラザでの業務を終了し、空知合同庁舎で業務を行います。6月1日からの窓口です。パスポート申請は午前9時から午後4時30分まで、パスポートの交付は午前9時から午後5時までです。いずれも場所は8条西5丁目空知合同庁舎。こちらについて詳しいお問い合わせは空知総合振興局総務課総務係電話 20-0012 番、 20-0012 番です。パスポート窓口の移転のお知らせでした。代わって奥知生き生きサポートのご案内です。こちらの内容は歯磨きや入れ歯の手入れ、口腔体操などお口の健康に関する相談と実技です。対象となる方は65歳以上で介護保険の要介護認定を受けていない、次の項目に2つ以上該当する方です。1つ目は半年前に比べて硬いものが食べにくくなった、お茶や汁物などでむせることがある、口の乾きが気になる、この中で2つ以上該当する方が対象です。申し込み後ケアマネージャーとの相談が必要です。日程は毎月1回で3ヶ月間です。全3回となっています。場所は三条西4丁目第2ポルタビル1階岩見沢健康広場。お申し込みはお住まい地区の担当する各地域包括支援センターまでお願いします。担当地区についてはお問い合わせください。お口生き生きサポートについてお問い合わせ先は高齢介護課内岩見沢市地域包括支援センター電話 25-4649 番、 25-4649 番です。面談日程会場は相談に応じます。参加料は無料です。お口生き生きサポートのご案内でした。用水路などの転落事故に注意してください。農業用用排水路やため池の水の量が増え、子どもが近い

寄ったり遊んだりすると大変危険です。お互いに注意し合って転落事故を防ぎましょう。お問い合わせは農業基盤整備課、電話 35-4487 番、 35-4487 番となっています。代わってログホテルメイプルロッジの休館についてです。温泉設備点検作業のため6月1日月曜日と2日火曜日は全館休館となります。ログホテルメイプルロッジ温泉設備点検作業のため6月1日月曜日と6月2日火曜日は全館休館となります。お問い合わせ先はログホテルメイプルロッジ、電話 46-2222 番、 46-2222 番です。ログホテルメイプルロッジ休館のお知らせでした。この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りしました。

all day, all day.

0: めくれては手の洗いを隠して
1: 毎週土曜日11時からはお嬢の子育てサロンレディオ、0歳から大人まで楽しめるラジオです。ぜひ聞いてね。
2: スマイルアイズの
3: とんでもないと
2: そうでもないと、
3: 毎週木曜日21時に
2: FM 浜松の電波でお邪魔しています。
3: 今日は楽しかったなと思ったそんな日は、
2: 今日はちょっとへこんじゃったなそんな日も、
3: スマイルアイズのとんでもないとを聞いてほっこりしちゃおう。
2: メッセージ待ってます。
4: 今の自分、大砂まなみです。この番組は私大砂まなみが女性として妻として母としての目線から日頃気になったことを題材に等身大の私が感じたままにお送りしている番組です。金曜お昼11時からとなっておりますのでよろしくお願いいたします。
5: 吉田貴子がお送りするステージの合間に第3土曜日午後3時から3時55分ゲストをお招きして楽しいトークをお届けします。次のゲストはあなたかもしれませんよ。ぜひお聞きください。
6: なっちゃんの開運トークラジオ、日曜日19時から再放送しております。朝聞き逃した方ぜひ聞いてくださいね。よろしくお願いいたします。
7: FM 浜那須 Japan 76.1

FM ハマナススクランブルニュース、この時間は道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えします。はじめのニュースです。 JR 北海道の運輸収入が最高の811億円でした。 JR 北海道が13日発表した今年3月期の連結決算は、売上高にあたる営業収益が前の年の同じ時期と比べて 6.1% 増加の1656億円でした。

このうち鉄道運輸収入は去年4月に行った運賃値上げなどを背景に 5.8% 増加の811億円となり、1987年の国鉄分割民営化以降で過去最高を更新しました。

10.1% 増加の76億円で、3期連続で黒字となりました。鉄道運輸収入は平均 7.6% の運賃改定により33億円の引き上げ効果があり、新千歳空港を利用する訪日客の増加や、プロ野球北海道日本ハムの本拠地球場を目的とした乗客で、千歳線が好調なことも押し上げました。これまで前の年に運賃改定を行った1997年3月期の800億円が最高でした。代わってのニュースです。メアカン岳が警戒レベル3に引き上げの可能性です。気象庁は13日釧路市と十勝の足寄町にまたがるメアカン岳で火山性地震の増加が見られると発表しました。札幌管区気象台によりますと、火山活動がさらに高まった場合、噴火警戒レベルを現在の2の火口周辺規制から3の入山規制に引き上げる可能性があるということです。火山性地震の回数の速報値は今月10日は24時間で25回でしたが、12日は69回まで増え、13日は午前10時までの10時間で76回と急増していますが、地下のマグマや熱水の動きを示す火山性微動は発生していません。メアカン岳は去年9月以降、ごく小規模な噴火が4回発生するなど、火山活動が活発な状態が続いています。代わってのニュースです。串取りの本社工場を菊水に移転新築します。物価高の中、焼き鳥チェーン串取りを展開する札幌開発が、抜本的な物流効率化と製造能力向上に乗り出します。札幌市内にある3つの工場を集約し、20億円超を投じて、来年4月札幌市白石区菊水に本社兼工場を新設します。自社店舗への商品供給に加え、冷凍惣菜などの外販の拡大を目指します。新本社工場は鉄骨造り2階建てで、延べ床面積は2767平方メートルで、今月18日に着工する計画です。札幌開発は現在、北海道内外で串取りや串取り番外地の合わせて44店を展開しており、工場で口打ちした商品を各店舗に配送するセントラルキッチン方式を採用しています。本社を兼ねる札幌市中央区の中央工場と中央東工場、豊平区水車町の豊平工場の3工場の製造能力は限界に近づいており、新工場の稼働で製造能力は 50% 増加の年間3000万本に増強されます。代わってのニュースです。里塚火葬場建て替えで調査費に1億7000万円を計上します。札幌市は市営火葬場の清田区の里塚斎場の建て替えに向けた調査費1億7200万円を21日開会予定の定例市議会に提出する補正予算案に計上する方針を固めました。里塚斎場の建て替えをめぐっては、近隣の里塚霊園内の広場に建設する案を市が提示し、周辺住民が住宅地に近いなどと反発しており、市はこの案を進めるのは困難と判断し、調査では現在の斎場の敷地や隣接市の中から新たな建設地を選ぶ予定です。調査は2カ年で、今年度一般会計補正予算案に6900万円を計上し、2027年度の債務負担行為として1億300万円も盛り込みます。地質調査や測量などで地盤の強さや地形を把握し、土地

造成や建物の規模、事業費を踏まえ建設地を検討し、設計や工事を経て当初予定通り2035年度の稼働を目指します。今後は住民が現在地や隣接地の建て替えに同意するかが焦点になります。以上、 FM ハバナススクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えしました。

JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜名洲です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。

FM ハマナスイベント情報。この番組は岩見沢市内市外のイベントや行事のご案内を皆様にお届けする番組、イベント情報です。新しい岩見沢市指定文化財辻村家ガラス看板写真および関連資料パネル展巡回展のご案内です。明治後半から昭和初期にかけて撮影されたガラス看板写真を含む資料をご紹介します。5月12日から5月24日まで岩見沢市立図書館、時間は午前10時から午後7時、土曜日曜日は午後5時30分まで、休館日は毎週月曜日。6月2日から6月23日はライム21図書館、時間は午前10時から午後6時。

土曜日曜日は午後5時30分まで、休館日は毎週月曜日。7月3日から7月17日は障害学習センター岩ナビ、時間は午前9時から午後9時30分まで。期間中休館日はありません。いずれも観覧は無料です。展示に関するお問い合わせは岩見沢市障害教育課文化スポーツ振興課、電話番号0126-355129です。新しい岩見沢市指定文化財辻村家ガラス看板写真及び関連資料パネル展巡回展のご案内でした。市民園芸講座バラゼミ病害虫対策の考え方、開催日は5月16日土曜日、時間は午前10時から正午まで。講師はローズグロワー古舘杏奈さん。定員は申し込み順で40名、参加料は無料。当日は筆記用具をご持参ください。また5月17日日曜日は苔玉の楽しみ方、時間は午後1時から午後3時まで。講師は岩見沢樹石会会員。定員は申し込み順で40名、参加料は材料費代で1000円。当日は筆記用具をご持参ください。申し込み問い合わせはいずれも前日までに、室内公園色彩館、電話番号0126-256111です。市民園芸講座バラゼミ病害虫対策の考え方、苔玉の楽しみ方、開催のご案内でした。利根別川クリングリーン作戦2026開催のご案内です。利根別川沿いをゴミ拾いをしながら歩き、新緑を楽しみませんか。町会、自治会や学校、職場などで誘い合ってぜひご参加ください。またボランティア活動証明書を希望の方は事前にフォームまたは電話にてご連絡ください。開催日は5月16日土曜日、雨天の場合は中止です。時間は午後1時30分から。当日は軍手、火ばさみをご用意ください。集合場所は萩園緑地です。また花と苗木のマーケットも行われます。5月16日土曜日、時間は午前10時から午後3時まで。会場は萩園緑地。クリーングリーン作戦参加者のみで先着順となっています。問い合わせは環境保全課、電話番号0126-354387です。利根別川クリーングリーン作戦2026開催のご案内でした。

みんなでショパンマラソン2026開催のご案内です。ショパンが好きなら誰でも参加 OK。 ショパンが好きな人々が集まり、ショパンのソロ作品210曲中参加者全員で何曲弾けるかトライするショパンマラソンです。開催日は5月17日日曜日。時間は開演午後1時、終演午後5時の予定です。会場はマナミール岩見沢市民会館大ホール。北海道での初開催となります。ぜひご参加ください。入場は無料です。みんなでショパンマラソン2026開催のご案内でした。以上、イベント情報をお送りしました。

JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜那須です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。

この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りします。はじめに有明交流プラザサービスセンター一時移転のお知らせです。有明交流プラザサービスセンターは改修工事のためコミュニティプラザに場所を移転し窓口業務を行います。改修工事期間中の窓口は毎週同日曜日祝日を除く6月1日月曜日から10月30日金曜日までを予定しています。時間は午前9時から午後5時30分まで。場所は有明町南1コミュニティプラザ地下1階です。詳しいお問い合わせ先は有明交流プラザサービスセンター電話 31-0012 番、31-0012 番です。有明交流プラザサービスセンター一時移転のお知らせでした。次にパスポート窓口の移転のお知らせです。空知総合振興局パスポート窓口は5月29日をもって有明交流プラザでの業務を終了し、空知合同庁舎で業務を行います。6月1日からの窓口です。パスポート申請は午前9時から午後4時30分まで。パスポートの交付は午前9時から午後5時までです。いずれも場所は8条西5丁目空知合同庁舎。こちらについて詳しいお問い合わせは空知総合振興局総務課総務係電話200-0012 番、200-0012 番です。パスポート窓口の移転のお知らせでした。代わってお口生き生きサポートのご案内です。こちらの内容は歯磨きや入れ歯の手入れ、口腔体操などお口の健康に関する相談と実技です。対象となる方は65歳以上で介護保険の要介護認定を受けていない、次の項目に2つ以上該当する方です。1つ目は半年前に比べて硬いものが食べにくくなった、お茶や汁物などでむせることがある、口の乾きが気になる、この中で2つ以上該当する方が対象です。申し込み後ケアマネージャーとの相談が必要です。日程は毎月1回で3ヶ月間です。全3回となっています。場所は三条西4丁目第2ポルタビル1階岩見沢健康広場。お申し込みはお住まい地区の担当する各地域包括支援センターまでお願いします。担当地区についてはお問い合わせください。お口生き生きサポートについてお問い合わせ先は高齢介護課内岩見沢市地域包括支援センター電話 25-4649 番、 25-4649 番です。面談日程会場は相談に応じます。参加料は無料です。お口生き生きサポートのご案内でした。
用水路などの転落事故に注意してください。農業用用排水路やため池の水の量が増え、子どもが近寄ったり遊んだりすると大変危険です。お互いに注意し合って転落事故を防ぎましょう。お問い合わせは農業基盤整備課、電話 35-4487 番、 35-4487 番となっています。代わってログホテルメープルロッジの休館についてです。温泉設備点検作業のため6月1日月曜日と2日火曜日は全館休館となります。ログホテルメープルロッジ温泉設備点検作業のため6月1日月曜日と6月2日火曜日は全館休館となります。お問い合わせ先はログホテルメープルロッジ、電話 46-2222 番、 46-2222 番です。ログホテルメープルロッジ休館のお知らせでした。この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りしました。

0: FM Hamanasu Japan 76.1
1: おばあちゃんの耳はどうしてそんなに大きいの？
2: 毎週土曜日午後1時15分からの週末ラジオを聞くためじゃよ。
1: 何それ？
2: 岩見沢の今がわかる楽しい番組じゃよ。
1: へえ、日曜日の同じ時間に再放送もやってるんだ。絶対聞かなきゃ。
2: その前に腹ごしらえ。
1: 毎週土曜日は週末ラジオ。
3: The Nandalo Show International Music Stephen Arn Feather.
4: And you can go up by 毎週水曜夜9時からオンエア。聞いてね。
5: 選挙の七つ道具って知ってる？
6: しいたけって雷が鳴るとね、
7: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
8: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
9: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版
10: 学ぶんデジタル。
11: 同心。
12: 毎週金曜夜9時からビルトオブラジオ放送中です。岩見沢市の山あい、上志文、朝日、ビルト、モーヨ、マンジなど東部丘陵地域で活動するユニークな人々を紹介しています。
13: 毎週月曜日午後1時15分からは元気満々マンデー。月曜の大好きな人もちょっと憂鬱な人も元気満々な一週間が過ごせますように。
14: FM ハマナスウェザーニュース。この番組は昭和マテリアル株式会社の提供でお送りします。

天気予報をお伝えします。はじめに札幌管区気象台発表の天気概況です。北海道付近15日はサハリン付近を気圧の谷が通過するため、気圧の傾きが大きくなる見込みです。石狩空知後志地方、15日は晴れ時々曇りでしょう。続いて空知地方の詳しい天気です。15日は南の風が後西の風に変わり晴れ、朝晩は曇りの見込みです。16日は南の風が後北の風に変わり晴れのち曇りでしょう。気温です。岩見沢市内15日朝の予想最低気温は7度、日中の予想最高気温は23度となっています。降水確率です。この後15日夕方6時まで雨の降る確率は 0% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

0: FM 浜那須では平日午前8時から午後5時までの毎正時と朝と夕のドライバーゾーン、午前8時30分と午後5時30分、午後7時に岩見沢市内の詳しい天気予報をお伝えしています。次の天気予報は午前8時30分です。
1: FM 浜那須ウェザーニュース、この番組は昭和マテリアル株式会社の提供でお送りしました。
2: FM 浜那須奥闇情報、この時間は岩見沢市内の奥闇情報をお伝えします。

この時間はお悔やみをお伝えする時間ですが、この時間にお伝えするお悔やみはありません。この時間はお悔やみをお伝えする時間ですが、この時間にお伝えするお悔やみはありません。

この時間はお悔やみをお伝えする時間ですが、この時間にお伝えするお悔やみはありません。この時間はお悔やみをお伝えする時間ですが、この時間にお伝えするお悔やみはありません。

FM ハマナススクランブルニュース、この時間は道内関係のニュースを東信ニュースからお伝えします。はじめのニュースです。 JR 北海道の運輸収入が最高の811億円でした。 JR 北海道が13日発表した今年3月期の連結決算は、売上高にあたる営業収益が前の年の同じ時期と比べて 6.1% 増加の1656億円でした。このうち鉄道運輸収入は、去年4月に行った運賃値上げなどを背景に 5.8% 増加の811億円となり、1987年の国鉄分割民営化以降で過去最高を更新しました。鉄道や不動産など本業の儲けを示す営業損益は前期から73億円改善しましたが、なお赤字額は408億円に上り、最終的な儲けを示す純利益は 66.1% 増加の76億円で、3期連続で黒字となりました。鉄道運輸収入は平均 7.6% の運賃改定により33億円の引き上げ効果があり、新千歳空港を利用する訪日客の増加や、プロ野球北海道日本ハムの本拠地球場を目的とした乗客で、千歳線が好調なことも押し上げました。これまで前の年に運賃改定を行った1997年3月期の800億円が最高でした。変わってのニュースです。目あかんだけが警戒レベル3に引き上げの可能性です。気象庁は13日、釧路市と十勝の足寄町にまたがる目あかんだけで火山性地震の増加が見られると発表しました。札幌管区気象台によりますと、火山活動がさらに高まった場合、噴火警戒レベルを現在の2の火口周辺規制から3の入山規制に引き上げる可能性があるということです。火山性地震の回数の速報値は、今月10日は24時間で25回でしたが、12日は69回まで増え、13日は午前10時までの10時間で76回と急増していますが、地下のマグマや熱水の動きを示す火山性微動は発生していません。目あかん岳は去年9月以降、ごく小規模な噴火が4回発生するなど、火山活動が活発な状態が続いています。変わってのニュースです。串取りの本社工場を菊水に移転新築します。物価高の中、焼き鳥チェーン串取りを展開する札幌開発が、抜本的な物流効率化と製造能力向上に乗り出します。札幌市内にある3つの工場を集約し、20億円超を投じて、来年4月札幌市白石区菊水に本社兼工場を新設します。自社店舗への商品供給に加え、冷凍惣菜などの外販の拡大を目指します。新本社工場は鉄骨造り2階建てで、延べ床面積は2767平方メートルで、今月18日に着工する計画です。札幌開発は現在、北海道内外で串取りや串取り番外地の

合わせて44点を展開しており、工場で口打ちした商品を各店舗に配送するセントラルキッチン方式を採用しています。本社を兼ねる札幌市中央区の中央工場と中央東工場、豊平区水車町の豊平工場の3工場の製造能力は限界に近づいており、新工場の稼働で製造能力は 50% 増加の年間3000万本に増強されます。代わってのニュースです。里塚火葬場建て替えで調査費に1億7000万円を計上します。札幌市は市営火葬場の清田区の里塚斎場の建て替えに向けた調査費1億7200万円を21日開会予定の定例市議会に提出する補正予算案に計上する方針を固めました。里塚斎場の建て替えをめぐっては、近隣の里塚霊園内の広場に建設する案を市が提示し、周辺住民が住宅地に近いなどと反発しており、市はこの案を進めるのは困難と判断し、調査では現在の斎場の敷地や隣接地の中から新たな建設地を選ぶ予定です。調査は2カ年で今年度一般会計補正予算案に6900万円を計上し、2027年度の債務負担行為として1億300万円も盛り込みます。地質調査や測量などで地盤の強さや地形を把握し、土地造成や建物の規模、事業費を踏まえ建設地を検討し、設計や工事を経て当初予定通り2035年度の稼働を目指します。今後は住民が現在地や隣接地の建て替えに同意するかが焦点になります。以上、 FM ハバナススクランブルニュース、この時間は道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えしました。

JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜名洲です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。

FM 浜那須イベント情報。この番組は岩見沢市内市外のイベントや行事のご案内を皆様にお届けする番組、イベント情報です。新しい岩見沢市指定文化財辻村家ガラス看板写真および関連資料パネル展巡回展のご案内です。明治後半から昭和初期にかけて撮影されたガラス看板写真を含む資料をご紹介します。5月12日から5月24日まで岩見沢市立図書館、時間は午前10時から午後7時、土曜日曜日は午後5時30分まで、休館日は毎週月曜日。6月2日から6月23日はライム21図書館、時間は午前10時から午後6時、土曜日曜日は午後5時30分まで、休館日は毎週月曜日。7月3日から7月17日は障害学習センター岩ナビ、時間は午前9時から午後9時30分まで、期間中休館日はありません。いずれも観覧は無料です。展示に関するお問い合わせは岩見沢市障害教育課文化スポーツ振興課、電話番号0126-355129です。新しい岩見沢市指定文化財辻村家ガラス看板写真および関連資料パネル展巡回展のご案内でした。市民園芸講座バラゼミ病害虫対策の考え方、開催日は5月16日土曜日、時間は午前10時から正午まで、講師はローズグロワー古舘杏奈さん、定員は申し込み順で40名、参加料は無料、当日は筆記用具をご持参ください。また5月17日日曜日は苔玉の楽しみ方、時間は午後1時から午後3時まで、講師は岩見沢樹石会会員、定員は申し込み順で40名、参加料は材料費代で1000円、当日は筆記用具をご持参ください。申し込み問い合わせはいずれも前日までに室内公園色彩館、電話番号0126-256111です。市民園芸講座バラゼミ病害虫対策の考え方、苔玉の楽しみ方開催のご案内でした。利根別川クリングリーン作戦2026開催のご案内です。利根別川沿いをゴミ拾いをしながら歩き新緑を楽しみませんか。町会自治会や学校職場などで誘い合ってぜひご参加ください。またボランティア活動証明書を希望の方は事前にホームまたは電話にてご連絡ください。開催日は5月16日土曜日、雨天の場合は中止です。時間は午後1時30分から、当日は軍手、火ばさみをご用意ください。集合場所は萩園緑地です。また花と苗木のマーケットも行われます。5月16日土曜日、時間は午前10時から午後3時まで、会場は萩園緑地。クリーングリーン作戦参加者のみで先着順となっています。問い合わせは環境保全課
電話番号0126-354387です。利根別川クリーングリーン作戦2026開催のご案内でした。

みんなでショパンマラソン2026開催のご案内です。ショパンが好きなら誰でも参加 OK、 ショパンが好きな人々が集まり、ショパンのソロ作品210曲中参加者全員で何曲弾けるかトライするショパンマラソンです。開催日は5月17日日曜日、時間は開演午後1時、終演午後5時の予定です。会場はマナミール岩見沢市民会館大ホール。北海道での初開催となります。ぜひご参加ください。入場は無料です。みんなでショパンマラソン2026開催のご案内でした。以上、イベント情報をお送りしました。

0: JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜那須です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。
1: スマイルアイズの
2: とんでもないと
3: そうでもないと、
2: 毎週木曜日21時に
3: FM 浜那須の電波でお邪魔しています。
2: 今日は楽しかったなと思った、そんな日は、
3: 今日はちょっとへこんじゃったな、そんな日も、
2: スマイルアイズのとんでもないとを聞いてほっこりしちゃおう。
1: メッセージ待ってます。
4: あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送、地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は、地域に密着した避難安全情報を迅速に、顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオはいつでもあなたのそばに、聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ。

校歌の時間。今回は岩見沢市立緑中学校校歌をお送りしています。作詞藤田貞夫、作曲下房寛一。昭和22年5月1日開校、平成4年7月21日制服の私服化を完全実施。バドミントンや水泳などのスポーツ、音楽コンクールなどで数多くの受賞者を輩出しています。また全道 PTA 広報誌コンクールでも数々の賞を受賞しています。当校では合唱に力を入れており、卒業式や学校祭での全校合唱は来賓や保護者、地域の皆様から高い評価をいただいています。学校教育目標を生徒全員が理解しており、自ら考えて学習行動する精神が浸透しています。中でも生徒会活動は執行部が中心となって大変活動しており、学校行事やボランティア活動などでリーダーシップを発揮しています。高校を卒業した生徒には水泳シドニーオリンピック銅メダリスト田中雅美さん、作家の氷室紗恵子さんなどがいます。校歌の時間。今回は岩見沢市立緑中学校校歌をお送りしました。

天気予報をお伝えします。はじめに札幌管区気象台発表の天気概況です。北海道付近15日はサハリン付近を気圧の谷が通過するため、気圧の傾きが大きくなる見込みです。石狩空知知別地方、15日は晴れ時々曇りでしょう。続いて空知地方の詳しい天気です。15日は南の風が後西の風に変わり晴れ、朝晩は曇りの見込みです。16日は南の風が後北の風に変わり晴れのち曇りでしょう。気温です。岩見沢市内15日

0: Here comes the music.
1: FM Hamanasu Japan 76.1.
2: FM 浜那須お悔やみ情報。この時間は岩見沢市内のお悔やみ情報をお伝えします。

この時間はお悔やみをお伝えする時間ですが、この時間にお伝えするお悔やみはありません。この時間はお悔やみをお伝えする時間ですが、この時間にお伝えするお悔やみはありません。

この時間はお悔やみをお伝えする時間ですが、この時間にお伝えするお悔やみはありません。この時間はお悔やみをお伝えする時間ですが、この時間にお伝えするお悔やみはありません。

この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りします。はじめに有明交流プラザサービスセンター一時移転のお知らせです。有明交流プラザサービスセンターは改修工事のためコミュニティプラザに場所を移転し窓口業務を行います。改修工事期間中の窓口は毎週同日曜日祝日を除く6月1日月曜日から10月30日金曜日までを予定しています。時間は午前9時から午後5時30分まで。場所は有明町南1コミュニティプラザ地下1階です。詳しいお問い合わせ先は有明交流プラザサービスセンター電話 31-0012 番、31-0012 番です。有明交流プラザサービスセンター一時移転のお知らせでした。次にパスポート窓口の移転のお知らせです。空知総合振興局パスポート窓口は5月29日をもって有明交流プラザでの業務を終了し、空知合同庁舎で業務を行います。6月1日からの窓口です。パスポート申請は午前9時から午後4時30分まで。パスポートの交付は午前9時から午後5時までです。いずれも場所は8条西5丁目空知合同庁舎。こちらについて詳しいお問い合わせは空知総合振興局総務課総務係電話 20-0012 番、 20-0012 番です。パスポート窓口の移転のお知らせでした。代わってお口生き生きサポートのご案内です。こちらの内容は歯磨きや入れ歯の手入れ、口腔体操などお口の健康に関する相談と実技です。対象となる方は65歳以上で介護保険の要介護認定を受けていない、次の項目に2つ以上該当する方です。1つ目は半年前に比べて硬いものが食べにくくなった、お茶や汁物などでむせることがある、口の乾きが気になる、この中で2つ以上該当する方が対象です。申し込み後ケアマネージャーとの相談が必要です。日程は毎月1回で3ヶ月間です。全3回となっています。場所は三条西四丁目第2ポルタビル1階岩見沢健康広場。お申し込みはお住まい地区の担当する各地域包括支援センターまでお願いします。担当地区についてはお問い合わせください。お口生き生きサポートについてお問い合わせ先は高齢介護課内岩見沢市地域包括支援センター電話 25-4649 番、 25-4649 番です。面談日程会場は相談に応じます。参加料は無料です。お口生き生きサポートのご案内でした。
用水路などの転落事故に注意してください。農業用用排水路やため池の水の量が増え、子どもが近寄ったり遊んだりすると大変危険です。お互いに注意し合って転落事故を防ぎましょう。お問い合わせは農業基盤整備課、電話 35-4487 番、 35-4487 番となっています。代わってログホテルメープルロッジの休館についてです。温泉設備点検作業のため6月1日月曜日と2日火曜日は全館休館となります。ログホテルメープルロッジ温泉設備点検作業のため6月1日月曜日と6月2日火曜日は全館休館となります。お問い合わせ先はログホテルメープルロッジ、電話 46-2222 番、 46-2222 番です。ログホテルメープルロッジ休館のお知らせでした。この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りしました。

0: FM Hamanasu Japan.
1: Okay, let's do it.
2: The Nandalo Show, International Music, Stephen Arnfeather.
3: And Yukako Apopai, 毎週水曜夜9時からオンエア。聞いてね。
4: 雨がひどくなってきたわ。
5: お父さん、大丈夫かな？
6: 大丈夫じゃよ。そんな時は、ほら。
7: 地震や災害、まさかの時に知りたい情報を今すぐあなたにお届けします。ラジオは 76.1 メガヘルツ、FM ハマナス。
8: 災害時、電気が止まる、電話も通じない。そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。
9: JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜那須です。周波数 76.1 メガヘルツ、出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。

ハマナスフラワーメッセージ。 FM ハマナスでは毎月花束のプレゼントを行っています。あなたの大切な人へお花を送ってはいかがでしょう。抽選で毎月お一人の方に素敵な花束かフラワーアレンジメント、またはシャボンフラワーのいずれかをお選びいただきお届けします。お花を送りたい方のご住所、お名前、電話番号明記の上、メッセージを添えてご応募ください。日中連絡が取りづらい方は携帯電話の番号もお知らせください。ご応募いただいたご本人の連絡先も忘れずにお教えください。はがき、ファックス、E メール、電話、すべてで受け付けています。おはがきの方は郵便番号 068-8639 FM ハマナス、ハマナスフラワーメッセージ係まで。住所は不要です。ファックスの方は 0126-25-8079、 E メールの方は fm761@theia.ocn.ne.jp、 お電話の方は 0126-25-8074。 応募の締め切りは毎月25日で、その月の月末に抽選を行い、翌月のご希望日にお花をお届けします。ただし、お届け先は岩見沢市内に限らせていただきます。なお、いただいた個人情報は FM ハマナスで管理いたします。ご当選者の発表は毎月1日のこの時間に発表いたします。なお、1日が土曜、日曜の場合は月曜日の発表となります。たくさんのご応募お待ちしています。ハマナスフラワーメッセージ。このコーナーは花善フラワーズのご協力でお送りしました。

0: ばあちゃんの耳はどうしてそんなに大きいの？
1: 毎週土曜日午後1時15分からの週末ラジオを聞くためじゃよ。
0: 何それ？
1: 岩見沢の今がわかる楽しい番組じゃよ。
0: へえ、日曜日の同じ時間に再放送もやってるんだ。絶対聞かなきゃ。
1: その前に腹ごしらえ。
0: 毎週土曜日は週末ラジオ。
2: 災害時、電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。
3: FM 浜名荘沖の皆さん、復活北海道の大山信介です。道内17局の地域 FM をつないで、ほんわかゆったりと身近な話題をご提供しています。素敵なプレゼントも大好評。大山信介の復活北海道、毎週土曜日夜9時から放送中です。ぜひ一度お聞きください。
4: 最近ザワチャンネルって街中の裏情報番組が面白いって言うけど、なんか知ってる？
5: そんなのいつ放送してんの？
6: ザワチャンネルは毎月第3土曜日午後4時から。みんなでザワザワするべ
7: FM ハマスをお聞きの皆様、シティポップカフェがオープンしました。毎月第2土曜日午後3時から、昔懐かしい J-POP をシティポップというジャンルでお送りするこの番組、土曜の昼下がり、ゆったりとした気分でお聞きください。
8: 真田広勝とファニーフェローズ、この番組は人生を豊かに楽しくをテーマに、毎回素敵なゲストをお招きして、毎週土曜日6時から、再放送は火曜日6時30分から、大好きな音楽を交えながらお送りいたします。みんな聞いて元気になってね。
9: FM 浜那須 JAPAN、
10: FM 浜那須ウェザーニュース、

天気予報をお伝えします。本日午前4時38分札幌管区気象台発表の天気概況です。北海道付近は今日は高気圧に覆われますが、サハリン付近を気圧の谷が通過するため気圧の傾きが大きいでしょう。明日は日本海北部の低気圧が夜にかけて千島近海に進む見込みです。石狩空知後志地方、今日は晴れのち曇りでしょう。明日は曇り時々晴れの見込みです。海の波の高さは今日は1メートルのち2メートルとやや高くなるでしょう。明日は 1.5 メートルとやや高い見込みです。続いて空知地方の詳しい天気です。今日は南の風がのち西の風に変わり晴れ、夜には曇るでしょう。明日は南の風がのち北の風に変わり曇り、昼前まで時々晴れで、ところにより夜遅く雨の見込みです。気温です。岩見沢市内の今日日中の予想最高気温は23度となっています。降水確率です。この後の雨の降る確率は明日朝6時まで 0% となっています。